جہان ٹول خبریانو مت ہوائی اوسرو نے زوبان دی ورخی جی اشکان ستا نو زسی راجا دی امیدوار دا شفاعت یما انتظار کی بولا

0: اسرائیل دا دا یو مضبوط قوم و لکسن کی زمان مسلمانان پدی زمانہ کی یو مضبوط قوم دے دا غس بن اسرائیل
1: او خدای مون خطا تا پسر
2: کم محبت دے
1: یو یو یو لویا نخا رب العالمین ما تراکلا اس ایمان روڑے کن روڑے نو دا قوم بعض سرداران اغی ایمان روڑو مسلمانان
2: بعضوی مونگ پلو خمرگرو سر مشورہ کرو چاوی یر دا خو جادوگر دے جادوی را باندے ہو خو خیر سے مدے دا اوخی ریر قدر کرو یو بلتا بیوی گوری پام کے ویچی اوخی لگو تے یو نسے پر رکی خو کوئی اوچی دا اللہ موجی دا پیغمبر موجی دا اوخا کے اوخا سنگا اوخا وا اوخا کے دا ہر یو قسم رنگو پک رنگ خشتا مزینہ مزیدار تور سپین شین زیال بعد زغی کنه دا دغه تاسو ګورئ دا تاوستا چې هغه غوځل چې دغه څومره خشته مزیدار ښکاری یا دا پلان تاسو لیدل دا هغه سرمن سونه مزیدار برګه بروګه خشته کوی ښکاری نو الله تعالی په دې اوخه کې مختلف قسم رنگونه پیدا کړ دومره ډولې اوخه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې ساروی چرته نو ځکه الله په قدرت پیدا شو یو ورځ براتلا کوئی دا چینه او با اغیس کلی چیز پا چینه بے خوله که خواه دا غط اصر با او خواه طوله او با بیوست کلی بچی بے طوله او بوست کلی دوی تا با او با نپاته که ده او بل رز با رب العالمین اغیل او بار کلی دا سبا نو چی دا اغی او با بناوی نا پا بل رز با دا اغی با قیدر علل منگی بے دکتل لوخی بے دکتل او با کمیده و تا نا تا اغی انتظام هم پورا خو یا رز نمبر دا او خی و یا رز نمبر دا دیو بل دا اوخه به سریده په دې ټول دشت و بیابان په غرونو ګیا بیې خوړه چا ګوتې نهشو وروړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی وو یا چا به خپل فصل کرلی وو هغې له بیې خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا بیې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه بهیې ګیا خوړه چې کوم به ده د غرونو بوټی به و اگه که با گرده دا چاکی جرت نو چه چامنه کلی شوی چامنه کلی وی او یا چاوه تا چوکنی ولی وی یا چا شلده وی طول روز باو گرده دلا او با سره دلا ما خام برالا چرا بلا دنیا دا خلق بورتا پلین بانده ولارو او چه تیل وی ولی گوت یولی پی با تیرا روان شوی دومرا پی با کول که دا طول و سمودیان و دا نر و خز و دا بچو انتظام پکیو دومرا پی چی دی بس کلوم و دا روڑای کار بی ملکو دکه دا اللہ دا موجودی او خواه او دا سم نوا چه پلش که سخت ای بعضی ساروی وی چه اغل شی دا اغیه نا پیپ زور روزی انسان لاس تلی کی نا چه سنگ بی تیل ولی گوت یوڑی دکه دا بمبی گونده باتی دا پیرا بیدل او دنیا خلق سر بلوخ و زنانا و ماشومانا بیتی دکر و کورون دا بیولد سموده خو خلق دیر خوشحال مفتو که پی ملاوی گی و دا اللہ دا قدرت و دا پیغمبر دا موجودی پیدی او فائدہ پپایو کے سوا یوی دا اوبو کار ورکاو یوی دا ڈوڑے کار ورکاو یوی دا دارو کار ورکاو کوئی دا چابا تبا وا ورشی علی دا اوخی پیر اوڑے ابے پی اس کل تبا بے جوڑا شو کلا چاو پا سر دردو علی ورشی دا اوخی پیر اوڑے زر بے پیر اوڑل ابے اس کل سر خوگی بے خشو چی چا تبا سق اسم بیماری وا مشکلات باو غم باو تکلیف باو بس دا دا یو بہتر پیو دا پیغمبر دا موجزی اغا بے اسکل اغا بیماری اغا تکلیف اغا غم اغا درد اغا خوب اب او سر رب العالمین جوڑو خو خوشحالو رات تل بس علیہ السلام تب نزدے کے دل ام خوشحالو خوچے روز سمر تیرے دلے نو شیطان پاک کار شورو کر بازی سردارانو خو ایمان رو نلا دا پراپیگنڈا جوڑا شو اے دا خو جادو گردے مڑا دا مون اوخی تا ساجت تی مون سر اقبل ساروی لگ دی سر زمون سروشتا کنا زمون ڈوڑای تا ساجت تی زمون لگی زمکی دی زمون لگی میوی دی سر چابا ویوی مون دا پیو نسیکن شو لکسن کی بنی اسرائیلو تا باغ منو سلوار اتل سمو دیو خلالو بیا ویر چتا غنم و جوارو اوگاو مسور پکار دی و پیاز و دال پکار دی اللہ و تبی زی ورده لگا خارتا چی دال و مسورم خوخ دی خدایم بی خوبا سا بنی اسرائیلو ورده پی و مغی نصیب شو دغره کی بازو بی یره بس مونگ پا پیو سکو لگ پیخو ندی چا با بی زمونگ دا غرقا گیاگان و خوراکونی دول خلاص کلد چا با بی یره زمونگ نا یو رزو بس کی دا بانه جولش و پراپیگن نجولش خو گوت چانش وی ورولین کچا ویل کدا دیو نسے گرے تبا بش مختلف سکیمون او حربی استعمالو لے خدا طاقت او جرات پچا کے نو کہ او خلا سو گتے اس شیطان ہوتے اولا رو خود یو دو ڈمی وی ڈمی مشور دا زمانے پا دی وطن لاغی یوی ڈمی نا یو ظالم مطالبہ دا گناہ اکلا اگے وتوی چ بالکل زدا سرا وعدہ کو او پدے شر کے پدیو خبا گزار کے پتو روج نی اغبل ڈلے دمی بل الگ تا وجل تال لور پنی کو جرات پچا کے نو کہ او خلا سو گتے اس شیطان ہوتے اولا رو خود یو دو ڈمی وی ڈمی مشور دا زمانے پا دی وطن لاغی یوی ڈمی نا یو ظالم مطالبہ دا گناہ اکلا اگے وتوی چ بالکل زدا سرا وعدہ کو او پدے

نفسانی خواهش دا وجه ناغا دو کسان تیار شد دا قو نور خلق ما سر تیار وی مونگ دا سر شاعت اولار یو غزار بتاسو کوی او خب پزنگل که سر دل او دا غدوار ظالمان دوره لیلو پتوره پی غزارو کرا بی غردو چه سنگ ایراو غردو لی بچی امن دکلی صالح علیہ السلام لخلق را لیلوی چی اغا فلان کی و فلان کی خواه او خم لکلا او پا بعضی خلقو رپ رپی را غیو بیهوشی او ستر آلا چه خدای پاک دا خواقی دا اللہ اغا غضب و عذاب را نشت صالح علیہ السلام و تیور شده بچی رو نشتی که بچیم ولا قابو کو خدا اللہ دا قهر نبا بچ شه او که بچیم ولا قابو نکا نو عذاب دا بانده رازی دی مخ کیو بچی تی مخ کیو ورپسی ورپسی ورپسی اقا غر تا غا بچی ورو رسی دا و اقا غر و توش دی دا واپس پکی بچی ورنناو قادر نشتی اغا بچی رانی ولی رالی صالح علیہ السلام توی بچی خوبا غر ورنناو و انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوت الا بالله بس مرگرو توی زید چرا دی وطن نسفر کرد سکم دا صالح علیہ السلام سر مسلمانان مرگری ادا وطن نو وطن لال فلسطین تا دا اس سکم فلسطین خواه دیتا رو وطن او باقی کافر قوم پاتش او بیاد دینا پس پراپیگنڈ جوڑے کلے او ایوی دا خدای اغا اوخا ایتا بے ناقت اللہ وی دا خدای اغا اوخا اغم والا ملکلا رادی چی خدای دی مونگتا سووی کنا اغا پیغمبرم والا او شل اغا مسلمانان اغم دا وطن نویستل ام شلل پراپیگنڈ ایلا جوڑے دی صالح علیہ السلام تیو و سرد مسلمانانو سرد اخفل خاندان فلسطین تلالل او پس سبال پا دی بانی داس عذاب راگی چی دا مخونه تک زیر شو یو رو دی مخونه زیر رو پا دوی مرس پی داس دا خدای قهر راگی چی مخونه تک سر شو بلکل سر او پا دری مرس پی داس مرز راگی چی دا مخونه تک تور شو مفسرین لگی چی پا دیکی توبه گار نشو یعنی که دغی وقتی دوی دا اللہ پاک دربار که توبه استی وی چی اللہ معافی غوارو ممکن دا چی اللہ معافی کلی وی لکه دی یونس علیہ السلام قوم پا داسی وقتی توبه ویستا اللہ معافی کل راغل عذاب تی خدای پورتا تو دوی آغا وقتی پل کبرو که پل لویو کلا ملا دای سم نشتا میاره گی او پس الورم مروز بانده دا شپی دوی و دو او زلزله پیراده او زلزله سره دا با اسمان که دا بریخنانی پڑقا پلوقی و دا غرا دغس گلازار شو او دا سی دا تندر آوازون پیرارل چه کم سڑی او کم خزا پا کم زی پراتون پا قدیت سوخا دا کلی روان شو خلق ملشو پا یک دم یو سکن که دا دولو نسو تا وجودن پریشو بلکل سار چه بکتل دا وجودن بلکل پدامین باین سرمن پریشو بلکل او دا چا دا وجود نا کلمه او زلون او اینه او سگی بار رو تیو او دمر دا بجلی دا تندر دا اللہ اغا اوازو چه اغا غرونا او اغا آباده او اغا بلنگونا پا دامیان بانده اوش لیده رب العالمین نیستو نابر تو تبه کن صالح علیہ السلام دا اغا قوم تا خود اخلاص کن این نبط شرب بکا لشدی اللہ اوی زمان گرفت و زمان طاقت دیر سخت دیر زمان طاقت مقابل ایسوک نشکل دا حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو جہاد کے روان مرگری و سرم نو پا دے علاقہ تیری گی چلا کم دے سمودیان والا کرا نو صحابہ کرامو تے او فرمائے لوے گورے پام کوے پا دے علاقہ تیرے گے او سرون بٹیٹ کے پسر بس آدر واچے وے او پا منڈا با پتیزے کی تیوزے گورے تماشی تا بنو درے گے ولی وی پا دی کلی او پا دے خورا او سمدہ اللہ قہر و غضب وری گی او سم پی غضب وریگی پا حالانکہ دا کل تیر شوی دی دا دا ابراہیم علیہ السلام نا مخ کے و دا نوح علیہ السلام نا پس پا دا غزمانہ کی دا قوم تیر شوی دا سو کوئی پا درم پشت کے او بعض علماء لیکی پا اوم پشت کے دا نوح علیہ السلام اولادو دو منہ لرے تیر شوی دی پا زرگو نا کال مخ کے او نبی علیہ السلام فرمائی چھے او سم پا دا قوم دا اللہ قہر و دا اللہ غضب وریگی نو گوارے او جالے چھے پا دا لارا تیرے گے دا خدا دا قہر ما پا منڈا تیر شے سرون اخ کتا کے اوی چی کم چینہ دا او سم اگا چینہ شتا سمودیانو اگا دا غینا گوری او بونستے اگا دا اللہ دا قہر او دا غزب پی ورے دلے دے دا غینا چی یو ساس کے او بونستے دا او سم مسئلہ دا دین چی کم قوم حلاک شوے دے او عذاب پی راغلے دے دا غی تماشی لے بس او بنزی زمون دا خلق دا غی تماشی لے دا پلان کو کندراتو تماشو لزو دا پلان کو آغی لزو پلان کو آغی لزو نا دینا بزر تیرے
التا بخوراک نکے اغلتا وبنس کے.

0: التب سرخته کې او زی بل الله د قهر نه بیرېږي او زمون خلک تماشو لدی التب بازارونه جوړ شوی خلک پکې خوراکونه کوي سیل نه خلک دې ګناه د ناروا دي ادم عزت من درونه خبره مې دې پورې کوله چې قوم خو یاد الله نه فرمانه وکړه د پیغمبر یې نه منل دویم کبره کولویه کوله رب العالمین دا کبر او دا غلویه ولا دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قران حکیم په دیر شو صورتونو کې اوسم دا غې ذکر دی په دیر شو صورتونو او دا عبرت او دا مثال د پاره رب العالمین او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته ذکر کوي کبر او لوی دا ډیره خطرناک او سنگینه ګناه ده الله دې مسلمان وساتي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حدیث تے وی چی دا چا پزلکی دا اوری دا دانے عمرہ دا شلشم نم دا اوری دانا والا دا دا شلشم او دا اوری دا دانے عمرہ کبری دا جنت خوشبوئی پہ حرام دا حالانکہ دا جنت خوشبوئی دا 500 کالو پا مزل محسوسی گی علا با جنت تزی چی دا جہنم پا اورت رب العالمین دا کبر اس وزی او یو بل حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا کم متکبرین دی پا دنیا کی قبر جن خلق دا با پا آخیرت کی دا میگو عمرہ سے وارا وارا با زلیل او رسوا بای دا میگو عمرہ دا محشر پا دی میدان او آواز بکی گی دا غا قبر جن خلق و با دنیا کی چلو یہ کولا او قبر ایک نو کم قومونو چی قبر کڑی دی کم قومونو چی لوی کڑی دا اگر رب العالمین پا دنیا کیم زلیل کڑی دی حلاک کڑی دی او اخیرت ایم دا ذلت دو ایم دا یو مسئلہ کو یو خو آغا شرک دا چی دا کافر ای کئی او کارقات شرک دا غیر نخو بزان ساتی لکا بوتان تسجدی کول شو اللہ لزوی گنل شو اللہ للور گنل شو اللہ را دے ہر سعیبونو نا پاک تے لیکن زمون پا دے وطن کے بعضی خلق دا وارا وارا شرکو نا تے وارا شرکو نا سے شیرے ریا گورم شرک دے رکوٹ شرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر دیر دا یاری سیز چیزا پخپل امت یاری گا مگر رکوٹ شرک دے قال وما شرک الاصغر یا رسول اللہ دا اللہ رسول رکوٹ شرک سا چیزے قال الریا والسما یو کار دے لکے چی خلقی ہوئی نی او دا شہرت تپار یو نیکی کے دے دا شرک ہوئی عبادت سڑے اللہ لکے چیتا دا عبادت دے دا پا رکے چی خلق ہوئی چی دا عبادت گزار دیں نو پا آگا خودا نا کہ دیدان سرا اللہ سرا بل شرک کر دا خود تا اللہ تا خیر دا اللہ پا دیر مخلوق تا مخاو دا قیامت پر روز بے یو سڑے راولی رب العالمین بورتاو فرمائی تا سامل کرے وی اللہ ما خو دیر الوی صدقہ کرے دا دیر مالون مستا پلار کے خیرات کرے دی اللہ بو فرمائی او اتا کلی دی خوم زمان در دار پارانا اگا دی در پارا چی خلق ہوئی جدا پلان کی سخی دی دی لدی کلی نو تا تا پا دنیا کی اگا خپل میوہ میلو شوی دی خلق ہوئی دی چی پلان کی سخی دی دل تا آخرت کی سم نشتا وروی غرد بے جہنم بل سالی برا ولی تا سکلی دی اللہ ما جہاد کلی دی بلا جہادونو بلا کافر میں وجلی دی رب العالمین بو فرمائی او تا کافرم وجری دی جہاد دم کڑے دے فاغا تا دے لکڑو چی خلق وجدا فلان کے دیر لوے بہادر دے او آغا پا دنیا کی خلق وی لی در تا اخیرت کی سم نشتا وروی قردہ بے جہنم تا بل سڑے برا ولی تا سکڑی دی اللہ ما خوڑیر منزونا او دیر روجی و دسونا کڑی دی وی او تا کڑی دی خود مالا نا چی در اداشم تا دی لکڑی چی خلق و چی فلان کے دیر عبادت گزار دی او چی صدق پارا دکڑی دی پا دنیا کی رتا آغا میوہ ملو شوی دی خلق و در طویلی دی وروی اولی جہنم ما خوجی قیرت و قرآن ویلی دی وی او اتا دی لویلو چی خلق و چی فلان کے خشت قاری دی خکل ایوازی دی ادر تا خلق و پا دنیا کی ویلی دی اگا نتیجہ و میورت تا گٹل دی وروی اولی جہنم تا نو در یاد کرنا بزان سات نفلی عبادت کی ریا کی گی خب فرضی کے نہ فرض منس خود خلق کو مخ کے باقی کی ریا نہیں فرض روجہ خود خلق کو مخ کے فرض حج خلق کو مخ کے ایک ریا نہیں نفل کی ریا گی نفلی عبادت کا صدقہ دا کہ نفل دی کہ پٹ روجہ نفلی نہیں سے کہ تہجد کے اگر خلق کو نہ پٹ کا وچا تخکارا کا وما دویم کا زیارتون لذی اختنا بدا زیارت تا نکے اختنا بدا اللہ نکے او کدا دی وی چې ای زیارت مال زوی براکه پلان کې زیارت به می جوړی پلان کې بابا به می جوړی دام شرک دی ګور دا غټه ګناه ده پدې الله خپکه زیارتونو لتل او سړی د شریعت مطابق دی بالکل لتل لاړ شه عبرت لپاره لاړ شه الته دعا به وته وکې د خدای نیک بنده دی کدا هغه نیکی در مخ کې شي ممکن د تاکم خدای پاک د نیک اثر پیدا کی خدا بنوي چې زیارت اما به جوړه یا کان راواله جب بیٹکه او یا درب لغوټه ورکه چې یو غوټه مې ورکه یو زیبه مې کیږي کو دوه مې ورکه دوه دامن به مې کیږي دا کیسه په دې ټوله غلط دی دې دنه به تور چیرې والی او څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب لذي دا مې د پیر بابا منه دا له کاکا صاحب منختی چې کوي یو د الله به کوي ګوره د بنده منختی منه ده منخت عبادت عبادت د الله په کار دی د بنده نه ها د الله په نوم خیرات وکا ثواب یې پیر بابا تبخه کاکا صاحب تبخه او بخور که نورو مړو تبخه ثواب به تبخلی شي منخت به د الله په نوم کې ذبح او ساروی به د الله په نوم الاله غوښتنه به د رب العالمین نه کې جوړون کې بچی ورکون کې او عزت ورکون کې مال ورکون کې دا یو الله دی پدې کې الله سره بل څوک شریک نشته
1: دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو د هغه مسلمان نه یو سړی راوچت کي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکي او په هغه یې ووایي دشمن بذات مسلمان نشي والی دشمن که مسلمان وي دي مسلمانانو کې یو وله پیدا کي او منافق را پیدا کي هغه منافق به دا مسلمان ووایي دا عامه قاعده ده پخوا د زمانې نه دا قصه را روانه ده نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول نو د بني اسرائیل و نه د موسی علیه السلام د ترزوی قارون یې روچت کړ به ته د قوم سړی او بس ته لګیا او سعودي بني اسرائیلو کې کار کوه هغې د بني اسرائیلو نگران مقرر کړی و هغه پهې ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لیږل ډلې ډلې مقرر کړی وی چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لختي سپا کوئ څوک به وله متیازې غورځوئ څوک به وله زمینداری کوئ څوک به وله ګیډي راوړی خشاکونه به وله راوړی څوک به لارې کوسې وله جوړوئ خوځه به هغوی د کورونو خدمتونه کوي دی دا قارون په دې مقررو او مال او دولت دومره د سره و چې په حدیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت و سره و چې د کنجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چته به ته نو کنجانې به یې په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په سارو ګرځولې دا قنجانی خو نوی لکه زمونږ دا اوسنی قنجانی چې کمی دی دومره دولت و سره لویه ډله هغه صرف په دې مقرر و چې د قارون د خزانو قنجانې به ګرځوی هغې به چابیانې ګرځولې نو چې کله خدای پاک فرعون غرق که او بني اسرائیل ووتل دې مسره لاړ خدای خو منافق هماغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خفه و چې زه مالدارم یم زما دولت هم شته زه مشرم یم او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د موسی علیه السلام دا رور دا هارون ولې پیغمبر دی هارون علیه السلام په کار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی وم دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او دله پیغمبري ملو شوه او بیا ده خپل لور پیغمبر کړه او زه یې درته زویم او مال ما سره دولت ما سره دی مال نبوت را نه کړه ولې حالانکه دا نبوت دا له چا خپل اختیاري شیز نه دی دا د الله خوښه ده الله یعلم حیث یجعل رسالته الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې زه پیغمبري ور اچوم یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي نو هغه په خوره ځمکه کې چرم کار نه کوي خو تخم خوري هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه یې خوږه ځمکه یې بیا نور هم پاکه او جوړه کړي د هغې نه پس پکې غنم کري یعنی په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلوز ځمکه ده خو یاره ډاګه میدان دی نو چا پکې غنم اوږنه کرل دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي راځي دی کې غنم کرو نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري راهی را پیښور کې مې لس مرلې یا پنځه مرلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي به پنځه شپږ لکه وشو دې کې به غنم کرم ای کې څوک غنم نه کري قیمت زیات دی خو د غنمو قابله نه ده دغه رنګ یو سړی مالدار دی نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کري چې هغه ته پته ده چې دا غنم زرغونی رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته وي چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی سخت هم برداشت کولی شي تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي او ما ته هر وخت جاړی به م او دا قوم دا پارا دا ہدایت یو ذریعہ بمی تسو گولے دا پیغمبرانو حالات نو قیمت او مال تا خود تا نگولی چی مال قیمتی زمکا کی کار کش کے کار کے او کاش پکے کے اغاز مکا کی کہ چی اغا تخم زرگونی دا گرنگی اللہ مالدار تا نگولی مال سشید خدا پاک چی غختل باز پیغمبرانی اغم پیدا کلی چی اغا دا توڑی دنیا بادشاہانو لکا سلیمان علیہ السلام خدا پاک چی غختل نو اغا پیغمبرانم خدا پیدا کلی دی چی اغی سر اڈیر لوی دولتو لکا اسکندر ذوالقرنین حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بادشاہانمو دا توڑی دنیا بادشاہی و سر لیکن مال تا خدا نگوری اللہ اغا دا پیغمبر وجود تا گوری چی دا کی صلاحیت شتاو که نشتا نو قارون پر ایغو ساو چی ما تا پیغمبری ملاو نشوا او موسیٰ علیہ السلام زمانہ کشر دی دا غرور حارون علیہ السلام زمانہ کشر دی غیتا ملاو شوا لیکن دا نفاقو لیکن دا ورطا پتاو لگی دی چی موسیٰ علیہ السلام خدا خدا برحق پیغمبر دی خلاف پی کولی نشب نو چی کلب موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل و حجرت کو او اوات الوادی تیم تو فرعون دا قوم خدا غر کن دا قارون موسیٰ علیہ السلام خدا منافق دی چی لاور سر آل تکی دی او سکیمو یا سازش جوڑ کو چی او دا موسیٰ علیہ السلام با پا کم طریقہ زا بدنام کم او چی دی میں بدنام کو دا عام قیده دا یو نیک سلیوی یو عالمی نو کتاغ عالم بربادول غوالی نو تی بدنام کا قوم تی بدنام کا جامع گندہ کا پلیتا کا نو چی کم زرگونه یا لکونه یا سوونه خلق دا آغا تابیدار دی بس آغا بتی پیو سات لیوشی لکه خلق خود یو نیک سلی پس روانی خود آغا دا نیکی دا وجه نروانی او چی تا دیتا خبر جولا کل چی دا آغا آغا نیکی دی برباد کرلا او خلقو تر ثابت کل چی دا خو یو نیک سلی نه دا خو یو گنده سلی دی نو مسلمانان خو نیک سلی پس دا نیکی دا وجه نروانی بیا دا چا کار سلی چی دا آغا نیک سلی پس دی نو قارون پا دی سوچ که لگه دلو چی دا موسیٰ علیہ السلام بزر کلا دا قوم بتی والو مو دا خلق بتی والو او پا کم طریقه بزر دا موسیٰ علیہ السلام بدنام کم پیسه خو سره و نو یو سکیم جوڑ کو یو سازش جوڑ او دی کبرم دیر زیادو دا تا با دی خپل قوم بازی کسانو ویچی گورم من خود موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دی من خود آغا دیر عزت کو احترام کو تا آغا مخیم گوری دا سی دیر دا کبر خبری که لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین کبر مکو پا دی مال باندی گوری دا خودی پا گوری کبر جن خلق نیخوا او دا حقیقتم دیرونو خدای دی مونکی عجزی پیدا کی اللہ فرمائی الکبریا و ردائی ویدا لوی دا ما سادر دے او زخپل سادر کی گوری دان سر بل سکنا پیدا کی او انسان کبر کئی نو خدای پاک اگل خامخا زلت ور کئی لگون دی خوبا دی او پوٹی لوی استعمال کی فرعون تاو گورا کبر او کوی انا ربکم الاعلا خدای غرک کر دا غرنگی ور پسی اگا حامان تاو گورا اگا شداد تاو پسی گورا دغرنگی اس دا موسیٰ دا نبی علیہ السلام دشمنانو ابو جہل تاو گورا سم رکبر ابو جہل شورو کرے رتبہ تاو گورا و شیبہ تاو گورا دا دا پیغمبر علیہ السلام دشمنانو کبر جنو زان تاوے لوے وے او مسلمانانو تاوے زلیل نسبت مانے قتل خدا پاک اغا مسلمانان دمرا عزت من کل چتر نن پوری دیو ادنا ادنا دا چی دا دنیا پا نہایت باندیو کمزوری مسلمان بے مال مسلمان اگر تب تم دعا کے او پیزت پہ نو اخلے ہوئے بہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او اگر لویلوی سرمایہ دار او دا دولت خاوندان چکم کافرانو ابو جہل رتبہ و شیبانو اگر تب لعنت اللہ علیہ خدای دے پلانت نازل کی اگر نو با پا بدوالے دا مسلمان دا اگر صحابی نو با پیزت پہ نو اخلے او کبر دیر خطرناک شیدے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ترسو پور جد انسان پا دے زلکے دا شرشم دا دانے برابر کبر پروتی دا جنت خوشموئی پی حرام دا دا باتے او باسم دا کبر جہنم کے اسو غٹے باور کو چی پاکے کم آگے نپس بجنت تزی دا کبر سارا بدی جنت تا چرتیم نشید دے لکہ جامع چی سلی انزی کنا ویڈا بھائی پاگا مشین کے واجی پا سوبالو یہ ہوئی چی پاکشید آگے نپس سلی اگون دی دا رنگی دا کبر پا دے زو باسم دی بزو زلیل کوم پا جہنم کی داغی نپس بیا دی جنت تا دی نو کبر اولو او انسان سر بس کبر خواندو کی اولوی با خواندو کی دمون خود چی معمولی پا خیر تدر شنو بیا دمون دا چگو نخو پا گوان کم سو خوب نشی کولی معمولی چی پا غا خم در شی نو دمون دا آغا چگو دا وجه نبیا پا گوان کم سو خوب نشی کولی لگم پا سر در شی نو بیا دمون نا پا کندی کم سو خوب نشی کولی لگو دا سمات یا زیاد شو یا بن شو لگ تیز شو دستو ندی شو یا لگ بن شو نو دتا با خلقو بے
0: وی گورا لا تف قبر مکاو ان اللہ لا يحب الفرحین. دا قبر جن دا خدای نہیں کو دا تسکے دا مال خدای دا کرے دا بسوے وی دا مال مال خدای را کرے دا مال خدای نہیں را کرے دا خو ما سرا علم دے و تجربہ دے و اونر دے دا مال ما پاگئی گٹے لے دا ما پاگئی دا مال حاصل کرے دے. نو گو یو خبر دلتا کم یادو ساتے اچھر دا خدای کمال در کا دولت در کا دا بچرم نوے چلا دا ما کمال دے دا بوے چکرا نوڑے دوڑے دا یاد جوار و یاد غنم دا مال اللہ را کرے دا
2: بعض وقت ابتلا دا وجنا با خدای پک پتا یو امتحان براوری ابتلا براوری تا گوری با اللہ اذا ما پدی مال کی تس سکے امداد کیا کنا کیا دا خدای پدی مال کی دا اللہ حق ور کیا و کنا ور کیا. نو قارون جناب کبرو کل قدقا دو کسانو چی کبرو کو بدا مال خو ماتا وی خدای در کا وی نا مال خدای را کدا ما پک پلے پیدا کردی کسب میں کردی گٹا میں کردی دا لکا انسان تا گورو انسان گٹی تا گورو تو بسی استا گٹا بسی نیر مالداران مولی دل چی مالی برباد شو راغی اس موسیٰ علیہ السلام آئین دیخو منافق کافر نبذان اس آتی خدا منافق نظر نشی ساتن یا دا اسلام پا جامع کلی اسلام دشمنی دیتا منافق کوئی یو خز اولم سولو اگر تیوی دا سی چل باو کچھ تو پا موسیٰ علیہ السلام الزامو لگے چی ما سرے سنا جائز کار کر لگے دو عمر دولت پا در در کم اگر وی دیر خر جوڑے و سر اوکلا لوی موسیٰ علیہ السلام ناس دی بنی اسرائیل را گنکلی پا وادی تی ایک کس زرگون خلق دی سوون خلق دی قارون پاسی دا وی اے موسیٰ تو منترہ نیکی تلقین راکے پیو ای پا خپل ایدا غال دی او مونتا نیکیخه ای سال میدی اخذ دیتا پاسا اخذ پاسی دا ویه دی موسا چی دی نماسا دا غبدا ملی کرد دا خدای پا پیغمبر الزام لگا دا خبر الزام لگو لسانی ارچا باندی خلق الزام لگا ارچا که خلق عیبون رو بس لیکن دا اغین نتیجه سنبالو لگواری بیاریر گران دی نیکانو دا پار شیطان ارو خلق لمسی انا اون پختانه وی کنه چې بل ته یو ګوته نیسی دا درې ځان ته را ماتې کړې ما کې به بېشکه غلطې به مې ګناه به مې مونږ کم مولا دا ویلي چې زه دا ګناه نه پاک یم. نو ته به په مولا کې په نیک سړي کې په بل چا کې به عیب را وباسې لیکن ته دې خپل ګرېوان کې م سوچ وکړه چې دا کم عیب زه په دې فلانکي کې را وباسم چې دا ما کې م شته او که نشته ما کې څومره عیبونه چې بلکې لټوم زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم. نو گوئے پام کرے بہتان دبل مسلمان کے عیب پیدا کول دبل مسلمان سپکاوی کول مسلمان لپی غور ور کول دا گوئے دیر خطرناک گناہ دا. او گوئے نبی علیہ السلام فرمائی مشکات شریف کی حدیث تھی کہ سوک دا کار کئی کنو دبل عیب لٹائی نوی کدی توبہ واسا اخلاص شو کو توبہ نوی استرون چی دکم عیب پا اغا مسلمان کے رو باسی نو دیبا علا خدای وجنی چی اغا عیب خدای پا دکی پیدا کی تو بھی ہو باسے تو زمان تو روز جمعات کے ناس تا بل غیبت اجرو کے ناس پا بل کے عیبون روخ کل دو کسا چے ناس تی بل باندے باسو نا کو خودنو مجلسم لگا چی او پاک مسلمان منے کے رو باسو پاک با تفسیر شروع کو دقا زمان جن دے خواہ منزو کو آقو دقا چل کو خلے نا لگون دے وار وار کول پکار دا خلا دا خلے پا ذکر جاری کے دا نوری خبر پرے دے اخلا پاسے دا ویتا دا خلقو دا نصیتو نا کیو باسے دا چل کر دے موسیٰ علیہ السلام میں خواہ اکی جلالیت لگ جاتو تو بس فوراً پس سجدہ پریوت اللہ تا وی جلال خود ایتا او بیارا پاسی دا واقع خلیتا وی استادی پا آغا ذات قسمی چی تیم پیدا کری آسمانوں نے پیدا کری دی رشتی آوایا بچی مرسل واقع خلی سر رشتی آوایا استادی پا آغا ذات قسمی چی آسمانوں میں پیدا کری دی ضرور بنوے خلی باندی را پرپیٹی دا خدینو میں واقع پڑا چی دو شو بے ما دروغ ہوئے سیب تلیر پاک انسانی دا مالا قارون پیسی را کرے کی تو پا موسیٰ علیہ السلام دا گوئی کے پس موسیٰ سم خوبا غصا کی وی خدای راوی نیسا سرد مالی رو نیسا سرد دو کرانوی رو نیسا او سرد آقی خلقیو جی کمی مرگری دی نو خدای پاک انہی و زمکوش دی رو دی پکنن نلار مالی محلاک شو دیم خدای زمکی تا چی زمکی راخ کا اے موسیٰ معافی راتا ہو کہ اے موسیٰ معاف میں کہا ویخ نور امراک آگا نور امراک کہا اے موسیٰ معاف میں کہا بیا بنا کم غلطی میں کرے روی نور امراک آگا زمک غیب کو او پزمک کی وسم دغه ستاوی گی تاوی گی تر قیامت پورے دغه سزا ده او بیا قیامت نرستو چې خدای پاک جهنم ته بدلیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو چھ سنگ چلو شو زلد یخ شو اللہ وقت پیغمبران علیہ السلام خدای پاک داسی اگل اخپل ناس خبری کئی خوشحال شوی بیاو خدای خوشحال شو پا میں الزام لگولو او تا زمان دعا قبول اکل پس مکہ کے دے غرق کر بی رحم دے پی موسیٰ گوری را نگی سو چغی در تغ والی او تا پی رحم را نگی بی زمان دے پا اخپل ذات قسمی اللہ وی کمات یا وچغ والی و پاسات میں معاف کرو اللہ دمر رحیم زار یا چغی ماتا والی بی کنا پاسات پی معاف کرو خو بدبخت تا تا چغی والی او زی ایر کرے او ما دمر چغی در تغ والی معاف دے لکا او کمات یا چغم والی بی انان کہ دا خدای پا پیغمبر الزام خود پیغمبر خود خدای رسول دے دا خدای تسپک نسبت دے اللہ پی خپکی گی یو چگہ ماتا والی پاسات پی مرفتے دا خدای رحم رونو ریز زیاد دے لیکن ان بطش ربک لشدید دا خدای قہر و دا خدای گرفت و دا اللہ نیول نام گولو ریز زیاد دے ار وقت دا رب العالمین قہر پا دے سر دا پاس سورو گانا چی دا اللہ ار وقت مارا نویشی زما دا سٹوکی زما دا سر زما دا لاس و زما وجود و زما دا مال دا اللہ پا قبضہ کی دی او گورا کم خلق چی دا اخپل مال و دا اخپل نفس دا مال دا خدای پلار کی خرچ کئی زکاة خیرات ور کئی غریب سرا مسافر سرا گاونڈی سرا رشتدار غریب سرا امدادن کئی دا خدای دا مال دا خدای پا حج و پا عمرم خیرات کئی چرتا بے خوار راتا او نخی اغین بولا جات خدای ور کئی اور ممسک بخیل اجرندے وات ان خدا حق منی نہ لگا وندی حق منی نہ لگا رشتہ دار حق منی اگر مال تے خدا بلا لا رو بس خدا رسول پیدا کی پڑے لا غلط لار تے خدا کا مال بس مالم تے خدا خرچ کیو پ غلط او پ گندا لار تے خدا خرچ کی دی پہ خفا.
3: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: We'll be back right after the commercial break.
6: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک homeopathic علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئ. پتا یاد ساتئ پ مین جانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی ہوموس پ دے نمبر بانی کال وکئ او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابی کی ہوم.
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په سلور سو روپی بانی د سلور بہترین انگریڈینٹ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامنا سلامنا اینڈ سلامنا نیک ہلے احترامات اور ڈیر زیادہ مینا محبتنا دا کینچ کی جناب درواخلی اور سلامنا یواری بیا زما سلام پا اوچت آواز سرا اخلی جناب چکل زو دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی دو سٹوڈیو نا رازم یعنی کہ چکل ہم زما آواز ستاسو تر سماعت را رسی او کل زو ایم چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو تاسو زما سلام بالکل پا اوچت آواز سرا اخلی ٹھیک دا. ول جناب زبدا خبرو کم چی کل بندا دا سلیکٹ ٹائم یا یو وقت بعد مخامخ شی نو ضروری دے چھ دیو بل نتپوس کی دیو بل نپختنو کی د صحت او د صحت د روغی د جوړی د بیماری مطلب چھ دیو بل نتپوس کی چھ س حالات تی نو ام هغه حالات زم ستاسو نتپوس کوم چھ تاسو سنگی د خیر سرا ٹک ٹاک سٹ ساٹ فٹ فاٹ او لش بش خوئی کنا د جوند پ مزو کی خوئی د خیر سرا یقیناً یقیناً یقیناً چھ دغه خکلی وقت دغه خکلی ٹائم دغه خستہ سحر او دغه خکلی سفر دا بستا سو ډیر بهترین وی زکه چھ څنګه مونږ په سفر باندې و دی پروگرام لمزان را رسو کنن دغه رنگ دغه رنگ چھ کم دین او تاسو به هم سوک په سفر باندې یو چرته با خامخازه ٹھیک دا. نو دغه د سحر سفر پروگرام اور زیم تاسو ورور تاسو دوست تاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزول یار جیلیا کتلی مجبور

فرسٹ آف آل بزدا یو خبرو کما چی زمنگ آواز کم کلو ترسی کم محلو ترسی چا پیرسل کی چی کم ایریا تا زمنگ دا آواز رسی نو زبدا خبرو کم چیرا پا کم کلی کی کم محلہ کی کم ایریا کی دا سی سو دا مخ کم ما دا خبر کڑی وا او اوسی بیام کم چی گور دا وڑی وڑی خبری راشی دا دی نڑی ری غٹی مسئلی جوڑی شی دی زمانگ دا اوسنی کل زمانگ دا نوجوانان دی چی پا کم لار پا کم ترتیب او پا کم طریقه روان دی دا هر گز ٹک ندا دا بلکل ٹک ندا کو گورو نو آئی تینک چی ستر یا اسی پرسنٹ چکم دین دا خو پا نشو روان دی باقی دا چکم بیس پرسنٹ دا چکم بیس

0: څنګه مونږ چې لزوانه طبيعت حالات ته خو اختر دی چاپا کو لگا مبارکي ته اختر دی وخړه تیر دی سره غوخو. اوکے بالکل جناب سمر پوری زمون گرو نے داسی دی چھ پدی موسم کے مغی نہ بجے را پاسی نو دا ٹک ٹاک نا دس پہ مکو دا نا دا نا دا دا کار مکو چھ دی موسم کی دے پنہ لس بجے را پاسی نو نہ لس بجے گرمی جر زوم چھ دی موسم کے کم سے کم یو سڑے چرا پاسی نو سار وقتی پینزہ بجے دی را پاسی ذکر چنورا کا ٹیم کم دس مان نہیں ملا رہا
1: واقعی واقعی
0: بالکل جناب ٹور تم

0: اشه بیا په جړه شو کله سکه کله سکه
1: اختر مبارک شه
0: استاد مبارک شه د دې خو بلا وخت شو اختر خو چرته کله تیر شوی دی مړو څو موږ نارمې موټ کی
1: جی تاسو سره مختار نه بعد په رنګو سر کان پلوږي
0: خا خا مطلب ستو مبارکي په کله پاتې و
1: اجي
0: نو موږ له مبارکي کې سره وړي دي
1: مبارکي کې چې سوا یې جره وړي دا لا وا خبرارو
0: نه نه مړه کوخی کو ډیر زیات دی خلکو دومره مزی پی وکړی والله چې ارمانونه پی اوره جوړ خپل لکه بل څه یاد کړه مړه نن سبا نور ډیر سیزونه یې ته موږ لا مبارکۍ کې راوړلی شي دا خو په تا پورې ډیفینډ کې اوس که زه تا ته توره چرګه یاده کوم خو زیاتې به کنه یاره دا خبره دی بده نه ده یار که زه یې نه خورم ملګري خو به وخوري کنه دا خبر ہے سین نور گاڑی ماڑی دے لگو لے کہ چھٹیاں نہیں لیا
1: کتلی خدے
0: بالکل سر کے دیکھا مزہ کے دستا سو دعا گانی دی لیا کتلی لے کو باہر تلے دوست پہ انشاءاللہ راشی بیا بو سر گپ شپ مو لگے کہ دی شو سمرا روان می خدا رات ہوا ہے گاڑی ماڑی دے لگو لے کہ بس تے چھٹیاں نہیں دی
1: نا جی لا چھٹیاں نہیں دی پہلا حال
0: دا ولی
1: با نیک ملا چھٹیاں نہیں دی
0: نہ نیک نہ نیک سر سازن لے گاڑی نہ ما
1: نا جی دا خو زه په دیاړی خرڅوم جی
0: خا خا په دیاړی باندې خرڅې نو څومره دیاړی درکای
1: زر روپۍ راکای جی نو
0: الیکا ټول غټه خو دې تر وړې کور دی یا
1: آو جی زر روپۍ راکای چای روټای پکېرا
0: خا خا بیا سې مړ بدا هوستا کار مکمل باټا کپنی ده ها
1: آو جی
0: خی مزه دې وکړې ګورې دا ته
1: بس کالا کالا راځي ټوپ پای ته جی زما دا غاډي ولا
0: نه تا نه بچت چیس کو یار تا ست مت کړې دی خلک زمون نشي پاتې نه ان شاء الله کله کله به درځو
1: جی دا تاسو ته هم ما یې سار شي چیس کو ما سره گا کوم نو بیا تاسو ته لوار
0: او دا خبر او چې زلک په منډه باندې عمر نو کله کله سړې په منډه خو تاسو سره مونږه چرته په سړسې نه درځو کې نو به غبه به سره لګو خوراک په دنه کو دغه ځای کې به ټماټر خورو پیاز به خورو بل نور سیزونه تای خیا کنه لګا کار به کو ان شاء الله وبشي
1: اج بالکل تاسو چرالای کنه تاسو حالت سه مونږ ته نو زه ډیر خوشاله
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ډیر زیاته مننه کوم تاسو خوشاله وباد راتو سه پروگرام اورینو
1: اج بس تاسو پروگرام خو زاور ما خو زنه کزا کوم خو ټلیفون ته ټیم ملاو نشي
0: خا خا صحیح ده صحیح ده بس کله کله
1: له خو وخت ډیر
0: دسته مینا ده کنه ډیر زیاته مننه کوم چاته به دعا سلام لګي زوانه
1: تاسو ته سلام لیا کتلی ته سلام احمد خان سباون ته سلام عقب جان ته سلام او ټوپای کی محمد لیا ته سلام اج ماستر ماستر ټاپې پلی کوي خا
0: ماستر ټاپې کی می تر ته وایو ته پلی کوم کنه
1: خانم جانی جنای
0: خانم جانی جنای او دبلی جنای گانا تھا نا پلے کو ماں
1: دبلی پلے جی
0: دا انمول پہ آواز مانے بھی گانا تھا لگولی دا بس خب مزے دار گانا دا اور سرا اور سرا اور ہاں
1: جی بس کالا کالا راضی صحیح دا ما دا
0: صحیح دا ضرور ضرور انشاءاللہ بالکل بولے نتابدار

0: داسې کار دی چې قام اختر د غوښو ډېر زیات خراب کړی دی، خو ما سره ټایم د کمرشل بریک هم دی، او بل لغه څنګه چې سلطان کاکا نوم واغېسته زه دوهراوم نه، خو بهر کې بغم نشته دی لیکه دلی صاحب زه هغه به هم راشي، مونږ به ورته چای مای هم وڅکو لکه که نه، لږ ځان به ورته برابر را برابر کړو. هغې نه پس به بیا مونږ د پروګرام سایډ ته راشو کمرشل بریک طرف نه، او پروګرام طرف ته بیا په دغه ټایم باندې راځون. تاسو چرته ځئ مونږ سره اوسئ، بیک ټو بیک تاسو بیا کالز طرف ته ورځم، کال زخلم په 09382384 باندې خولغونی ټایم به مال راکوي چې دا کمرشل بریک دا ختم شي، ځکه دا یو ریسپانسبلټی وي، او چې څومره په ټایم باندې کېدی شي نو ممکنه ده چې وشي نو ښه خبره وي. نو تاسو چرته ځئ مونږ سره اوسئ ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی سره، زه پښتون یار سلیم حیات سره اوسئ، او دغه دی چې زو او بس دغه دی چې رالو.
1: رایټ افټر دی کمرشل بریک.
2: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیری حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ اوس تاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 100 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټی انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 100 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو پی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
6: ماں ویلے مال د شارجہ نه کالی راوڑا
7: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا کانسیب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: اوکے جی ونس اگین ویلکم بیک السلام علیکم یو زلی بیا تش سلامونه چون نور اسم خیر خیریت ته زمونږ غبل زری ګل بلبل زرګولی ګل بل نشته دی هغه څنګه نومې ما نه نومې رشو بلبل ګل دی که څه نومې دی پته نه لګي خو سړی نشته دی سړی غیب دی بهر کې غیب خ دی خو داسې نه چې زمونږ غپلو میراث میراث او تباه او برباد کی او مړی کې مونږ له مونږ یو شان پلو رونیسو نه پکې مینس کې راشي تین تین شنو هغه پلو مونږ له بدل کې نو بیا وتختی یاره شیر زمان ما ما خو سخت ارمان دی راشي او کله کله وام بس خیر دی انسان دی مړ بس د غلطیانی ملتیانی ته کیږي یو بل ته بخنه بخنه کو په 0938 280 4 بس تاسو کول ځخلو پروگرام ته مرا بلو بالکل جناب تاسو پروگرام ترازی پر 0938 280 495 باندې تاسو کالز کوئ اور دی کې هر سو کال کولی شي چاته پکې منی منیت نشته ټول لپکې مقور کوم او ور سره هاشم بس دغه نشته د سحر سفر والا چې کوم کسته هغه کوم سټارټینګ نرالی اوس قسمې سي وکړو وی جړل وی خاندل پتنګ سنگ سنگ چلو نه وکړل پکې کنه نو هغه سړی روکته په الحال او زه چې غره شي بیا باغ سره ګورو ان شاء الله خو مونږ به سمره داسې وکړو چې ور سره بس تاسو پرمایشات چکم دي دی ته بلګه توجه ورکړو تاسو نو یو شعر واورو نو چې کوم کالر راځي نو یو شعر دې مونږ ته وایي نن ګورو چې زمونږ د اوریدونکو سټیم نه سمره خولې صحیح ده او 0938 280 495 تاسو کال ځخلو ور سره یو شعر خامخا مونږ لره وړي ګورو چې څنګه چل دی السلام علیکم جی سو کو د کم زینا مہرین د سوابئی خونن گندف کی سنگئی طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ دے زندگی دے سنگ دا وختونا ساتونا حالات واقعیت خدی
1: اختر مبارک شی
0: ستاسو دے مبارک شی خیر مبارک ډیر زیات مننه
1: لیاقت بیت اختر مبارک شی ټول مینا والک
0: بالکل بالکل ټول تاسو مبارک باد چکم دے غور ورسیدو او ستاسو مبارکباد مونږ قبول کړلو ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره پروګرام ترالی پروګرام کې مو پارټیسپیشن وکړلو نن چرته تلی غندب ته چکر لتلی نو چکر روز یو ختم شوی نه
1: کنه دا
0: بابا کور دې بس ام سره راغلی خدا بابا کور ته امی سره تلی مطلب دا چې تاسو نن چکر لتلی نو دا درې روزې دې سکول
1: پرون
0: مطلب دا چې غوخه مخه دې سنبال کړیو سمر یش پگو دڑائی بھائی کہنا بولے تمر لگا دس رپارے کئی مونگ تو پتا نا مونگ تو پتا ہو لگے اس تارخ میں مونگ ہوئی کے داخل وقو لگے کہنا لگا ثواب د پاره کې صحیح ده بیا لکه مونږ چا اندر پاره کو نو مونږ مو چې مونږه ثواب د پاره کو واخو د پاره نه صحیح ده جی ډیره زیاته مننه کوم ساسو خو سره ته دا وایا چې ما ویل چې نن ساسو نه یو شیر و اورنو څنګه به یو شیر براته ډالې کوي څنګه کوشش پو که خیر دی کنه نیم براته وي که پورا شیر نشي ویل خیر دے نیم تاسو وای نیم بو سر بیا مونږه مکمل کو کنه
1: زو وای شاو او کوم انسان چې دی حساب ته چا ګران چې عام انسان هو بس
0: نو واه ډیر زبردست ډیر خپل شعر دی ها ډیر زیات مننه کوم چاته بدوا سلام لیږي مطلب مطلب دا چې تاسو پړم فیزل کال سمره وخت پسو لګی دو سمره وخت نه ټرای کی
1: سمره وخت نه دا چې پروګرام هدي وخت نه اورم غواړم ټرای کی کوم یو میاشي نه سیوار
0: صحیح ده ډیره زیات امر نه کوم تاسو بیا هم د کال کولو خطا سو وی چیر مال لک ټایم راکې نو وای کنه سب وای مون خو بالکل ټیک ټاک یو الحمدلله د الله شکر دی بالکل جون خسر کې روان دی بالکل خیر خیریت تستا سو دوه غانې دی بالکل هم نو مان دی نور سوي نور دے سبھی کا بس تھی ہیلو بالکل آواز تب آئے تھا ٹائم گوخت نے ماں ہو پر خبر خلاسی کڑی منہ ہوتا تھا اس گوگی خیر آؤ کرو تا خبر ہی بمنگا اور مال ٹائم را کر نو تو آئے چھ منگ دل جواب در کو کنا خزا سید چا تو دعا سلام لے گی جی خزا تیرا آیا تھا کہ سمر پہ سوچ مو چکا گیا پس پہ گپو لگ سی نا دن لگا مزا پاکستان دے ٹیکسن ڈیر دی بس خر کو

0: او زه دې باز خلکو ته حیران شم چې نه به تا پیژنې نه به ته پیژنې نه به تا چې ته تصور کې دا غیب لکه نوم نشان یا چرته اوس زموږ کلیوال چرته رنګو کې زما گاونډي رنګو کې نو زه به هم شره دې ټیک خبره کوي زوی وی سی وو خدای سړی چې عید یو ځای یو خبرې د بل ځای کوي کنه نو بس بیا به دوته مازغه به دوته کار پیدي چې خدای پاک دې تاسو نه دې یو حل دی چې کوم سړی غړي وړي وي نو ته وایې ته ټیک وي زه په غلطه مې یار وایې بس سلام علیکم ہاں بالکل جناب 09382804595 نیکسٹ کالر بغور السلام علیکم
1: ادار وقت دل بو کو کیدا
0: ہمم
1: ادار وقت خان دی دل بو کو کیدا
0: ہمم
1: په یو ساعت کې ټمو ته لاړ شي
0: ہمم
1: یا په نیمه پر اتل دی کو کیدا
0: واه واه واه واه واه واه واه واه واه ډیر زبردست اے عمر خانا حقیقت خبر ډیر زیات زبردست شکر دے استاد اگانی دی تسنگ طبیعت تسنگ دے جون دے سنگ تیری گی اختر دی مبارک شتا تا مونگ مبارکی وو خان برغندے دے ټول ورځ پیسو پسې منډې وې مسلمان بالکل کمرشل ٹائم ہم وغیرہ پانی بخن معذرت تر نہ غواړو نور تا نہ حقیقت تاسو شاعری کې ډیر زیات وزن دی نو څنګه سه غزل مزل دے سره تیار شته کنه
1: سره تا اوس پر لږ په موج راځي هر یو ګل خو دی راخوري
0: ہاں
1: اس پر لے کے پمو جرا کے ہر یو گل کو جرا کو دی
0: ہاں
1: کہ خان دی پتن دی تور اور بل کو جرا کو دی
0: خان دی پتن دی تور اور بل کو جرا کو دی ہاں
1: و دلود زمانہ کو پر و منم خدا سے نہ
0: ہوا دلود زمانہ کو پر و منم خدا سے نہ ہوا
1: و ننار کلی جرا کو دی گل کو جرا کو دی
0: زبردست ډیر کلی ډیر کلی
1: کلو تا ډیر ہوتے نہ پلان کو پر کو
0: جی جی جی جی جی
1: او
0: نہ نو رو بلی گی سفر علی گی ڈاکانہ باندھے رہو لی گی کہ تور پھنسی جی دا سے دروغ ہوئی حالانکہ تم رہی نا خدا سے گپ لگی عمر خان کا

0: صحیح صحیح صحیح صحیح زه صحیح د تاسو سو پیغام مونږ روان دي کډیره مننه کله کله بیا ہاں بالکل جناب صفر 938-238-4-95 سمر پوری زمونگا اوریدون کی راضی زمونگا لسنرز راضی یو گورا یو خبر یاد ساتھے چھ کم کارون در منیجمنٹ پلاس کی دی اگر زمونگا اختیار اگی کہ زمونگا سکار نشتا دی زمونگا دا پروگرام تر حد کار دے مونگا پروگرامونا دا پروگرام تر حد پوری بوزو پروگرام بکھو باقی کس تاسو گلا شکوا مانا دے شانوی یا چاہتا کول غواڑی یا چاہتا سویل غواڑی نو تاسو منیجمنٹ سرا پیس ٹو پیس ملاقات تراتلی شو غی تا گلا مانا کولی شو ٹھیک شو ہاں بالکل جناب 09382804595 ٹول گلو ملو والا خر کر روان دے سوک نشتے جمون خوشحالی کی السلام علیکم خیر دے شکر دے ستاسو دعا گانی دی بالکل ہم نومان دے ستاسو نہ بورو چے جون زندگی مو سنگ روان دی ستاسو دی مبارک شی خوشحالو سی سو خبر کی اور کم زینا حارث سنگ طبیعت خدے جون دے خروان دے بالکل خیر خیریت تیرے دارا تو گندف علاقہ چکم دینو پا گرمی کی گرم دا کنا مطلب نارمل بھی سنگ چلی نارمل دو تاس چکل گرمیو شنو بیا پھر گلی سیڈ تا سیودا سی برا چکر مکر لزی کنا خا سید زبردست خا خبر دا چکری وال غواڑی گرزی دل غواڑی او سیزون ایکسپلور کول غوړی دل پیدا کړی دی لنی خدارات اوسو آیا چې مونږ پروگرام کې یو تاسو ته داسي ورکوټه غونې سیزی خې نه چاره مونږ ته با چې کوم لیسنر راځي مونږ ته شیر وای نو ته به څنګه چل کی
1: یو شیر به درته وایم
0: خو غوړی خیال کا وګورې چې برابر یې سن چې اوټا پرنج ها
1: بس یو کمزورې هم ته کې
0: دی مطلب دا چې اخلاق او چوکاټو دایره کې دنه اور میں تو ہوا ہے کنا
1: جنت پا ویا خور باند سکرم
0: ہم
1: دا ویا عمر سردار را سرا لا لاند
0: باند مکوا مال اڑ بڑے تے سٹڑے ہو لگے دتا دغی مہ تو اس امپریس کا ولے دا پاروی
1: سنگ جی
0: وا ما پروردگار نو ریڈیو خو پ مزہ کا کنا یار
1: زپ مزہ شل
0: زہ ہاں زما مڑ بڑے تے سٹڑے خدا اور تا سی صفت می پت کنا لکا بانی مانی جوڑے خوبیام ڈیرا مرنا کلی شیر دی ویلو چاہتا دعا سلام لی گی
1: ہمارے طرف خاص کر گندب والے
0: وعلیکم السلام ڈیرا

0: مالک خراب دی گڑیاں خا بالکل جناب 09382804595 پونی مزل بانوی پگے دا سی لستر زمولی دل چا اگر ریڈیو تا موبائل ور نزدی کہ او بیا مونگ تا زمونگ آواز او زمونگ سندرا دا پ مونگ بانے خرسے او پ مونگ بانے اوری ہو بہر کیف یاد ساتھی تا باز خبری دی پتہ لگی او کنا الگ دا سے لو بدل لیا کہ تا چتا ستار تر پس شیلنگ میلنگ شروع لے کے سنگ تو سب تو لم سو کس چل لے کڑے نی وہ مدا سی لسنا روانی پیخ شون دم ر تیز تیز چ مانے مسرے ماتے ختم کڑتا ہو بوری دلی
1: یار مڑا
0: کنا ختم ہی کنا یو شکر یو پکی یو پکی جمع کے لم بیٹول نغٹ چ کم لینو شو ناغد مرغوز دے طرف سلطان کا کا دی بوری دو یا دم ر بدرنگ کی غور جو سٹول لگا حالات خراب را روان
1: 0 9 3 2
0: نہ لو نہ نہ احتجاج تو رمن احتجاج دی
1: 2 2 0 4 5 رازے رازے گورا اگی دو کسانو مولا لا یوازی
0: ہاں مڑ من دوم من دو یدا خبر نہیں سی گڑ ہو کار بل نی تراجی پروگرام لو بیا پکی جرگی کی داتا کی لو
1: مڑ یارا بس کو گورا سی کار دی لکا حالات
0: نہ فلو خراب شی کنے دی حالات خاص راہ بت ریڈیو نو بہترین بل پلیٹ فارم نش تے چل تے
1: کی نا خزنی خبر چ کم وی کنا
0: ہاں انو زوم چ پروگرام لو سڑے راشی بہتر خبر چ پروگرام تے کی
1: یہ زما خدا
0: یا یار مونگو دل ایڈوائس در کو کمانی او من کنا من نو من
1: بدی خبر اپو یو
0: البتہ مون مینجمنٹ تے سی زڑان دی کو خبر نہیں
1: خدا سے چ زم مینجمنٹ سر مصروف ہوم کنا
0: دا غلط ہے
1: نو چونکہ سد پروگرام حوالی سر خبر ہی سو داسی لک مطلب
0: نو ملک او بس گرانی دا یونٹ بار جانے ہو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس پر بل نہ ختم ہو
1: خزا سی پر 9 38 2 84 95 تا سرازے پدی بانی او خپل چکم خیالات تا سرا شی دا مون سرا شیر کے او گورو
0: کل اکان میں اگست نی
1: کم دیو
0: اگست لے شوی دا ہوں بس تے پرے دا ہاں
1: السلام علیکم
2: قربان
1: سوک خبر کوئی رہو دے چرتا نا
2: بھائی
1: تا سے ہوا یہ سوک خبر کے بطول خبر کے بطول خبر کے یا اور دیدی غنوم را نیر دیکھنا مڑا
0: بس مڑا تب ای دی جوڑا
1: نا دیدی یو دریو کسانو آواز یو شانتی دیکھنا مڑا
0: یو
1: غراب یاد کس حبیبا یو غدا یو دار زره دی پواس کی دوکا کیګم کنا اوس رند دی غنو میر شوی دینو بس بخنی سر خو بهر حال
0: او زردار بلبل زرداد بلبل
1: خو تا ته مخ ویلو مستا یو आवाज د اغه حبیبا سرا سمثینګ داس ډیر ملاویږي
2: نمبر
1: کس نیری کنا داز کیری کنا چې ستامون سره مینه نشته که ستامون سره مینه وی بیا بنه هری دو نو خو کال خو ټیک ته کنا خو دا نوم دی راته سر خوړلې ولی نه یادیږي چی مطلب زدہ آواز اور مذہب ہوتا چی دا آلیا دا مانا آلنگ کی دا نا ذہن کی منی ذہن کی میں خنم رانا ہی ری گی کنا ان شاء اللہ علی سنگ طبیعت سنگ دی حالات سنگ دی جون سنگ روان دی او در تو ہے کنا چی ناشتہ چا تیار کھڑی وا
2: امی
1: گنہگار اجتے کنا
2: ہاں
1: بالکل نہ نہ بالکل اگر ٹیم دی خوب ہی کنا او زکہ چی ناشتہ خدا سی دو دو نیم بجو ٹیم کی تیاری گنا ٹیم دی خوب ہی یزما خدایا نسکی ورزی ہو سو گواز کئی
0: بالکل توجہ ہاں

0: ویل جناب تاسو هم راتللی شئ څنګه چې مونږ دغه کال واغسته تاسو مونږ ته کال کولی شئ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان څوک خبرې کوي؟
1: زلتا خبرې کوم سټیفان.
0: د سټیفان څوک خبرې کوي؟
1: بای زلفا.
0: زلفا خبرې کوي؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یو زلفا. دارا تو ہے کنا چی ناشتہ سحر چا تیار کڑی وا روغ او کامل صحت ور کی خوچی کلا دا خویندی ناشتہ تیار کی کنا نو غرونو تڑی رخوا گلے گی پوجه دې څه خبرې
1: ټول کار زکو
0: دا خو بهترین خبره ده چې ټول کار ته کې او دا خوګولې لګیتا ته پته ده چون کې امي ټول عمر ناشته کړې وي د مور د لاس خوګوالې دا خو یو ډیفرنت یو جدا چیز دی کنه خود امي هغه دمه چی کنه نه هغه بیا دا غینم بهترین آپشن دی چې کله امي دمه شي کنه لکه مطلب دا مور او پلار اولاد دغه غواړي چې زمونږ په مطلب دا ستړي چې کوم دی دا ختم شي مونږ دمه شو. ها زلفا پروګرام اوري؟ او بالکل ټیک ټاک دی سلیم حیات بھائی خ ٹک ٹاک تے خبر امی اگا دمچی کنا اگا بیا داغین ام بہترین آپشن دی چکل امی دمشی کنا لکہ مطلب دا مور او پلار اولاد دا غل غواڑی چ زمون پی مطلب دا سٹڈی چکم دے دا ختم شی مون دمشو. خا زلفا پروگرام اوری؟ او جی بھائی سٹ
1: پروگرام
0: نہ سلیم حیات ظاہری؟ او بالکل ٹک ٹاک دی سلیم حیات بھائی خ ٹک ٹاک تے خ زبردست تے او خلش پشتے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سوک خبرې کوي؟
1: آیزا خبرې کوم د ټوپاینه.
0: آیزا په پروګرام کې درته په خیر راغلی. الحمدلله ٹھیک ٹھاک یو. آئزا اس طرح تے خپل طبیعت حال وایا؟
1: ٹھیک
0: یو.
1: نہ
0: واہ واہ خیر مبارک تاسته دی. هم مبارک وی دا کر خدی. آئزا چې ډیر زر راوی خشوی خګوري
1: انو بس وای تاسو لمبر ملاول چې دین ډیر مشکل سره
0: مطلب غر سره ډغره د سوای چی هو لکه غر سره ډغره دا
1: بالکل هم دا سی دا وختي را سی ترایا نه کوم څو څو زنه رنگ را شو تاسو چت نه کوي
0: دا سلیم حیات ته دعا کوا
1: انو بس خامخه سلیم حیات بھائی
0: سلیم حیات بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک دے او سٹ ساٹ تے آئے جا ناشتہ سحر چا تیار کھڑی وا
1: ہاں جی ماں تیار
0: کھڑی وا دا ولی ولی
1: انا بس زے خپل تیار وں
0: کنا ولی نور سوک نو
1: سنگ
0: نور سوک نو خدا سے اری دلی دی ہوئی آئے زکر ناشتہ تیار کی نی ہوئی اگر آملیٹ اور اسکرٹ یو شانتی
1: نہ
0: ماشاء اللہ خود ناشتہ بس ٹھیک ماں اری دلی ہو کہ خبر دا سے اخبار کی راغل ہو نزکا
2: صرف خیالوں کی سب نہ حقیقت میں بدل گیا.
1: جی ہاں ایسا ہی ہے.
0: شکریہ مہربانی آئزا چیتا مونگ تو کال کو نور داسی پل باندھی پیغام وغیرہ یا چاہتا بالکل زمنگ پلیٹ فارم حاضر.

0: سلور مرز ده خدا خیر ده درې ورځې په پنځمه مبارک
1: زه خیر دې کاکاجی ما نه نشه باباجی تاسو ته دې مبارک وي
0: خبره ده ضروري
1: قربان
0: زه خو تاسو ته خالي درې پروګرام نه نیم خبر زه خو نن بیماری ما طبه مې چرته تلې نیم
1: الله دې
0: ورېدو مې تصار دغه ته لګول بیا دې بس کله یو دې نو چې په لاس باندې دې دې
1: بالکل خالی پورس باندھی نہ ہونا تر یول سو بجو پوری منگ د سہر سفر کی تاسو سر ہم سفر یو جی قبولیت دا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ آمین اللہ دی قدر وک اللہ دی عزت وک انشاء اللہ دا دعاگان چھ دی کنا دا رنگ راڑی گورے
0: لازمی
1: دا دعاگان رنگ دی خکل وی ڈیر مزیدار وی ڈیر خستہ وی ڈیر مستحکم او ڈیر مکمل وی جانس خان لالا دار تو اے کنا چھ دار تو اے کنا وی سر ناشتہ تے تیار اے نہ ماں خوری دلی ہوئی ناشتہ تیار رکھی نہیں ہوئی ناشتہ تیار رکھی او اگی تو گوری نہیں بھی اخبل زڑ نہیں کی اکثر گاؤنڈیان لور کی جب ما تو خوراک سم نہ مطلب داسی کوشش ہو کچھ یار دید خوراک کوشش ہو کم کنا نو جنس خان لالا چکلا کا ناشتہ ٹول مکمل کا ناشتہ سے ختم کرو نو گاونڈیان لے لو خیولی گئی تھا سما بچی خالی لو خیولی رالی گئی دین بل آپشن نشته دی جانس خان لالا ته زمونږ پروگرام لرالی زمونږ پروگرام ته د مین او محبت راوړو زمونږ سره په دې سفر کې شامل شو یقینا ډیر زیات خوشاله شو نو زمونږ د دواګان نه خو تاسو چرته هم سپیشلی باینه مونږ ته دوا کوي او باینه مونږ یادوي مننه شکریہ مہربانی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ

0: مسئله می آتا آغا یو بل یو سانگ دی کنا آغا ریمکس غوندی سانگی دا کڑی آغا باہر می مو اجنا که سنگا آغا نوی سٹائل کے چکم راغلی
1: صحیح دا صحیح دا
0: تو اغل پلے کا یار زما ډیر زیات خوخت او ډیر زیات زما په خیال ډیر زیات کوشش و سره ډیر خکلی کړی زما سورا لکه مطلب دغه دی کنه فکر او سوچ دی هغه کې زنی زنی انداز هغه ډیر زیات خکلی وی ډیر زیات مزیدار وی کنه به هر حال تاسو مونږ ته کال کول شي په 09 3 2 8 0 4 9 3 2 8 0 4 95
1: دادے بالکل ریمیکس ٹائپ تھے صحیح ہاں سب ڈیر سنگ گران ہوں اے آئی ڈیر بہتر رہ
0: جی ہمیں یقین
1: بنےڑو خرچہ کا ہوئی

0: پر دا میسجونه رو باسم او ګستا میسج بګی نور راغلی نو ګوره بیا به ګوره زما او ستا جنگ راغلی نو پروگرام موبائل پر خبرو باندھے چی باسط بھائی گورا خانی تو مونږ ته گورا اختر په پیل ورځ باندې یاد وی کنا خاص کر بڑا اگر سے بیا ویل را تا نو گورا مونږ ته ته پیل
1: خو ډیره مهربانی او ما ته پته ده چې تاسو
0: بس نه منی کنا گورا ته نه منی نو گورا ته بیا مې چې دسه چلې او هغه سے چلې ته بیا مونږ نه ګیلې کې
1: تاسو
0: مونږ یاد مونږ ته لې ریږي زس دې زچ یاد یو نو بل بیا درته سنه زچ یاد یو نو بیا درته سنه وایم څنګه خچر مبارک شي چرته تلوي چرته نوي تلوي کمزه کې وی دارته وایا
1: ڈاکٹر
0: غم بھی ور سر زر دا اسم دا خبر ہو کہ مچ مطلب لگے کلم زما پروگرام یا ڈاکٹر صاحب زما خوشوں گی شپی پروگرام بھی نو ما تو خود شپی میسج یا کار نہ کہ ول چا تا پتہ دچ مطلب اگ پروگرام ل راضی خوشوں گی دی باسی تو پتی بلال بانجے لک شکر شکی ندی وجن دی پسی میسج نہ گئی چلا گدی پروگرام ل راغلی دی کنے دی راغلی کنا نو التا مر سر غم ډیر زیات وی مطلب کلی زرا روانہ فرسٹ جون باندھی تا تا یاد ہوا کہ نا تا تا یاد نہ ہوا
1: بھائی بالکل یاد ہم رہا تو او تاس پروگرام نو کیم وای او تر پتاس تا ڈاکٹر بھائی تا او تول بلڈو نا لسنر تا با
0: کو نو تسو چ ائے داس خدا کنا
1: بالکل بھائی دا خدا بس دا غیم حق کی کنا چ غیم تا سن سو گٹی او بس انعامات کی
0: بالکل حق خو کی کی کلا کسر توری کارونه نه کوي کنا لک سر توری کارونه نه کوي نو دی وجن زم چ لک حق خو کی کی منما
1: ورته کارونه نه کوي
0: خبر ان شاء اللہ پروگرام اور نور نور خبر ان شاء اللہ خبر خیر ہاں ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی خوشحالو سے ڈیر مہربانی تھینک یو تھینک یو سو ویری مچ د کال د کولو د پارا یو جهان مننه او

150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه را لېږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو ماته خپل آواز را رسولی شئ. وایي چې السلام علیکم بھائی، څنګه یې بھائی؟ مورنینګ شو کې ویلکم بھائی په 93 آواز. اوکې دی، مناهل یې ما، مناهل بخیر علی، مناهل څنګه خی خیر دی جوړی؟ بلوچی زخد رالی، بس گڈ مارننگ بدر تو وایو نو آواز اوکے دے دا نوم دینو دے رالی گلے زما بخیل دا نمبر ہم ٹوٹلی چینج دے ما سر سیف نہ دے چدا سوگ دی ما تا کلکشن دی نوم رولے گلے نو ریر خون بو کی چدا اخر سوگ دی او فرسٹ ٹائم ما تا دی میسج رالی گلے وچ بلال سر پروگرام ل نہ دے راگلی نہ جنا وے نہ دے راگلی. عائشہ امرین سلام بھائی، سنگے امی سنگ دا اختر مبارک باد، دیر من خوشحال ہوں تاسو تم دا اختر دیر مبارک باد وای. السلام علیکم بھائی، سنگے بھائی د تیر شوی اختر مبارک باد در دوای ما بھائی ڈیر وخ پس مستا آواز زور دلو سلوا رحمان را سر ہم پروگرام اوری دیر تا راغل دا آئی ایم سورج اینڈ اروج دیرو جی سورج و اروج دیرو جی اروج دیرو جی تا سنمشی ہو پخیر آلے وائی بس تا تا سو غلطی کوئی گا نا چھ پروگرام زمونگا ناوری دل نشی زمونگا پروگرام اوری سلام نکی والیکم السلام دل نشی بخیر آلی وچی وچی وی تا خبری ستا دور دے پروگرام ما پا تیر شوی غٹ اختر کی اوری دلی ہو او بیا بیا ننی اور ما اللہ سمر ڈیر زیات مزہ کی جی رشتہ خبر کی الگ زما دا پروگرام رشتہ مزہ کی گور ترور خان دے کہ تاکہ کار دا دے گا گور دا علی ما احسان دا خبر کی وی جی وی جی استا او کم دا روزی پروگرام دی وی ما تیر اختر وی غٹ اختر کی اوری دلی ہوگا نا مونگ زان لزلو چولو چی تر ناوری ندا اس مونگ سو آئیو اس مونگ سو آئیو مونگ بازی بازی وقتی رازو دا سارے پروگرام لو خوچی تاسی وو رہی کنا تاسی وو رہی کنا زاک سر لدی باسد دیو خبر کم ام زما چی کم دشبی لسنر دی زیادر پکی دستی دی چاگوی دا سارے پروگرام نا آوری کنا اس پتہ نہیں چی دا ہر سو جی نا آوری چی ہر سو جی دا آوی نا آوری چی دا ہر چا پروگرام آوی نا آوری آوی خوی اوزگار نوی اولی چی مطلب لکا ماتے چوسپوری او لسنر دا انو ویلی چی زار دا دی آر جی پروگرام دے یا دا آر جی سار پروگرام لراغلے ہو وزمز گورو جی گورو جی دا منگ تا حلیم احسان میسی رالی

0: ماشاءالله ماشاءالله. نن ول زمونږ نه ته خفوي که زمونږ سره دې لګېدل نه که زمونږ نه دې مطلب لکه مونږ درنه څه پټکړي دا پټکړي چې مونږ دې کال نه ملاوخلو دا ولې کال را میلو شلو چې مطلب دونه ډیر خلک رنگونه ما ته کوي نن ستا کال بګې دغه را میلو شلو دا څنګه چلو شو خبر مطلب خوشحال ہے خبر ہے دارا تو آیا بھائی رشیا خوشحالوں استعمال کی نا زمنگ دا بیلڈونا استعمال نہیں کی کم یو پروڈکٹ تا لکا ډیر زیات خوخت زمونږ په بیلډونه کې ډیر ډیر زیات خوخت دار ته وایا ها
1: بھائی ایک نه دیسا استعمال او سن بلاک او فاونډیشن درا سره او فیس پاوډر
0: ګره چونګی تر سن بلاک خبر وکړه نه دا نو دار ته وایا سن بلاک باره کې مونږ دا خبره کوو چې دا لسو ګنټو پوری د انسان مخ حفاظت کوي کنه مطلب لکه نور دی او تا سن بلاک په مخ باندې ولګولو او لس ګنټې کې ته چرته نور ته وګرځي نو لس ګنټو پورې بس تا مخ چې کم دی نور د مضر اثرات نه ساتي او د نور د شواګانو نه به ساتي ګرنه ته سوي چې آیا دا سن بلاک کې دا خصوصیات شته نه ګنه دا خصوصیات به ګنیش نه لري
1: او بای ما اوسم نه ګولې ما ګره پوری په مخ باندې زمره خسته
0: نه نو اوست ولې لګول ولې اوس چرته شکر مکر روانې ګسنګا چکر بانے چر تروانی چی مطلب تاسن بلوک لگو لے دی او دا شاید سوک دی دا چگی مگی چی وخی دا ما شومان داری بچی دی کدا سوک دی
1: بھائی بچی دی رو خور دی دا
0: سلام دعا سلام وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سیدھا کال کبول دوبارہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ بلکہ بچی دی چرتا کہنا اچھے خیر اگست ہوئی نو میں کہ بچی دی جنے بھی غصہ خیر نہ شی بھی خو بیان تے بخنا غوار ندا گرے خفن شی بل لائف کال گورم زما سر بل لائف کال لار سوکھ روان دی او سویل غواری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الک زوانہ تا خو مات بیگم کال را ملو کړ لو بیا دی आवाज نه راتل نو ګور کال رب سیما کټ کړل سو کی د کم زینا
2: تحجان خبر کوم د جان کاسمیټک سوال د ډوډی کلی نه دی
0: سو خبر کی
2: صاحب جان خبر د ډوډی کلی نه
0: صاحب جان صاحب جان سنگه خی خیر دے جوړی برابرې
2: شکر دے سن اللہ بھائی صاحب دعا دانی اللہ پاک کے احسانات کی
0: اللہ کو مقدر کو درد ہوئے بے گادی ولی آواز نہ رات لوگ سو جوا
2: کیا ہے سن اللہ بھائی چون کہ دل کی دکان کے سگنل صحیح کر لے کہ دکان میں بل بجلی کی نہیں کدا ہے میں سن بند کا مسئلہ کہیو
0: نہ نو دا خود اختر شپ اور دی خود مسلمان تا دا اختر شپ اور کم دکان کو لوکڑے دے کسنگا
2: یار بس دل کی چون کہ کلی دین پا کلی دے کم کسٹمر دا وی کنا نو کدا ہے بھی اختر اس کو نہیں بلکہ کسٹمر
0: اختر کی مت مطلب واپس واخلی
2: تیرا جی چوس یا اوسیس دا چیزی دینا چی امیمان لکا داکٹر سے پخبر لاس بانے اوسیس کیا رکھر سے تجربہ بھی لازم خبر اچھی دا بکار او داگا کیزے گا چونکہ دن باکٹیریت ملگور استعمال کری جی کلم انتظم سے اعتبار ہو یقین چوس اوسیس بانے اعتبار ہو یقین بھی چونکہ دا اگر پوچ بانے میں ریٹ ٹاک بانے الہم ویڈیو ویڈیو ویڈیو پوش پر ریٹ ٹاک بانے میں داگا خبر کنگرہ کچھر تا زمین دا بلرونا چاہتا کارنو کنو بلکل واقع سے اولئی

0: دکان نه پیسې چلول وشي.
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ده. نو خلک سوې تاله اوسه پورې مطلب څوک دسې راغلی چې مطلب هغوی لږ کار نه وي کړی او تاله واپس راغلی وي او تاله پیسې واپس ورکړي وي، لکه ستا به دې ټول ژوند کې کنه اوسه پورې داسې کړ چېرته نه دي شوي.
0: یاره تر دې وخته پورې خو مومن لا څوک نه دي راغلی چې دغه لنګې خبره کړی چېره مونږ کم خلک چم دا د ټولو ژر دلته خبر عبر راځي دلته خبر افطار دی که نه. تر دې وخته پورې خو لا څوک نه دي دغه شی خو باید د دې نه بعد بیا راځي، نو لکه انشاءالله راځي امید لري چې لکه داسې به څوک نه راځي، ولې چونکې چې یو پروډکټ باندې سړی دومره ذمهواري او وارنټي ورکوي که نه، نو لازمه خبره چې دې کې بسه کمال وي. په دغه وجه باندې مونږ ټولو اورېدونکو ته هغه خبره کوو، بلکې چېرته
1: بالکل بالکل اخلی کریم اخلی نہ پروڈکٹ اخلی کشیز بمنگ ترا واپس کے او منگ پہ ذمہ واری ذمہ واری خلما ہو ان شاء اللہ دابا کلم نے کوالٹی بان کمپرو کمپرومائز نه کړي، مونږ منما په کوانټټي باندې ډیر کمپرومائز کوو، مونږ بار بار وایو، مونږ بار بار وایو چې زمونږ د بیلډونا ریټ به ډیر وي، زمونږ د بیلډونا قیمت به ډیر وي، خو مونږ به تاسو له ښه کوالټي درکو، مونږ به تاسو له بهترین سیز درکو، او ان شاء الله چې یو ځل خلک زمونږ بیلډونا استعمالي او د ضرور ضرور رزلټ ملاويږي، او ان شاء الله ضرور به زمونږ د بیلډونا نه مطمئن وي. نو تم کوشش وکا چې بیلډونا په ښه او په ښه اعتماد باندې ورکوا، او چې کوم یو سړی درته وي چې مال ښه کریم راکا، نو بیلډونا ریڈیو کی پروگرام کی کال را ملا وخا گورے زمنگ داس جون بالکل نہ لگے گی صاحب جان سے بہ
0: بالکل احسان اللہ بھائی جب خبر ادا لگا عموماً اگر مل گری جاتے ہوئے نہیں گیا بولے ریاست بار ہو یقین بنا میں آرام سر نشتے ٹھیک شو چکر بھی آمین سلال دا آگل آباد آگا مل گری کی سما کا لوگ ماتا مل کرا چھ بالکل بھائی اس چکم بہت بعد اللہ تاریخ دی میں بالکل راغل یہ کہ کارے ولو کو چونکہ اگل ایک تیمیل اور تکم باتے چیارا یا بکارو کی امریک میں رکھا کارے ولو کو بالکل راکل شی چونکہ زمان سے بدگان کے بل کسٹمر زمین دا مل گرے مم دے لکا دا تریت یا مم دے اگو اتا تردی پورے لکا عموماً مالا خبر نہ وکڑے ہوتے ہوئے دیارا کہ فرس کا ریزلٹ لردر لکو وہی دے اوپے جزبا لے رکھ پر جی بتاوا
1: ڈیر خدا اللہ خود ڈیر قدر رکا اور ڈیر خوشحال شما صاحب جان سے بوچ یو دکاندار گورما لگا کسٹمر خواسے منگ باندھی یقین کہ خدا واحد دکاندار ماؤ کا تلو چاہ دخپل زلن خبر کئی او دخپل زلن دا بیلڈونا نا مطمئن دی دا بیلڈونا نا متاثر دی ستا ڈیر من نکو مچ منگ دے کال را ملو کرلو زمونگ سر دے خبر اکڑلی تپا آخر کی دا دکان ایڈریس دے خلق دو آیا کہ دیشی تا سر دا کسٹمر درشی ہوتا نا بیلڈو نہ ترلا سکی دکان ایڈریس تھی آیا
0: بالکل بھائی زمونږ چې کوم دا دکان ایڈریس ته نو بالکل هر ملګری راتللی شي ان شاء الله خپل اعتبار او خو یقین سره په زمونږ دکان نه بل ډول اټور ټول پروډکټ ملاويږي که پر څه کوم ملګری راتل غواړي نو بالکل جان کاسمیټکس مدر علي سیب مارکیټ دوی سره د موسی باندې د سټي او رډ اپ کیسه هم نږدې کړی دي نو ټول ملګری راتللی شي نه دینه علاوه یو بل د خوشحالي خبر مو سره زده غوښتم کما کوم ملګری چې بل ډول پروډکټ وکړ ویره او هغه وی چیرې مونږ بل ډول پروډکټ وکړ کې پکاره ان شاء الله مونږ سره د ډیلیوري سیستم هم شته
1: صاحب جانا سلام دعا چاہتا کول غواڑی سلام دعا دے لے گلے شی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا خوشحال ہوسی تھینک یو سو ویری مچ دا کال دا کولو دا پارا یو جہان مننا یو نڑے مننا دا گور دا خو دا واحد گور بیلڈونا دی گنا چی یواز کسٹمر نہ بلکہ بیلڈونا باندی دا یوازې د کسٹمرز نه بلکې بیلډونا باندې د دکاندارانو هم یو ډېر غټ اعتماد دی یو دغه اعتماد یوازې په خبرو باندې نه کیږي چې دغه اعتماد چې کله د یو انسان په یو کریمو باندې راځي نو هغه په یو کریمو باندې ال راځي چې کله ته خلکو له کوالټي ورکي او کله خلکو ته کوالټي وښایي. تاسو د ټول هم ډېر زیاته مننه کوم د پروګرام دغه آخري ساعتونه زما سره پاتې دي آخري لایف کال وګورم زما سره د آخري لایف کال لاړې څوک باندې اوس ویل غواړي تاسو بیلډونا د خپل د نږدې کور سره کاسمیټکس جنرل اور

0: الستور نظر لاس کول شي او بلډونه استعمال ول شي اختر قدرنه چورن ګلاړلو فیاواز خایس په اختر کې نه بلکې همداس هم ځان خکول او خسته خود البګار دي نو څه کوي بلډونه انتخاب کوي او بلډونه ضرور استعمال کوي. السلام الله.
1: جی وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. په خیر علي جی ستړي مشي او په خیر علي درته وایم زموږ سره د لايف کال باندې سوګر روان دي او د کوم ځای نه شروع پیریا نخورنگ نشم اوچا تو لے گا نا چیو کال میں لو شنو زبے اٹینڈ کمکا نا ما شروع کی ام
1: کرو تا ام شروع کی کرو ابلت ملتا ام کرو خبر دا او آیا اختر سے انگر دیر شو تلیوی کو انگر تیاریانی راوانی دی تاسو ټول پیمنټ څنګه دا امي دي څنګه دا اختر څنګه
0: خدي خیر دی شکر دی بالکل ټیک ټاک دی الحمدلله. تاسو څنګه اختر مو ختیریږي پروګرام زمونږ اوریدلو؟
1: جی بالکل اوریدم او اختر مو خپل تیریږي او تاسو څنګه شو؟
0: ٹھیک ٹھاک دے جی مونگ بالکل ٹھیک ٹھاک یو مونگا بالکل خیو دارا تو ہے زمونگ دا بیلڈونا دا کلی ذرا روانا دا کنا پا فرس جون باندے تاسو دید پارا سے ایکسائیٹڈ یہی کنا سے ایکسائیٹڈ ورتا نہیں
1: ایکسائیٹڈ اون یم خو یو پرابلم سگی روان دے تاسو کلی گتی دا یک ماوی تے مخ کنا چھن کم چھ سنڈے پر 12 بجے لا ٹائم چینج چھلو اب یا یکم شروع شی دی بل تاسو ہسپتال بندے نا سنڈے پر گرا دی پچ کے بعد تاسو کلی گتی سنڈے پر گرا غلی بل ما سکی پر زمان تی یس ما دے کنا روی دا کریم گرمی
0: لاڑلو علی گیو مشترے کا لاڑلو جی لاڑلو خان مک خان دے کنو گو تک داش اخری یو لائف کال نہ مڑا ٹائم نہ بس یو لائف کال گورما چ زما سر دا اخری لائف کال دا لاری سوگ روان دی او سو ال غوڑے شیر زمین مسکالی مون دے وکی مسکال راگلو او جستا پروگرام رحمت اللہ و برکاتہ.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بخیر علی جی سڑی مشیر دا وایم دا سوکھ مون سر روان دی او کم زینا استعمالی
2: جی
0: ماشاء اللہ سلام دعا چاہتا کول غواڑی سلام دعا دے لگلے شی خیر مبارک دے کال کولو دے پارا یو جہان مننا ساسو دے ٹولو ہم دیر زیادہ مننا کم دے خپل زان دیر زیادہ خیال ساتی پا راربانی خپرون کی بیوز لی بیا ملاقات کی گی بیلڈون کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ ہم دے زان سر یاد ساتی پا راربانی یکم تاریخ باندی زمونگ دا بیلڈون اوڑی را بہترین کلی در راربان دا زان ورت ریڈی او زان ورتا تیار ساتی دا لوی اللہ پامان لو یو آل اللہ حافظ اینڈ بائے گڈ آفٹرنون.

0: Back. Right after the commercial break.
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Mungsari Batausta, the Haru School Kapiani, Kitabuna, Guides, Color Pencils, Ballpoints, Registers, Kagaz, Sports, Yadi Dalubu Saman, China Stationery, or Harkisam Stationery Batausta, for wholesale rate Milavigi, the school or college Dapara, the Mukamal Sit Pakaridare Bande, Kapal Gift Akistel Meherawe, Napatayasa and Book Center Wholesale Dealer, Komete Market, Nest Aman Chok, Sawabi, Proprietor Obed Khan, Mobile Number 1311-38, Web Number De 1352-138.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف نو پتیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
5: You're just seconds away from more of your favorite music on FM 94

ویلکم ونس اگین یو زلی بیا دی منی دو ہلو سور دو فارکس سلام نا منظور کی قبول کی غواز دی ایف ایم 93 دل سوری 94 دل برس جواب ای زستا سو کور باز زستا سو من گرے اسمت سحر مرتا سو لہر سر دخ کلی نا تصور دڑی زبردست نا توڑی زت کلی نا تور دا ددی اذان عزت کلی دو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان مشل اواز عزت کلی دو کلی انداز اور بل دو عزت ظلم اور پدی بن عزت یعنی کہ دا مطلب سخت تیری شو اسلام د پاره نن سبا خو تاسو ګوري کنن کوم ته څوک لیک چې تخپې اوړه بي نو بس بیا ملکونه پنا کو دوی یعنی کې پتو دو شګ به سملو او ډیر ذات تکلیف دوی تیر کړو خو بیا هم د خپل چې دوی کوم یعنی کې دغه دین قبول کړو دوی دغه دین نه پرې خوستو دا خلک چې کوم دي کنده په خپل خبر باندې کلک ولاړ خلک اوریدونکو د اختر د غسلورم ورځ زما تاسو مرګر د یبی ډاکټر خوشبار بالکل تاسو تزان ریڈی کی تاسو لراشی ان پور دغه پاور کوي پاور کوي الله تعالی اور کوي بالکل بیا تاسو کی تاسو با د خفغان منو کو ير د مخونه مرا چوي ګوري یو زی تاسو لاړی کنه ال د کی تاسو تا یعنی کی شپه ملاو نشولا نو بس ګوري اوای کنه چران بس د الله پاک کار ده تاسو ٹرائی کوئی ٹرائی ٹرائی کنا ٹرائی ٹرائی اگین نو بالکل اول اخر تا سمر محنت کو اللہ پاک بدلا گئی سلا در کے برحال تا سدل کی زمنگ دا پروگرام مطلب دا بیا تا سنور زین کی نئی ٹک چھ بیا مونگ لرا شی دل تک کیم ٹک نشو یار تا نور لک تا سنا امید شی امید نا امید کی گئی مو گوری کنا لک نہ خن خ ڈاکٹر بھی قابل قابلان ڈاکٹران پا پاکستان کی شتا اغا با پ وڑ بیمار بانی نو پوئی گیا دا سے ڈاکٹران زمنگ بس کی حساب نو او پغٹو بیمار بانی پوئے گی پکٹ بیمارو بانے وہ پوئے گی خبر مطلب جمع دا دے رہا چائے چلے چین تاسو یعنی کی کچرے تاسو وائی چا دوا آئی کلینک کلینک چکم پروگرام دے اسمت پروگرام کے دا بسنگ پروگرام کے ادھر ریڈیو بس ڈاکٹر یا گور دا زمن ما دے کے خ مشتا خراب مشتا پر ریڈیو کم خ او خراب شتا ڈاکٹران کم خ خراب شتا دا سی عام دے کی ما خ او خراب شتا ز سوک ٹارگٹ کول نہ غوانم ز چاپس خبر نہ کول غوانم زمون رزق تے من وائی چ دخل رزق پہ حلال طریقہ بانے گڈو زمنگ رزق ته موږ دا موږ سي طریقې سره وګټو ان شاء الله دای چلے برګام نه بعد چې کوم دې کنه دینه بعد بس کنه بیا دای چلے شي بیا له هر سره یعنی کې سبب د اتوار ورځ دا سبب تاسو وو بجې له هر سره روزي د خپل کورونا د مسیج تاسو خپل گاونډین لور کې دا مسیج تاسو خپل یعنی کې خپل خپلوان لور کې دا مسیج تاسو خپل یعنی کې یار دوست لور کې دا مسیج تاسو مدرسو له هر سره چټیا نه وی کنه د سکول بم چټیا نه وی نه بالکل دا مسیج تاسو یعنی کې گاوند کې کلی کې یو بل لور کې شانتی دستور کو ڈاکٹر صاحب رازی ڈاکٹر خورشید صاحب پلو کو پیسو مانی بہترین علاج کی پلو کو پیسو مانی دستور کو پردے علاج کی پلو کو پیسو مانی اگر بیٹھے مسئلے لے ہر سر خلقی کی بالکل بیا انتظار دس خبری 0349 38 82 82 زما دے کال نمبر دے تاسو ته پدی بانی کال کول شی سبا دے اتوار روز سبا وہ بجی لے ہر سر تاسو جان را ورسی وہ بجو نوال تر د غارمی د دو ڈاکٹر خورشید صاحب د مکتبی نو بالکل تاسو تاسو ورلا رات لے شی 0349 38 82 کال نمبر تاسو ته پدغه باندې رابطہ کی تاسو ته پدغه باندې یعنی کی سکول شی تاسو سره یعنی کی کانٹیکٹ تاسو سره کول شی دسترګو بیمار

0: सिसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू की और पारा नंबर वाक 331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल मेहरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट निस्त अमन चौक सोबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا کته شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی کړه د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر دخلې تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پیښور نوموړې ډاکټر اینڈ ٹراما ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-215-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کارجی تا سنگلا
3: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹے چی دا دبائی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: Proprietor, Zay Brothers, phone 0938-273265.
1: 2P Center, 2P Center ke wa, Dr. Shehbaz Khan and Namazigar Salur Nawakhla, Tarmakham Atopuri Nastwi, Chuti the Jume Poris, Dr. Wasim Haider Tanuli, Orthopedic and Spine Surgeon, the Itwar Poris, No Nawakhla Tarmazuri, Dr. Maimuna Amir, Dahar Dano Nawakhla, Tarmazigar Salur Puri, Dr. Samina Bibi, Physiotherapist, the Hafi Awitwar Poris, the Sahar Novaju Nawakhla, Tarmazigar Salur Puri, Dr. Shehzad, Physiotherapist, the Jume Hafi Akhla Tarmakham Audi Sarasara, Dr. Imad Zamir Specialist, the جمعرات پورز سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری اپیڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-6-0354-54-8
5: اب کبھی بھی سنیے ہماری ویب www.k

0: ممتاز اسی ڈاکٹر سے بتائیے ہم ہو رہی زب یام خرا زب پریدا بس ٹیم پاس کی دگا ڈیرا رہا دین اڑ خوشی اشتے نا وہ مین سی زوم دگا رہے خیر اللہ پذر نور سے ویلواڑ ہی ہو سلام لے
1: گئی
0: شیرین داد سے وہ نندا سے چل جن دلئی لما موقع اور کڑے رہا چی بھائی تا سنن رازئی اصل کی زمگا میناوال چی کمنی ٹول نو غیب من ډیر زیات مین دی او هم پټاک باندې خبرې کوم زموږ دا پروگرام دا سی چیرې را ډیر سیریس پروگرام یو لکه ټوکی ټکال به کوم خو لکه دا خلکو کارو نه نه پدی وجه موږ یو یاره چی ټول کالم دا خبر کو خوځ کړل وړو کی اختر مو کرا شی او کله لوی اختر مو کرا شی نو دوی ته هم زرا دی موږ سره خپل خبرې شریکې کوي ستا پوس کول وړ وای یو بل سره اسے خود موږ پروگرام کې ریسټریکټ کیونه کیګا نه یو بل ته سلامونه مونږونه لیکنه باکې تاسو سلام را لګل شي 0938320495 مې تاسو راتلې شي باکې دا ماته کال کول شي 0314928302 باندې کومه بلا میسجونه غلي سره وسره چې کومه په پروگرام کې تاسو کال زوم شاملو او ټیک ټاک پر اساس چا سمسله یې سوک تاسو کول غواړي او کالونی سے تپوس کول واڑی یا سماسری نے باقاعدہ آپ گیم ڈسکس کو لشائی ہنن صرف اور صرف دائی جدا پکال کے ڈیر واپس راضی نظخ پل مینا والے صرف آئے کہ گپ لگوم آئے کہ وہ سر جگم نو چٹ چیٹ ہو پوسن تو کو حال احوال تپوس حکم گرو یہ ولی جم سر نون سوکتی ہو کم جانے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سادو کال ملاو شیرے دور جی بل سوک دی السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک ہو تو کم زینا یار سوک جی
2: عبدالسلامات خبر کون ہے تو زیرین
0: عبدالسلام سے پروگرام کے تحر کلے پہ خیرلے مخیر ہی طبیعت مخیرے
2: خیریت تو جی اختر میں مبارک شید
0: ہاں سلی مبارک شید اختر ہوشو
2: ہاں جی اختر ہوشو دا خیرہ کرم
0: ہاں سب ہوائی زمین والتا سو مگے دا سے یا چاس رم بگے سو کنالگی ہو چاس رم بگے سو روغم ہوگا ہوشو کنا بس تاس ہم تولو خلق سر لگے دل
2: نا جی انسان اللہ زمین چاس رم نالگی نو جی اب دیمین تولو سا روغا ہوا بس ملاقاتی میں خبت دیمار نبار تولو سر روزی
0: زبردست او بل دار جی قربانی چوشی نو سپایا نو مپایا نو سپوزیشن ہو
2: ہاں جی
0: قربانیاں چوشی نو سپایا نو سپوزیشن ہو مطلب سپایا نے بھی خلق کڑے زدا حکار ہو چر دادل خلق چ کمن سپایا نے کڑے وے
2: ہاں جی واہ
0: ہاں جی ہتا سو قربانی کڑے وا نہ
2: جی من قربانی نہ وکڑی
0: صحیح ہے صحیح اس کار کوئی ہو
2: ما ولا پہلا اس کار روزگار نہیں تے دی روزگار
0: ہے ہاں ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ان زوم میں ول تو نور سے ول غواڑی
2: بس مینوال تو ٹول تھا دوا سلام ہو داختر مبارک ہے دوا سلام جی
0: گوگل
2: پروگرام اور ہم آ رہے ہو
0: صحیح ہے صحیح ہے اختر بسر خبر
2: مہربانی
0: زمانن دا بدی مطلب زما دا زما ډیر ملګری دا سری چاغي عام پروگرام کې کال نه کې خسر اوري او ما یاره راشي چې دیم سره لونه کې خبرې مبرو کی او ز دعا سلام بو سره شوم ته پته مو لګی چې زما نورو مینا والشته السلام علیکم
3: علیکم
0: جی سوق او د کم زاینا
3: ا ز پنځیر نه خبرې کوم
0: پنځیر نه سوق جی
3: پنځیر نه جی نو اختر مبارک
0: شه تاسو مبارک شه خی طبیعت هم خره جی
3: خیر
0: خیر اختر خطیر شو
3: ماشاء اللہ
0: سارے مارے ہو چاہے تختی دے لینا
3: جی سارے منگا غریبی جنم

0: صفر 938 2 سو 94 سو 95 او بلا خبر دا کزما په نمبر باندې کو تاسو کال کوین ورپا کال پایز نو شو چاته ام ناغا سیستم سره برابر دی او پی ٹی سی ال برادای صفر 938 2 سو 94 سو 95 او میسج پچ کم دا پر سی پران دو باندې سلام سو کو د کم زانا حاضر کرنے خبر کوم د کو نو اوډیو ذل کرنے خیر طبیعت خره خیر اختر دو کو وظیفه هو مفتی صاحب خاصه اینه زه وکیل صاحب یم خدا زه بدم در کم شوب درخه پرو کرنے نو د بلډی رہی نو زما رور دی نغو یار چا سره جګړه کین سو وظیفه را کن زب ها جاوید صاحب څنګه خی ته بیت خره خیر
1: به خیر
0: مبارک شه مبارک شه ډیر وخت پاس فره پته نه لګی ها
1: شکر دې نه چې ځان ته دوه ورځې کلافت بنه را ما یې یاد شه دا ما سره نو قبول شو ته خو لا پاتې دې سره څنګه چل دې
0: ونه زه ما خو تقریبا دا درې مسلسل پروګرام کو خدای ټیم بدل شي دوه نه تر چاري
1: ټیم بدل شي ما چې شو کړل نو وځه او مو بزو
0: خیر دی الله زاده ولی ته پته نه ولی چرته دی ها ها نور او
1: په دې یو دی یا په دې ځاګه کله یار دا خود را په خبره به دې چې ولو وځه کړو غازی
0: پرې دا غاس خوب دا وسوګ بیا وړو دغه اخلي خا جاوې سي
1: الله دې خیر کې مون نه راو ها
0: نه نه ولي به میرم تاسو هوبه کې په ملک انا نه غټ
1: بد دوا سلام کبوده منظور کا ها
0: دې رحمان نه
1: چې
0: ولی دا لوی مسئله یو خاص کر باجی ګل شنه غمو داسه چلنه بیا کول لستر بیا اټول لستر بیا خان دی دغه کار خو مسلسل لا روان خو پرې نن مول لري ټول ټایم ورکوم دا یو سوال بیا یاد ساتي دی بیا جواب ورکوم السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی سو کو کم زانا څنګه
2: خبر کوم
0: سو جی
2: عمران
0: عمران اخی ته بیا ته خلل شه منصور دا اختارو شو ہاں اولی سا آواز کٹ کٹ راضی او سلو سے غوا خبر خوڑ لی مانا لے کے تیز خبر کو کنا خد بیا ہو بیا او کرتا خیال کو آو کنا چلے شہید پہ کنے شوہر خیر دے سب وائز امی نوال دس دوا سلام سویل غواڑی ٹھیک ڈیرا مننا عمرانہ پاللہ گران شی مننا مہربانی

0: دا سی پی د بیا ته خره زمګا د غواس کله مسله راتله نغم چیکو
1: خیر
0: دی ټلیفون دی خیر دی اختر وشو
1: اوز دې ترشو
0: ها څنګه چل دی سو قربانی مول والیم کړي وکنه
1: اوز قربانی زان مستری و دې ته
0: دی نو پریزر کې مخ وکنه چلم ور کړو کې زبردست زبردست او بل چا سره بگی سو چا نه لگی وغیرہ وا چې روغه موغم کړی کنه هم کړی بالکل بدام خبر ہی پکا دے جی جوان دے لونا کی جوان دے لونا کی ٹیم دے جدام مینی محبت سر تیر کن دام کا خبر رہا بخزادہ ہوکار والا سڑے چل تیر پہ ہوکار والا سڑے ٹھیک سے ٹھیک سے صحیح سے صحیح سے صحیح سے ان شاء اللہ بولے نا زده به هم تپوس کوم زما نمبر ته بخیر می سکو ته کار ولا سړی اکثر کله کله چا مسلې نه زتا سو خوبو وو کنه
1: السلام
0: علیکم سلام علیکم سلام ډیر مننه په الله ګران شي ولیا دا کار خدمت میګره هم مسلسل روان دي الله دې خیر وکي می سجنو شامل کوم زو ګورو یو کال اخ نه نه پس می سجنو کوم بیا غینه پس بیا کال تر دوه السلام علیکم هلو
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
2: مبارک
0: باجی گل خیر طبیعت تم خرے
2: بالکل خیر
0: خیریت عید مبارک استاد عید مبارک استاد سرو اختر خوش ہو
2: اختر دیر کول
0: وسو ہاں ما تو چای غیر یو بیزی ولا چکم دنو لتا وار کڑی وا وی بیزی ولا لتا وار کڑی وا
2: نا من دخو وا دا لکڑی
0: وا وا ولا لکڑی وا
2: وا ملا لکڑی
0: وا ہا ہا بل چا سر نالگی مارگی وا کنا باجی گلو
2: نا نا نا منگا تولو سر زل سپا تولو سر خیر پا خیر و سلامونا.

0: www.belladonna.com.pk.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران د عوام د خدمت لپاره موجود وی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ د اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ د پیرنا تر جمعرات رس پورے سحر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتی پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله په پروګرام قانوني لار چارو کې ماته ویل شي نصیر اډوکیټ او غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر صوابی ما سره نن چې کوم دی په سټوډیو کې چې کوم ولید د کلابټ ګلاخیل سره تعلق ساتي هغه شکریہ ادا کوم. اچھا ګل لرون کو څنګه تاسو په تر نن زما ټاپک چې کوم دی نن مې راشي مړه تاسو به ګپ لګو د اخترو مبارکي ورکو بل غن تعداد کې میسجونه راغلي ولید میسجونه زره شاملوم کړه کال زمدار مسلسل روان دی یا وکال شامل کو ٹھیک شو
1: صحیح
0: اے چ کم نہ شوی نہ کڑو ہما داخل کو ارسلان دکڑا بٹ نہ کڑو بل میسج را گلے رے السلام علیکم مائی ڈیئر برو عید مبارک سنگے برو اللہ دی دا اختر ٹول خوشحالی نصیب کا او اللہ دی دا سری ڈھولے خاون کا امین سم امین اللہ دی در لکیوٹ شاند وائب در کی امین زد کلابٹ نہ مدی
1: امین سم
0: وعلیکم السلام مدی مدی خورجان اور انیم کو کنا خدای پاک بہ حال دینا من نہ دینا مہربانی زم خورجان یرا کو میں دیر رانی زم دلس نہ
1: ہاں جی بالکل.
0: السلام علیکم سر پروگرام اور ہم دیر مزیدار دے اختر نے

0: ورسره وسره اوس چې کوم احساس ولو کال زما خلم کال مسلسل روان هم ما میسجونه لکمول. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نسیر صاحب څنګه حال
0: خیر جی؟ الله فضل جی. سو کو د کم زانه
1: جی خان راځي خبر کوم تاسو ډیر زوړ لیسنر
0: خجی خجی خجی او د کم زانه جی
1: په خاموشه پروګرامونه اورم جی د شه منصور نه یم
0: وګوره نو تاسو موږ سره ډیر نږدې خو کالم زما خپل فرست ټایم وکړو
1: کال جی
0: پروگرام داس نو تو پتہ نہ لگے دا نن مائی جرا شدی مل گرو سمدی گم خو اندی گزم گرو نری چنن دئی سر خبر وشی دعا سلام وشی خان رازق خو یو بالکل او دا خو زما خیر امزیب سیب دیو تیر زمانی سیب دی مینرا کچر زو پټوم شم دی ما پریدی نو کتار سو کی نو پټی دی رانه شي او بل دار چې دی ما کمرشل پروګرام کار سکی خو پریدی نو خو بر حال څنګه چل خوشو خیر سر الله پز
1: نشم کول خو ټول اوریدن کو ته سپیشل دا سپیشل تاسو ته جی والله مو لپاره
0: امين امين او دا سه کله کله کال کوس پک دوا سلام کو عظیمی ولا ګولو ها
1: صحیح شو
0: شرم کال کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ریڈیو جی سو نالے کی وہ کہنا وا سروگا موقع پہ شوی تھا کہنا شوی بولے خوان دیو نا بس اللہ تعالیٰ ری گورا جس راضی کہنا زمین دا جرگی او دا نوا تھی چکم دے کہنا دام لو نعمت تے وز اللہ تعالیٰ بو کی بیا خوش خلے خپل کوشش کئی نو ہاں
1: بالکل
0: بالکل بس دعا کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ٹولی مسالے حل کی اللہ تعالیٰ جوڑی ذریعے خال کو تمام کرنا تاسو دا چلے گی خپلا کہ روک شاہی کا نا نمون بده وکالت پر زائی سبر سکار شروع کو تاسو روک شاہی آمین آمین
1: آمین.
0: خیر جی خیر چار سلام دعا کلی گل غوڑے نوڑے گئی خیر ننو بس ما کولو رو
1: بھائی جانو تا چھو اور دن کے لیے
0: جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم
1: السلام.
0: ڈیر منا جی ڈیر منا جی آمین آمین. اصل کې دا چې کوم علاقه کې ستا आवाज اورېدې شي کنه دا ریډیو زوم په علاقه کې زوم په کلی کې زوم په ایریا کې مو اورېدې شي کنه دا کې ته دروغ هم نشوي لیکن موږ ځان نه وځو ټیک شته بلا بچی دی او دا یې کا
2: دا لا ګټ اپینګ نه دی یو ټیک
0: سایت کې بالکل نه هلته بیا اک اک ځان کا سره شي
2: هغه وایي بالکل او جی بالکل نه
0: نو یو مسله دا دا باجی ګل نه اکثر د ماشومان خبرو کې نامه ته مسله جوړه کی او زوم دا خور د بګې مدي خور نه غي مسله
2: جوړه بالکل بچایم
0: دایره فارولې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر جی اللہ پذر جی خیر دے بالکل اختر شو جی صبح نوال سب سے شریک ہوئی صبح آئی دوا سلام
1: اختر مبارک دوا سلام جی پروگرام
0: جی جی جی
1: خاموشی ہو رہی
0: ہوں
1: پروگرام.

0: Değişiyoruz, evet, değişiyoruz. Selamun aleyküm o zaman. Latay hem işte yedit asumi sualuna çıkan o bir avar kam var çasa masada yar tir şeyin arba çıkan öyle gapu lagu haberi bu sıra uku ne bedi var jama yo tabi kıran ero yani tabi kuna dir ziyat diye ora zuba xalga sim vardi var tam kusaj haberi bu kahin. Bolide gurcu bakalım hanım sıra surti zuma mobile hanım kaldı arvani. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum.
0: Kam zana. خیر جی ملک حنان جی
1: جی
0: جی سب وائی پروگرام ہو رہی ہاں جی جی جی جی جی زبردست
1: کم میں بار دشار خبر رکھے گی رکاوا طالب مولان چمل نہ رکھے گی مرا ملک خانہ دوارا
0: ڈیر خا
1: دگا سے متون خلک دگا کم دے لگا نو ماں کہ صرف دو رو کے تاس پری جگہ باندھی من دا پڑا اختر کی گاڑی کا موٹر سائیکل ور کری اور ڈیر ہائی اسپیڈ نہ بھائی جیرو ماں سے دیر پڑا لگو میں تاسو بس کسی بھی ہوتا سو خبر ہے پوئے مکان پڑے دور نہ پوئے
0: دا موٹر سائیکل اسپیڈ چ کیو رکھا لگ
1: بالکل اسپیڈ نہیں چھنے لگو دی کنا نو
0: بالکل بالکل
1: اسپیڈ تو گاڑو مار دے ماں
0: جی جی جی جی
1: میں کو مدد اسپیڈ لیٹ بک دے
0: بالکل بالکل صحیح خبر بالکل بالکل زب ان شاء اللہ زما بخیال زب گورم چر روان پروگرام پر ٹریفک بانی بدی لائٹن بانی دا سپیڈ چ یو کسی پیا راڑ دو پر لگا چاہیے پیا راڑ یو کس روڈ پگاڑ اڑاڑو خوری واغی ملگری نے چر کافی کتاب راغست روڈ پگاڑ اڑاڑو او کسان را لو ون ویلنگ کو اگے غریب لے راخلاص کا او اگلے بالکل لا سر دا سکڑے چا اوس پورا اپ ہوش کنے او کم کم زینو کہ یو گردو کنا او سائٹ تے اڑاڑو استاد را خبر ٹھیک تے ان شاء اللہ پری ان شاء اللہ خبر او خبر را م پیراڑو ہاں نو سر تھینک یو سو مچ سر دا وقت مل رہا ہے نا نا اس خبر ان شاء اللہ استاد پروگرام دے رات لے شی اینی ٹائم تا سم تکار کول شی ہاں پلا گران شی دا ساد خپل پروگرام دے دی کہ وسہ کسان دا چوڑی سبق ویلی چا کم ویلی او بل سنگ تا سو خبر او کڑا دو سپیڈ دا او خاص کر دا لائٹونه چکم دین واقعی دی مسئلہ جو کڑے پرون ماس کسان دا او ما تے وی چرا یو کسی سیریس اپ سائیڈ بن ولالو یو خدای بل سائیڈ تے سیر سیریس کدا ان شاء الله بری وسہ پروگرام کوم ارسلان یم د کلاوند نا شو نایسا سلامون ارسلان ډیر بارے میسج کړی کال کولو دو میسج کولو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سنگ نسیم سے خیر قول محمد دا بند ہونا
0: قول محمد سے
2: قول بانم سالو کو نو خیر
0: کنا
2: شروع کو پجرا لے
0: نا دینا مخری پروگرام اور ادل لے
2: یو پیرم یو ردل سی خو جامن
0: چھ ٹھیک شبز دا رشوت اخلی کم کسانو جی پری بین شاندا چلے چر اختر رز ولم یرا چھ کم نو بس اسی دعا سلام
2: میں خبر کولا
0: جی جی جی
2: تم جی قربانی کو ولا من لا چھ پتی کو ہم نظر آو
0: او تا دو خپل قربانی نہ کڑے
2: من نہ کڑے جی قرضدار ہو کنا
0: او چھ کم چھ کور کی ساسو ای چاڑو تا پوس نہ کڑے ما دینہ م پکال بانی در بزری خبر کوم تا سو دا سو را لئی او پروگرام او ری خبر کوم خا لڑ شری خو ہٹول خرا ز ان شاء اللہ ز خبر کوم خا
2: مہربانی
0: دا ولی انسان خپ نوٹ کڑی وا او دای رال لبند وبونه ای ماته وی چر لکه خلکو لولی محلی لولی کلر انسان ته خیر دی الله فضل دی سو کو د کم زانا
2: اختر مبارک دی
0: ستا سر مبارک شی پلا گرا سوک جی سے و پر
2: اگر من
0: خیر جی فرسٹ ٹائم ماته کا دا چلی جی دا زمو دا سٹوڈیو نمبر دی من رش ډیری کنه الانکه موږ تر چا نمبر نخ کاری چلے گا مطلب دار ہے سوک دی سوک نہیں غسرے ہم تا غلط
2: یو کاس تو کنا غتا وچی باز مخری دن و باز دن تو ول وچی ور وز مرن دو وچی
0: آ وا
2: تمام دی خیر دا وادو جی بو خرو باز جی بو خرو جی نو زگی بو خرو باز
0: نداری جی بتا سو زاسی خرو میرا مولا ول کار گوری
2: اللہ
0: علیہ وسلم اللہ علیہ
2: وسلم
0: شو
2: اللہ
0: پامن اللہ پامن ماتا دا کال زاروانی نقطۂ پا کر زما پہ نمبر خلا پھر ہلکال میں کوئی کہنا صرف میسجنوں میں کوئی نہ میسجنوں میں ولی نہ شامل ہوں او دا یو کال ولا خو بل لا غسل دخو بل سکار نشي کوم دوم میسجنی کال مسلسل کینو ماته مسلسل لازی.

0: بل میں سمت راغل نصیر وکیل سے وہ السلام علیکم حالات واقعات کیسے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے وکیل سے آپ کے پروگرام کے واسطے وساست سے لوگ قانون نکاتوں سے پیزیاب ہو جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ محمد شعیب سابقہ ممبر ٹوپی وعلیکم السلام ممبر سے وہ شعیب سے ٹوپائی نہ ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی پالا گران شاہی اور جتا سمت میسج کو ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی اسلامنا سر جی حبیب الحق یم د اکوڑا خٹکنا پروگرام اور ڈیر زبردست ہے وعلیکم السلام حبیب وقت سے ڈیرا منا ڈیرا مرانی جی تاسم ترا لئی اور تاسو جگہ تا میسج کو پالا گران شاہی بالکل سلام جی تاسو نمبر سو وقت بالکل تاسو کسما سلئی نما ہو تاسو تو ہوئی ردما دا نمبر تکم دن اسی منگا میڈیا بانی خپل زائی خپل نم خپل نمبر چکم دن نم خو خو خپل زائی او نمبر نور کو خدا مسئلہ دا سوا چی دا ما با سرپ او سرپ چکم دن ولتا کال زا غسل یا بمگا دا سٹوڈیو پا نمبر بانی میسجن غسل بیادین ما خلق و مسائل وی نغیب بیا زمگا کامر زمگا ملگرو تبی ہوئی زمگا منیجمنٹ تبی ہوئی نئی دا ہوئی چرا بس طرح سے چلو کچھ خپل نمبر وایا اور پری من میسجنو مخل نیو دا جی پروگرام کے خلق تا سانتی آشی میسجنو مکئی نیو کسانو کال نہ ملاوی گی یا سما سلائی نگا بیو میسجنو کئی ورسرا ورسرا گدی سستون دی سکشالائی نگا بیتا سویل شندہ زمان نمبر دی 0314928332 نپدی دا پروگرام دوران کی صرف اور صرف میسجنو اخلم کال چکم دنو آغاز سٹوڈیو پر نمبر بانے اخلم بیا کل سٹوڈیو نمبر خرابی نگا بیا مجبوری شی دغه نه بعد که ساسو مسلې ساسو تپوس کول وړي باکره بری من تاسو ماته کال کول شي په واتس اپ باندې کال کول شي او د پروګرام په دوران کې چې کوم نه غن شي کول د ما غسې د ما پرسنل نمبر نه ما هم تک یو نمبر دی لکه مخرونه ما سړي نمبر نه دغه یو نمبر دی راځه ډیر وخت نه خسره ساسو کال له سم سره رانه باکره تاسو ویل شي خو اوس د پروګرام په دوران کې چې کوم نه غا زما میسج 0314928332 بری و میسج کوئی اور 0300938200804595 بری و کال کو گل نور ان کو راجو ور سرا وسرا میسج نو شامل ہوں ور سرا وسرا چکم کال زما خلم خبر یسو سوال راغلی ٹائم خو ما سا ولی دنی ما گھنٹہ لا پاتیرا لومبی خبر ہم بری معنی کو چیرا اغا سوال نو قانونی سوال نو خرازم خو دیر خلق نہ مالا تپوسو کو چیرا تاسو قربانی کڑی رہ نو پاکستان دا سیو حالات تے چڈیر نن سبا ڈیر شتمن خلق
1: بالکل
0: زمگو حکومتوں کا ہر پارٹی سے رقم تعلق ساتین وغی او یو کال نہ خلق دے دغور کی دسوی تا قرض ولور کی ڈیر خوشحال شیمل چا قرض را کا دومره زبردست موسمونا چار سے بیر بعد مر غدا کو تا روزگار نشتے نو کو بزنس نشتے غریب نہ رہی ما نن سبا دغی را قربانیوں کی چکم نہ یو بل نہ خطا پوس کو پلان کے خدا سے رے پلان کے قربانی او قربان چم گوا فرض دی پوسو کی دانا جی یا تقوا خراوا کی بل یو کلی نوالے بل کلی تی اوڑے
1: بالکل جی دا یو عام رواج
0: ہاں رواج دے پکار رہی جی تخپل کسان سو کی او جی کم کسان ملاو دی
1: دخپل زوام در یوال گوندی نہ شروع کول پکار
0: جی دیکھو بالکل او گورا بچام گوان کی بیدا سڑے خراب دے کے خراب
1: ہاں جی بالکل بالکل زمون خلق زکات او دام پ مخملا زور کی دخپل محلے خلق پری دی او بل محلے تا او بل کلی تا دام زمون دا زکات او دا خیرات او دام پ مخملا زور
0: مخملا زور نو اوس یو کس کم دن تا خپت جی ویلوی کلری غدی د پته چر به یو پلان کی کس ته وغه دغه نه کړه قربانی نه کړه په کارداری زما په خیال زم په خاریو کې بداوت یو گوانډي ور بل گوانډي نه خبر زم په علاقو کې کچره داس اس کی گنده ډیر د افسوس خبره را او په کارداری چې موږ چم گوان کې چار چا پیره ټولو غریبانو خیال اوساتو د خپل وس مطابق چې کم نه ایلا غو خبر کو صرف غو خنه بلکہ سمرا مغیب مصیبت کی دی سمرا ایدہ سمسلہ رغیم تپوس کو خپل واس مطابق ای سر جگم خیر خیر گڑو کو او قربانی کی جگم نیو کس دا وے چر چار چا پیرتے 200 کورو نیو وے وے چر مدچا و خن راوڑی نو دغه ډیر د افسوس خبر را پکارداری دغه وخی چکم نو دا دوره خلکو خو نی بیا د رموری او بل دغه وخی چکم نو پکارداری چې الله تعالی مو چې

0: دی کې تراړم دی کې تراړم دی کې تراړم خبرې مکو خبرې مکو زه خلکو سره خبرې کوم صحیح ده لک صبر وکړه لک صبر وکړه 0316 622 2 42 خیر په دې نمبر باندې بس تاسو ټلیفون کال پروګرام ته راځي خیر هغه بزن سره پروګرام کې شریکو نه دې ځان باندې راځي بس چارج هم شي ها چارج هم شي ځان سره لاس کوي او رودن کې ځان سره پروګرام کې شریکو السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی رقم زینا
1: شانی خبر کوم
0: او شانی گلو شانی گل سنگھ ہے اللہ کرم اللہ کرم گور دشا بیخی پختن نہ کہ نہ تپوس کے چختر تیر شو قربانی بشوی نہ بشوی تو رے کہ نہیں بس خود نے ایک وقت سنگ حالات وہ کیا سنگ دی ما مبارکی در کڑی وکنے میں در کڑی
1: او بل نے تاس گمل ریپلائی راکھ
0: ہا زدا سیوایا کنا
1: بس مصروفیت پدی اختر کی ڈگری سنبھالو لر سے سب مشکل
0: نہ در تو ہے لگا پرج موڑ کڑے کنا رکشا رکشا خبروں کا
1: نہ نہ شکر دے کما لگا
0: کے نہ نہ نہ نہ نہ کما دا مسلمانان تعالی کما وقت گری پر برجونو کی
1: نہ نہ نہ کما بل جی ماشاءاللہ ڈیرا موبائل چلا
0: ہم
1: فیملی کم ڈیرا نو کڑے نو ڈیرا موبائل چلا
0: ہا او زمائسا خبر سرا سے تازہ گرمی میں جمع گرمی نہیں کی بیا
1: بریانی
0: بہتر خبر ہے بہتر ڈیر کلی خبر ہے او دا خو ضروری نہ گورے خچی لگا بریانی منگو خرو کپڑے چینج رنگینو خار تلک چکر اوچی سے صورت حال اسلام آباد کے سال آتی خیال دے گا نا انسان دے نا پوچھے نو بس عام بخبل کور کی زمادہ روٹین دیو چکر دس پجون کی چرتا نہیں مدد لے کہ ولنے زما لک اس گور م روزانہ بنیا سرا فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ دا سیزن زگورم پلان کے مر شو ایکسیڈن کو خدا سڑی ڈیر زور ور دی او بس دیر پمینہ مانی ول گاڑے مر سر خپل دی مل را شکا تر جان لے چکر و خل خیر و زلا یوش پدی بگی اسلام آباد کیو کنا
1: ہاں
0: جی دا ہم سے دا دا ٹیم یو ٹیم ہم دا سے دا ہم دا سے دا درا تو ہے سمنگ اختر کی استعمال کڑیو دے خیر صفات کی
1: ماشاءاللہ ہو بخبل پیس واش ہو کریم یوز کوم او د جواد نه مې پکې روړو دو فیس واش وی بل چاله مې روړو وی او دو مې تکریم روړو او سالور مې بلیچ روړو دي
0: او ارزانی در کړیو کو ګرانی در کړیو
1: نه په 300 یارا ل کریم را کړو په 200 مې پیس واش را کړو په 50 بلیچ را کړو 1200 روپو مې روړو
0: صحیح ده او نو ریټ خو لخه لګولې وکنه
1: ڈیر پچاس روپے بکریم
0: منی کدے منی سے آفر ہو لگو مکا آفر لگے دے گورے یو دکاندار ہم دیتا گورے
1: لگے
0: اختر دشمی پورے کم سے کم اختر تو مال لگا ہوا ماں مسلمان اگر کے مال نہ کر کے کریم باندھے تو
1: دکان کے بالکل ذہن ہو
0: او کندا دا دا اندازہ ہما کی کی کنا
1: زیاتر شو
0: در تو وے دخرا اور ریدن کو لسه پیغام ورگے کم پروڈکٹ استعمال کی زمنگ بلیچ زمنگ ہربلائے زمنگ بیوٹی کریم او فیس واش
1: ٹول اور ریدن کو تہ رہے چھ ار یو زبردست بگے کریم ز چھو سہدا پینا رتا دا سی وے سم زڈی
0: بلیچ زمنگ دے
1: بالکل ور کے دے زبردست دار سی اگر سو کریم نہیں اس کی کنا اور دا بلیچ او لوگ لائی دا پارم دے زبردستی او شو پکرا یو زمون دا پم لیک یو کس بالکل لک سکن سنن راک یو بلی چو لگو خوای کے مغی مخ ماشاء اللہ دون شے نن کی چ دے زبردست لگی
0: او کن دا
1: پورا مطلب اردن کو تا راغلی چ کریمم دے زبردست سی اس واش ہو صحت میرے معلوم مح بالکل فریش فریش کی سار کے پم مخ ہوئی تن بس یہ بالکل اسی میں سن فریش وی
0: بیا بتا دا گلی
1: بالکل مخ شائننگ ائی سر مو کی تمام یار خپل جان دے پ کو تمام مخ ماشاء اللہ دے زبردست
0: دیر بہتر دی ماشاء اللہ
1: کریم زوم نہ لگو

0: ما فسواش باندې مخ زبردست کیږي
1: بس زما ټول اوریدونکو ته دا خواسته ګوره شانی زه ټول لستر ته دا خبره کوم کنه چې هر څه به وشي خاطر جان مدخلې نه دروغ ټکی تاسو نو بس په دې وجه باندې چې تاسو ما ډیر محترم اوریدونکو وي لکه زه خو تا بایلل نه غواړم کنه کې دې چې دا کپنی سبانه نو بیا ما شانی بایللی شانی زما پروګرام هم نه اوریا بو چې خاطر جان دروغ جن دی ټیک دا سبانه زما یو بل روړ دی یو بل خورکی می دا هغه بس زه خو اوریدونکو بایلل نه غواړم دا ګوره زما ایمان دی په الله باندې الله ګواله به دې خبره مانی چې زه هر ځای کې هم کنه چې مونږ سم یو کنه نو زه صرف د دې اوریدونکو د وجه ما ځکه چې دوی مونږ له دومره مینه راکړي نو چې سړی سره ته په مینه کې دوکه وکړي نور بدله کته څه کشمیر پاتې کې مالا خوشاله شي شانی هفته به خپل تیر شو
0: شکر دی الحمدلله خپل تیر شو
1: زبر ځان خیال ساته زمونږ د بریانې هم سوچ کوو ټیک ده زه خوشاله شي ډیر مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه چوٹا جم پروگرام اوری وچی سنگے بس پروگرام کی واتے منٹ پاتی دے خیر بس زان بواش کوم دے خیر انشاءاللہ چتا سورا رسی وضو بچا السلام علیکم نور دکم زینا
2: امیر رحمان فضل
1: شاہ اسمان پاک یہ لگا تو خلی تعالی قرب چرتا ورک شوی زمنگنا
2: بس یار اس گارسینو دونو سره هو بیا دا اثر کوم شو قربانو سره
1: خا خا خا خا خا اوس صورت حال جون سنگ روان دی
2: نور خیر خیر یتم شکر الحمدللہ ډیر خپل مزیدار روان دي
1: یاره ته دا خپل ایڈریس لګوایا دا خپل ایڈریس لګوایا دی خلکو ته
2: پاتوډيري کې اسلام آباد مارکیټ فضل کاسمیټک اسلام آباد مارکیټ
1: ملاویږي توډيري اډه کې کنه اسلام آباد مارکیټ کې فضل کاسمیټک سره ملاویږي کامیاب شی جانا ډیر خوشاله شی ډیر خوشاله شی وخره سره کافی عزت کم دی سلام بھائی وعلیکم السلام رور جانا لائیو بھائی ماند 400 لائیو په خیر او چډی عزت زبردست او بهترین خبره موکړي الله مو کامیاب کړي رمنه سلام خاطر جان وعلیکم السلام اٹ از می عائشہ ګلان نارګلی آی په خیر په خیر شاه زلمو په خیر په خیر وې سفر دې په خیر او موږ ته ډیر دعاګانې کی او ان شاء الله ضرور د خیر سلام بھائی وعلیکم السلام خبریم در ایوان اکڑی خبر موڑی ری ایوان اکڑی تنہاشا ایم تنہاشا ڈیر منن اڈے جاتا شکریہ والا اس پکی تنہاشا منہاشا قصہ شروع شولا بھائی جان خجی بچی وخ ڈیر کم دے نو کم دے کلا کم دے نو سنا سما سنا کاسمیٹکس کا پروڈکٹ ضرور آڑی شانی بھائی تو وائی انشاءاللہ ضرور دخیر خا ضرور سلام سنگے بھائی اختر مو ڈیر خشتہ تیر شو ڈیر جاتا من سلام سنگے جی وعلیکم السلام کھول تیر شو بھائی مونی خانی ما یار مونی تان زما ڈیر سخت گرے گورا تاسم زما پکے سر دے خورو مفتی ابس تعلق ساتھ سجاد کاسمیٹکس والا مان اکثر گلے ہو گیا رہو سا ڈول سوک راضی نہ ڈلتا نہ صفات سوک پختن ایسے برسے پختن کاڑو رلتی ما سجاد کاسمیٹکس دے خورو دے بازار سر بالکل دا خورو بازار کی سجاد کاسمیٹک پختن جو کہ خاطر جان پروڈکٹ اللہ کا اختر مبارک شاہ امیر رحمان فضل کاسمیٹک اسلام آباد مارکیٹ تو ڈی رڈ کے سمگا پروڈکٹ دوسرے سر ملاوی کی دے جاتا من خجی وہ چی بائی دا ثواب دا پارا خجی بائی تا سم سوال کوئی کنا پروگرام کی مزہ کئی ان شاء اللہ دخیرا وزیت تا سوزیت زما خورا یاد ہے کافی دے جاتا اران دی اران کار ہے کنا اران دمر اران کار ہے دے چی سادی نشتا السلام علیکم جی
3: استاپ خبر کسی پارا خبر کسی پارا تو میں دو خبر ایک جو بشم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ڈیر زیات مینا ڈیر ڈیر زیات مننا وہی مانا مانے جگہ ٹھپا میں رکھ لو خوش کرایہ تھا شوبیا برتو کم سنگھ یہ حالات واقعات خریدی
3: جانا
1: دی ظلم تا گورو جس سر گی توری کی لکی ورلا پریک دین او پا ما او پا ما ای زرمان احسان دے چا جانان طول کلے پریک دی مال رازی نا سوکا
3: منصب علی حبر کون جنسان
1: ہے سوکا
3: منصب علی
1: خواہ منصب لالا سنگی سیاد دی برابر دے حالات وقت خیدی
3: شکر دے جدی اللہ دے دے کرم مستاو سیاد خر خیریت کرم
1: شکر شکر شکر دالا کرم دالا کرم دالا لوی کرم دالا لوی فضل دے جی
3: شکر دے شکر دے شکر دے

0: شکر الله کرم دی جی تر دې د مړي خولې روان دی ډېر بهتر طریقې سره او بس مخ کې بګورو مزید ډېر خوشاله شي جنانه ډېر زیاته مننه ډېر زیاته شکریا چې څنګه پروګرام ته راړې السلام علیکم چې چکر ته لاړ شئ که نه ما د مس بشرا فرام چوټا لاهور خیر ضرور به جوړو سلام څنګه بھائی وعلیکم السلام غزل یما د رستم نه ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام دی ډېر زیاته مننه غزل غزل الگی کہ جنئی غزل نے غزل لے امجد گدون پریگام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ سلام ز احمد مرتضی ما دو بٹخلی نا پریگام اور جی او فیس واش او شیمپو ندیر مطمئن یو ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا خوشحال اوسی سلام علیکم السلام احمد مرتضی ونس اگین پریگام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان خبرو کو کنه بس دا خبر بکو د خیر چکر دا وزما او چې سبا راشم د خیر چکر واقعا به ان شاء الله د میوزیک سره بیان کی سلام بھائی سنایما د چار سدی نا چار سدا سموا اوریدا سنگا سنا سنا فرام چار سدا سمو واورید دا دی سویل بچی از پتی مانے پوینی شما سلام کے جی بھائی وعلیکم السلام شو ہم اورما او سم ڈیر ملوانے رکھ رہا گلی دی فاطمہ فرام کلیاس فاطمہ پخیر پخیر پخیر اور اخیری اور دن کی سر بخبری کو بھیجا جاتا ہوں السلام علیکم جناب ہلو السلام علیکم جی قربان سو خبر کی کم سے یو منٹ را سر آبادی پروگرام کے
1: غزل
0: او غزل پخیر غزل سنگے شکر شکر زمانی ازبین خور سنگے پروگرام اور کنا مور جانے تا زمان خصوصی سلام ہوا ہے او ڈیر جا تا مینہ ورتو آئے ٹھیک تا
1: وعلیکم
0: السلام بھائی تبی لیا لیے محسا کی پروگرام جا مورم جا بھائی جی وہ یہ واقعا بچی ہے دشوکو زالا در مانی خپل رخمو کی والا دی خپل لارے دارو کا نغوہ خسر لگا گزارا ہوکا انشاءاللہ در خیر عرض بھائی ٹھیک شیخا اللہ دے پلے لاڑے دارو کبر اور ادن کو ماں غزل دوان لے جا سات رکھے چہ ہر چتے خادوات خوشالا بریلی سکالا جوندی اسی دو لوائے لا پامان

اها اوس په خاموشه باندې مینه يم او هوس چې څوک خبري کوي وجني مې السلام علیکم السلام علیکم قربان سنگي سنگم غچل دې سہالات واقعيات دې سکوي سن کوي سم مصروفيات مو دي ټیک ټاک یې غنا خخوي غنا خبره دا چې تاسو کوي کا خنين بس الله نه بچم دا سوال وکاو چې تاسو ټیک ټاک شي رو جوړ شي او خبا خوندونه شي جي مننه مهربان شکریا ته شکر بی سی آر چې تاسو دی وخت کې لګولې دې خپل خورنه زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي او په دې ریډیو دلبر اف ام 94 سوابي د سټوډیو نه لایو اینڈ ایکسکلوسیو زما آواز یعنی د طاهر زمان آواز مننه مهربان شکریا ته شکر بی سی آر څنګه مونږ چل دې چې کوي څنګه کوي خپل کارونو کې لګي یا پردي بیګارونو کې لګي نو خو خبره ده خپل کارونو کوي یا پردي بیګارونو هم کم نه نو تر سره کوي چې قربان قربان قربان تاسو ټول نه زار زاری هم سوابه بسې موږ کم نه زما आवाज اوریدې شي چې سوابه ټوپه یا دې سره سره کم نه نو زمونږ आवाज شاه منصور کې پنج پیر کې پنج پیر نه له आवाज زمونږ आवाज اوریدې شي جناب زیده کې تاسو زما آواز کم دن دی وقت کے ٹنکوئی کے ہو رہی مرغوز کے ہو رہی یا دی سر سرش کم دن کوٹا کلابٹ او کدی سیٹ تا مانے رہے کہ زما آواز ہو رہی نمانا نن شکریہ آواز جناب آو رہی دیشی پا مانے رہے کہ ہم دی سر سرش کم دن منصب دارو کزمون گا آواز ہو رہی دیشی چار باغ کزمون گا آواز ہو رہی دیشی یا رسین کے دین علاو گواٹی کے گواٹی نیلاو زمون گا آواز پا شیو کلی کے ہو رہی دیشی شیو کلی شیو اڑا کی تاسو کا زمونگا آواز ہو رہے یا دی سر سر تاسو زمونگا آواز جناب پسکندری کیا ہو رہے یا تراکھے کیا ہو رہے یا جکم دن تاسو نو آگئے کیا ہو رہے نو مننا آو کا تاسو دیوت کا جکم دن ڈرائیونگ کھوئے نو ڈرائیونگ جکم دن ڈیر پہ آئے احتیاط کھوئے دی سر سر زمونگا آواز آو رہے دیش جناب پاوڑو کی لاور کے دی سر سر مانکے کے جلسے نے علاوہ توڑیری قسم کا آواز ہو رہی دیشی ہم جاگنگیری قسم کا آواز ہو رہی دیشی او چار چا پھر اسمرم علاقے دی کدا آغا اٹک دا سیما جنابی الدم کم دن زمونگا آواز دیوت کے خپا درز درز او خپا درز درز کم دنو آو رہی دیشی جی مننا شکریہ کا حضرو کیا ہو رہی گوندل کیا ہو رہی سرکی کیا ہو رہی یا دی سر سرا شادی خان وغیرہ کی تاسو آواز ہو رہی یا غازی کیا ہو رہی نہم مننا جی شکریہ کا ہری پور ایپٹ آباد مانسی رشوا یا دین ایلا آواز منگا آواز کا تاسو ترغر کیا ہو رہی کوستان کیا ہو رہی گلیات نتھے گلی یا دی سر سرا کپ کشمیر وسیم آو رہی نو مننا جی او مردانیا نو تو سنگی خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے پا مردان کی ہم جزمونگ آواز آوری دیشی کاغا کاٹلنگی کرستمی یا کدی سرسج کم دینو تخبی جی تخبی کی ہم کم دینو آواز آوری دیشی ملکن در گئی دی سرسر جزمونگ آواز ہشنگر پسیم ہم آوری دیشی جناب چار صدقی یا سنگی چار صدوالو خی ٹھیک ٹھاکی خام منگ دی چار صدیو او کتا سو کپرانگو کی زما آواز ہو رہی یا دی سر سر شکم دینو شب قدر کے مومندو کے امبار کے یا دین الوا تاسو کا غلنے کی زمگا آواز ہو رہی نمانا نجے نوخاریانو استاسو شکم دینو سنگ منگا حالات دی نوخار والا جے نوخار نے الوا پا پیخور کے ما آواز ہو رہی دیشی مازگرے دا ٹھیم جی اسیم شکم دینو مازگر ٹھیم خکولی جی زبردستی خوندوری مزینہ کی داغی وجہ دادا چی مازگر ٹھیم کش گم دن و بس رج گم دن لک بس سکونی کنا او خوبون و موبون اش گم دن سنگا برابر شل ستا سکنا یا اللہ ترو سبرش گم دن خوبون استاس نی برابر شیوی کستاس خوبون برابر شنو خواه خبر دا که خوبون نی برابر شیوی کنا نوش پی بچ گم دن خوب باو که خم ازی سرام

0: اے دل ربا او دل ربا او زخمی زخمی میں ٹھول بدن دے راش دل ربا تاسو مرات لے شی جی او دا سیدے چھ زخمی زخمی خبر چرتا ہونا کڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. کال کٹ شو نو کال کٹ شو کال کٹ شو نو بلکہ خبر آواز تا غائب شو
1: اوس
0: آواز راضی خلے زبردست آواز راضی بارہ تیرہ روٹے بدل خوڑے لی نا چاول سنگا چاول تو پخول چاول پخول چل درزی چکن کچن
1: ما په کچن کچن کې ودا راوړی
0: نو نشا وو خیر د کوشش کو کا
1: را ما کې بایته یو ځل ویلې مال نه راتلو
0: نو وای کنه صحیح چا دو اسلام پیغام یې سو ویل غواړي انت وای تا
1: پته وشه دی یو پته هپتی
0: کړه ها
1: نو بس ما چې
0: کوشاره ډیره مشاله کې څو خپې دی اړې زیات خپې وې ډیره زیات خپې وې توبه زه سي دی اوکې د ځان خیال ساته ها ها ته
1: داخلي په خپل تعریف خوشاله کې کنه ها
0: نو نور بس خوشحالی نور جگم نہ دی پیسو بن خوشحالی نہ نور سو نہ نور سو نہ نور سو خوشحالی لکه جگم نہ دی حد نہیں چې د دې کسوک تعریف وکي برابر اللہ پامان اللہ پامان جی ڈیر مننا دا خورج گمدن منگ سرا منگ سرج گمدن شامل شی ہو اد کم زینا پتن لگی پپتا بار نے نیم پویا چے دی کم زینا گمدن شامل شو آئے ہائے سو زبردست ٹھپی دی دا ٹھپی چ زو کلم پلے کم کنا مت دا چرچ گمدن میسج آ شوئی آہا وہی زبردست ٹپی دی نو قربان قربان زار زار

0: ओके जनाब 09382804595 और 03344049076 मैसेजो न साइट ता जर आजम छे मैसेजो मांज कमना न या खुदा फका दा दुमरा मैसेजो न
1: दा टूरिस्टर गे दिरा वाला व ख्याल बुलबुले
0: ख्याली बुलबुले जार खुमारी बुलबुले
1: चरतरा न लाड़े जार खुमारी
0: یہ میسج راغلی دی کچھ گمن صرف لکھ لیج کال می نو نو نو نو نو نو نو نو زو کچھ گمن نو بے خوش اسرا لکھا دم رفری کے گمن یا چھ گمن چات کال نہ کوما او اس کو بالکل کال نہ شم زکا چھ ما سر گمن پیکج نشتے کنا پیکج سگنل ہی نشتے نہ سگنل اشتے جی پیکج گمن ما سر نشتے او دس دے زان دے گمن پیکج نو میک جون نہ کوما چ پیکج بندو کی گنا بیاج گمن اسے گوتے خرتی کی
1: ظالم
0: شوارو کی دی کر ادی تا رابطہ کو دی تا کال کو دی تا کال کا چرتا تو سرا تو سرا دی سے شوی دی
1: نارے وہم نارے مناورے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیالی گمن من سر پروگرام شامل شو صدیق خیالی فرام زیدا یس سنگے زید والو خے ٹک ٹاک کی خیر خیریت دے سلام جی وعلیکم السلام سنگے ز تور پنج پیر نا شکریہ تورے سنگے خی ٹھیک ٹھاک کیے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں جی خیر خیریت سے ہیں یقیناً آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آمنا گمنن میسج کے وہ چی آمنا دمرا غصہ دار کرنا چی ریڈیو اے والله په خبر باندې پوی نشم چې دا داسې لیکلې دي سم میسج کې سلام جی وعلیکم السلام آی ایم حفظه فرام اٹک یو ار شو از ویری نائس سلام ٹو آل لسنرز زدا ثوابی روزی گمدن او ساتم بگن جی ثوابی روزی به ساتم او دا روزی گمدن او سد فر ساتم نه تاسو ته خدا خبر نه کول په کار کنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز پروگرام اورم جی پرائیویٹ ٹیچر ہے مس بشرا ہم کم نہ استاد پروگرام اور ای وڑکل اور نا چھوٹا لاہور نا میسجز راغلی جی
1: دغرون سکولا میں
0: زما جڑا تچ کم نہ سکون ال ملاوی گچھ کلا چکلا ماں بانج کمنن کمپلین رامشی مس بشرا فرام

اسما د غدون نا سلامونه را لګی جی اسما مننه شکریا اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جی خی ټیک ټاک عید مو مبارک شه عید مو سنگ کم دن تیر شوی دی ز پرنسپل پرنسپل دا کم یو پرنسپل دا پرنسپل کم دن مریم دا قبل یته سلام جی وعلیکم السلام سنگ جی خی ټیک ټاک ایز سنگ دا نن خوچ کم دن اوسم زبردست موډ کې ښکارې جی اچ کم دنو شوی اڈے نا پروگرام کی شامل شوا مننا مننا مننا شکریہ جی اچ تاسو د شوی اڈے نا شوی کلی نا کم دنو شامل شوی او موږ سره پروگرام ترالے یا آہا او سنما پلیز نائٹ شو د فرش کم دنو ضرور راشے نو نہیں یہ نہیں ہو سکتا دا لگ کم دنو نشگے دے ویلکم ٹو دا شو پروگرام مو سم زبردست دی جی اینڈ ایز اے سنگر سلام ٹو آل لسنرز طاہری تہم اسپیشل سلام وعلیکم السلام اٹس می ارہاب فرام سوابی السلام علیکم وعلیکم السلام مہرین ماتا میسج کی جوئی چھے عاقب جان تاز ماتا طرف دانا دانا سلامونا دا دانا دانا یا دلے دلے سلامونا می آمنا فرام نا لکه چکم دن دی لکھلی چھے زم مہرین نیم بلکہ چکم دن زم مہرین تا چکم دن سلامونا کاما آمنا میسج کے دا کلابٹ نجے

हाँ जनाब, ताहिरे मैसेज खड़े दीजिए। ताहिरो वो सिंगे संगा मंगा चल रहे खैर दे ठीक ठाक ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैर खरी तो अखबार अलवाज सिंगे खे ठीक ठाक ये وزن دې زیات شوی دی، کم شوی دی. غوښې به یقینا چې کمنن غوښې غوښې به خوړلې، او د غوا خو د وجه چې کمنن وزن لږ کم کم غوښې خوري، او چېرته چې کمنن ستاسو هم وزن چې کمنن سیوای نه شي که نه. زما په زړه باندې کمنن ډېر زیات درد کیږي چې څوک زما نمبر بند کی یا زما نمبر چې کمنن بلاک کی، بلاک لسټ واچي، نو ته به چې کمنن تنګول و ډېر زیات کیږي که نه، په دې وجه چې کمنن ستا نمبر بلاک کیږي. او زما ستاسو آواز کمنن سم بالله خوښ دی جی. سلام بھائی، وعلیکم السلام، څنګه تاسو خو ٹھیک ٹھاک یې؟ او ٹپی چې کمنن سمې زبردست ٹپی دی که نه، سم ښایسته ٹپی دی. سلام سویٹ بھیا، سنگے خی ٹھیک ٹھاک کیے ز مسکان دشی ویڑے نا بھائی، اختر سنگ تھیر شو ایز سنگ دا، او بھائی ٹھول تھا زما سائڈ سلام نا جی. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. او بھیا تاسو اختر ٹک ٹاک جوڑ کھڑے کنا دا ولج گمنن پمون فرض دیجی چلے کج گمنن او ٹک ٹاک ب جوڑو بغیر دا ٹک ٹاک کج گمنن جند لگج گمنن او گران دے ماتاستا دا خبر چ کمند مخکم کڑے دا چے زج گم دے نو ڈیر ٹیشنگ پیشنگ والا نے ما لگج کمند ٹیشنگ پیشنگ دا سے چے یرا غریب ہوند انسان ما ما زرج کمند زما موبائل ہم خراب دے او زند چ کمند نو داسی کنا موبائل خون تچ کمند موبائل بالم نو اگینا باج کمند ٹک ٹاک جوڑم انتظار کوے خا اس لکج کمدن دو کالو کی واغست یا دری کالو کی یا سلور کالو کی یا پنزو کالو کی نو زیاد دار زیاد کمدن پنزو کالو دی جی اندی کچ کمدن زمو بایل علم سید کنن تاسم دو آگانی کوئی که دیشی جستاس دو آگانی کمدن

سلام جی سنگھ یخی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت دی الحمد اللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوی تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ دا میسج چار اغلے دے استاسو خور دا اپر دی نہ ما خور جان کندن اپر دی نہ پروگرام کې شامل شو تا پتہ باندې نه پوی چې دا دی خور جان نوم سده دی نام سده عید مبارک جی ارسلان فرام کلابٹ جی او شو نائس اینڈ کے او نائٹ شو تا پلیز راشی واو سم رخلے دی ظلم واو سم رخلے دی ظلم خسیز نہ دے مطلب استا دی خبر کم دن مطلب سدے لگ کم دن وضاحت سره دا خبر او کیا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ ایرانی ډیر خپل پروگرام مو دے مننه شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام دا یو میسج راغلی دی کی صرف لیکلی دی واو بندہ جی خوشحالی نه وای کنه واو یا اکثر لا پښتانه خوش کمنه دا خبر کی ډیر لګی کمنه دی خوشاله یا ډیر خوشاله موقع باندې وای چی وی وی زار وی مړشما کم آن السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر خیریت سے ہیں میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت یہ کلابٹ سے میسج آیا جی دا کم یو اری پور والا کلابٹ تھے یا لگج کم دن دا صوبے والا کلابٹ دے جی لگج کم دن وضاحت ہو گئے یس مریم سنگھ پرنسپل ہی ٹھیک ٹھاک ہی وگن گٹشے بھی دکھا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ ایزا نور سنگھ دا استاسو سسٹر فرام چھوٹا لاہور وڑک لاہور نچکندن حسینہ پروگرام کی شامل شو.

سنگه یخی ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام ہونا اس تے فریال خان پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ فریال خان سلام بھائی وعلیکم السلام میرا نام سنبل ہے اور آپ کی آواز بہت ہی اچھی ہے جی میں ضروری سے میسج کر رہی ہوں میسج اچھا میسج کر رہی ہیں ضروری سے میسج کر رہی ہیں شکریہ جی ضروری سے آنے کے لیے اینڈ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں سس خور ملائکہ دا اپر دیر نا مرما مرما مرما دیدن پسی مرما پرمیشور زم زم زم کلی تچم تد جانا نہ جی ہری پور والا نہ دے تچم تد جانا زم زم زم کلی تچم تد جانا ہنی آمنا ہنی آمنا عجیب عجیب نمونہ دی اگر ڈرامو نمونہ دی نو بھائی آواز مکس کا سسر آواز مکس کو دا ہمش گمدن لگوازی گئی کہنا ٹائم را سرا ختمے دو کے دیجئے او د شپېچ کمندن انتظار م انتظار م کوي سي دګنا شپېلا اکثر لواله لکه کمندن خوب م راغلي استر گیم پټي پټي او د شپېچ کمندن نن پروگرام نشم کوله نن به را سره کمندن گزارو کوي راتلون کې کمندن او هفته ته وګورو چې څه لکه کمندن کیږي نو د شپېچ کمندن پروگرام ته از برابر نه مو موډم چې کمندن زمانیشته او بل خبره ده چې د شپېچ کمندن ایز سره موبایل او کارټونان ماټونان ګوري او چې اغین موبایل الی کنا دومره جړی دومره جړا غانې دومره جړا غانې دومره عاقبم نه جړی سمرج کمندن ایز جړی Hello, how are you? I'm fine, ji. Rida from Shiveda. WhatsApp message na kam ragli di da program ki jamilo ma. Hi, me Afzal Khan. Afzal Khan, singh hai Afzal Khan. Khair thik thak ki khair khariyat hai. Bachi machi mo khadi. Khaj na ye ra. Aakib ji kam den o Khan di uske ke ki din rus ji kam den to stafara. Aakib jan barazi. Aao ta sarba likha khabar hai tere ba kahiyo. Mare ra la kharab akda. دا اے سی دی والے بند کرنا دا زما یخنی کی گرمی کی غذا کا چکم دنو مت دا سے محسوس ہوگی زما وجود چکم دنو ٹمپریچر لگا کل چکم دنو دی ٹمپریچر ہائی شی او کل لو شی کنا زپو ہے نشم مول کا دی چکم دنو اے سی بند کو خرچہ کنٹرول ہے لگا چکم خرچہ کنٹرول کے راولے یو کو بل دے وا خرچہ تاز مانش کم دن دی دومرا شمان دی کنا دی چکم دنو خرچہ مت بالکل والله ايه او ما سرج کلا پی سی کنا کلا ما سر لک اکاؤنٹ کنا ما سر واک اختیار کنا ما دون پی سی لگول ما لک کم دن دو وو پی سی کم دن الزولے

که شو دفر نرازی نو بیا بچ کم دن مونگ در سر جنگ بکوو لکه زمونگ بیل جنگی زب بیا بچر تج کم دن اوشی سیده تاہیرہ دا سلام کوم پرنسیپل چ کم دن او میسج کی اوئے پرنسیپل اوئیو تاہیری دا سماو آیا تاہیرہ چ کم دن دا سیدا چدا عجز دا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا تاہیرہ دا وایا چ ایر ہوئی چ

وی راشک رازینو هر کلی در تا ویلی شم راشک رازینو هر کلی در تا ویلی شم اولار در تا دسترگو پا بانو جارو کولی شم راشک رازینو هر کلی در تا ویلی شم اولار در تا دسترگو پا بانو جارو کولی شم اومین و حلوس لرم دوم رخوار می مگنا امین و حلوس لرم دوم رخوار می مگنا که هیچ راس رنشت نزرگی خود در کولی شم جناب السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو خوگو درنو قدر مند اور جن کو سنگ تاسو خیر ٹھیک ٹھاک ہے امید لرم دخل رب نا سنگ میں روغ رما ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پر ہو دی وے ہم ہاگا شانتی برا تھا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او د ژوند په مزو کې بوې بالکل ګرانو قدر مند اور جن کو خاګا آواز ڈی ایف ایم 94 یعنی کہ ڈی ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب آواز خاګا آواز د ستاسو د بای جان یعنی کہ ستاسو د عقیب جان آواز جی زما ګرانو خوګو درنو قدر مند اور جن کو تاسو څنګه حالات واقعات برابر دی واڑا زاڑا یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان فل پریڈی اپریڈی ٹول خدی کنا زخد چی خیئی کنا نور بکی گی سرہا اتا سورت پس حد باند روغ جوڑی کنا ایدائی منگ دا پارڈی را غٹا دا خوشحال حبر دا اتا سورت پس حد باند روغ جوڑی کنا نندین ابلا خاطر خوشحال خبر ہے منگ تو پارس کی دیشی ہاں زما گرانو خوگو درنو جن کو زوز تاسو قربا بتاسو باندی سم بلا دیر زیاد گران تاسو قدردان تاسو محربان آر جے عقیب جان جے دنیا مجھے بالکل جناب زمانگا ساسو دغه ملګرتیا به ٹک تر وہ بجو پوری بھی پداغی پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شاملے گی پداغی پروگرام کی بستاسو میسیجز ہم شاملے گی پداغی پروگرام کی با خبر یا طریقوں پداغی پروگرام کی با گپی شپی ہم لگو جی زما گرانو خواگو درنو کا درمند اور جن کو سوک سوکم چلی وقت را روان جلی سوابی سے میترہ انٹر کی گئے ہوئی دستڑی مشی پخیر آغلی او ہر کلے خیر اغلی جی ہر کل راشی داستا سوخ پل سواب ہے دا ویلکم ٹو سوابی دن علاوہ کم خلق چی دا سوابی دا سیمین روان دی نوری سیمو تو سفر کئی آگوی تو آئے مچی ٹاٹا بائی بائی دا پل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساتے او منگ پا دعا گانو کی یاد ساتے ہا او بیا پکی کلا کلا دی سوابے تے چکر را لگا.

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو خبرې ترې بکیږي په دغه پروګرام کې. په دغه پروګرام کې ګرانو قدرمن درونکو موږ سره مرسته د څه شي حاصل وي؟ په دغه پروګرام کې موږ سره مرسته حاصل وي د ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي. ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي چرته نه؟ ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي جهانگیرا روډ شاه منصور کنډا موړ السید سنجیتا مخامخ بلال پلازا کې دی. ها زمنګ هاغار نو خويندې کاغوی ته د هډوکو مسله وی، کاغوی ته د جوړونو مسله وی، کاغوی ته د مهرو مسله وی، کاغوی ته د پټو مسله وی، کدا هوی کوپی دردونه او ککار کوي. نو بالکل جناب تاسو به نور نه پریشان کیږي. ها تاسو به راځي ثوابای تا اوس تاسو خپل خار ثوابای تا د هډوکو سپیشلیسټ د هډوکو سرجن راځي جی. او هغه هم کم ځای تا هغه هم تاسو خپل خار ثوابای تا او د کم ځای نه راځي تا اوس ته پته شته کنه؟ دا پته درته نشته دی. راځي د اسلام آباد نه جی، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب. کسی رشتہ ستا جہڑو کو حوالے سے رسک کس میں مسئلہ ہم ہوئی؟ بالکل جناب تاسو راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج ہو کے جی، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے تاسو خپل علاج ہو کے انشاءاللہ تاسو بدعا گانے کوئی جی. سمرہ پوری چمری جان ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لراغلی دی، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کرے دے نو الحمدللہ اوس دعا گانے کے وجی ڈاکٹر صاحب تا او بلکہ ڈاکٹر صاحب تا ہم او ما تا ہم ولی چی دا مشورہ خوچے کم دینو تاسو لما را ولی دا ڈاکٹر صاحب خوچے کم دینو آغا مونگا تاسو لپا منتونو باندی را وستے دے کنا. تاسو یقینو کہ ڈاکٹر صاحب دمر مصروفیاتی سی بی ہی وزگاری گی نجی، خو بیا ہم ڈاکٹر صاحب ستاسو دا پار دمر اکرل کنا چې اسلام آباد نه ستاسو لپاره دلته راځي او ستاسو خدمت ته ناسوي جی. نو تاسو له هم پکار دی چې ډاکټر صاحب له یو موقعه ورکړئ او راشه د ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکړي جی. بیا به تاسو موږ ته وایې چې څنګه تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی، الله پاک شفا درکړي ده که نه درکړي جی. زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو، ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي ڈاکب جان تاسو ته کوم خبره هم کوي رختیا خبره وکي. ڈاکب جان په خبره کې بتاسو دروخ کله هم چې کم دینو هرونه باسي جی، ولې چې زه خپل مینوالو ته دروغ کله هم نشم ویلې، ځکه چې زما مینوالو په ما باندې اعتبار کړی دی، زما مینوالو په ما باندې ٹرسٹ کړی دی، په ما باندې یقین کړی دی. نو ولې زه دا غوی اعتبار مات کما، ولې زه دا غوی ٹرسٹ کم دینو هغه مات کم جی؟ اس کل ہم نا زما گرانو خوگو درنو مینوالو داز جنن کم زیت رسید لیم کنا، نو دا گوری ستاسو پا سپورٹ سر رسید لیم، ستاسو پا مینی سر رسید لیم، ستاسو پا محبت سر رسید لیم. تاسو مال مینا را کړی دا، تاسو مال محبت را کړی دے. نن کتپ ثوابای کی چانه تپوسو کی، نن کتپ مردان کی چانه تپوسو کی، نن کتپ بٹگرام کی چانه تپوسو کی، نن کتپ ٹوپائی گجون کی چانه تپوسو کی، نن کتپ غازی کی چانه تپوسو کی، کب بنیر کی تپوسو کی، کب ملکن درگئی کی تپوسو کی، معشوم نے معشوم تپوسو کے شاکب جان سوک دے جی. نوغی بم درتو آئی شاکب جان ریڈیو دلبر سر تعلق ساتھی ہو، التا نمنگ تو پروگرام کے جی
ریڈیو دلبر زمنګ یو فیملی چینل دی او منګ په دغه فیملی چینل باندې ته یو داسې خبر انتخاب وکاو یو داسې مشوره به تاسو لپاره راوړو چې هغه تاسو لپاره 100% فائدہ منو ګرځيږي جی ول چې کمانن تاسو ته دروغ ویل سبال بیا په ما باندې سو کې کین نه کوي جی کنن ما تاسو ته د یو سورو په لپاره دروغ ویل نو ولې زبد دې دنیا نه زمنا ټول مرخ بس په دغه دنیا باندې نه ګرځم راګرځم کنه سپت لگی منگا نن ہم دو دنیا نت لے شو سبا ہم تلے شو بل ہم تلے شو مر کو چاہتا پت ہونی شتا کنا غیب و علم ہو اللہ سر دے کنا جی دے پت ہو منگ تنشتا دے کنا چا منگ بکر دے دغی دنیا نزو دا سی ہم کے دے شو چی زلا دا پروگرام نا پاسی در نیمو زما ٹائم پورا شو ہوئی دا سی ہم کے دے شو چی زرش پیو دشم او سحر جب پانه سمکنا نو داسې دا چې موږ له پکار دي چې دروغ ویل داسې زونه نه کو جی بل مسلمان ورور سره هیګړ وکو بل مسلمان ورور د پاره د پایدې سوچ وکو جی زکه چې هغه بل مسلمان ورور به هم زمنګ نه خوشاله وي ولا پاک به هم زمنګ نه خوشاله وي او اللہ پاک پوچھ تاز ما یو بندہ لہما شور ور کرا تاز ما یو بندہ سر خو کرل کم از کم کن نور سر خور سر نشو کرنو خما شور خ خبر خورتا کولی شی کنا نو بس دینا بلا غٹا خبر سر جی نو اللہ پاک بہم خوش آلوی جی تاز ما بندہ سر خو کری دی نو تب از ما در رحم نچرت نحم نزی تاز ما پا بندہ باندر رحم و کو ازو پتا باندر رحم کو مجی نو زما گرانو خوگودر نو منوالو کنن ما تاسو ته دروغ ویل سباله بز الله پاک سره په کوم سترګو مها مخیګه مجی کنن ما تاسو ته دروغ ویل سباله بز چا ډیډ بار کول لایکم پاتنه شه مجی او کنن ما تاسو ته دروغ ویل سباله په ما باندې سو کوم یقینونه کیجی ولی چې خبره ټوله ده یقین د جی چې یو ځل څوک پتا باندې یقین وکړي ته به کوشش کوي چې د هغه یقین به چې کم دی نو هغه نه ماتی ها زما ګرانو خوږو درنو مینهوالو نو ځکه درته ویمه که نه چې کوشش کوي چې دروغ چاته مو وایه جی کوشش کوي چې ښه مشوره خلکو ته ورکوي ها

زما ګرانو خوګودر نومینوالو، نن چې په ما باندې چاچا اعتبار کړی دی، سبا له به هغوی ما ته دعاګانې هم کوي. ها دا داسې نه ده چې بس نن به ما چا اعتبار وکړو، زه به د هغوی اعتبار مات کړم هېڅکله هم نه. جی تاسو یو ځل په ما باندې اعتماد وکړئ، تاسو یو ځل په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې اعتماد وکړئ او راشئ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج تر سره کوي. جی ان شاء اللہ تاسو برته دعا گانے کوي. او گرانو مینوالو، سبا کی خیری د اتوار روز دا، او سبا کی خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی ها. سبا کی خیری د اتوار روز دا، او سبا کی خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی. نو کوشش وکي چې کم حلقہ د هډوکو بیماران دي، چاته د پټو مسله ده، چاته د محروم مسله ده، چاته جوړونو مسله ده، هغه مهرباني وکي سبا لزان آرتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابی تزان رو رسے ویجی، آرتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابی، جہانگیرا روڈ، شامرسون کنڈا موڑ، السید سنجیتا محاماخ، بلال پلازا کی موجود دے. ہاں سوابی جہانگیرا روڈ، شامرسون کنڈا موڑ، السید سنجیتا محاماخ، بلال پلازا. زما گرانو او خوګودر نومینوالو، کچری تاسو پروگرام ته میسج کول غواړئ نو بالکل تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ په 0319 1517 094 باندې. ها 0319 1517 094. واٹس اپ میسج هم تاسو کولی شئ. ڈاکٹر صاحب بارہ کی سے مزید معلومات حاصل حاصل غواړم، تاسو پدې نمبر باندې کال کولی شئ. ها ڈاکٹر صاحب بارہ کی کچر تاسو مزید معلومات حاصل غواړئ یا ځان نمبر حاصل غواړئ نو پدې نمبر باندې حاصل ولی شئ. 0314-151-3232 0314-151-3232. پدی نمبر باندې تاسو حاصل اول شی مزید معلومات ڈاکٹر صاحب بارکه صحیح دی. زما گرانو فوگودر نومینوالو، یو ځل درته بیا هم وی مزید کچری تاسو په دې مسلو کې څه قسم مسله هم وی نو تاسو راشه او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکي او بیا ماته بوا چې څنګه الله پاک شفا درکړي د کنه درکړي. صحیح ده کچری تاسو هډو کې مات شي وی یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي وي

تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي, تاسو ته پچلن کې مسله وي, تاسو ته په مونږ کې تکلیف وي, نو بالکل جناب تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کولی شئ. دین علاوه زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو, کچرې تاسو د محروم مسله وي, تاسو د جوړونو مسله وي, تاسو د پټو مسله وي, یا د شوګر د وجه تاسو اوګي انهتی انهتی کیږي, دین علاوه زما ګرانو مینوالو یا د شوګر د وجه تاسو هډوکي دردونه کوي, نو بالکل جناب تاسو ببل چته نه ځی, تاسو برازه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج تر سره کوي. دین علاوه کچر تاسو د کندو د نن لاړه ختم شوی, یا تاسو لاسونه او خپې سون کیږي یعنی کې ودکیږي, یا تاسو د خپو د ګوتو د ګونه بن شوی, نو بالکل جناب یو کامیاب علاج د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تر سره کوي. ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم جی ایم بی بی ایس, ایم سی پی ایس, ایف سی پی ایس, ایکس رجسٹر, ایچ ایس, ایچ ایم سی پشاور, دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس, ایکس رجسٹر پاتشی ویلی جی, نو بالکل یو زل تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لمکور کے او بیا تاسو کمالات گورے جی, انشاءاللہ تاسو حاغ کڑانونا تاسو پنځه شپږ کاله لس کاله ګرځېدلی یې د دغې دپاره تاسو علاجونه کړي دي, خو ستاسو څه فایده نه ده میلاو شوي, نو هغه کارونه به ستاسو نور ختم شي او ستاسو خپل خار ثوابه کې به تاسو الله پاک شفا میلاو کیږي. هغه حلقه چې تر کراچۍ تر لندن اسلام آباد یو ځای بل ځای پورې ګرځېدلی دي سفر کورته نه دی مخصوص شوی, نو بالکل جناب یو ځل سبا کې خیری راشي, سبا کے خیری دا اتوار روز دا او سبا کے خیری راشے دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے انشاءاللہ بیا بتا سو ماتا وائی چے کل ستاسو علاج مکمل شی, بیا بتا سو ماتا وائی چے سنگا اللہ پاک شفا در کڑی دا کندر در کڑی ہا.

0: زما ګرانو او خوګودرنو مینوالو، کچری تاسو ځان له نمبر اخیستل غواړی د سبانۍ ورځې لپاره، سبا کې خریدي اتوار ورځ ده او سبا به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سوابه ته. صحیح ده، پته یاد ساته، سوابی جهانگیر روډ، کونډمور، السیټ، سنجیتا مخامخ، بلال پلازا. راشه یو دو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکي جی، بیا بتا سما تا وای هم پدغه ریډیو باندې ها چې څنګه لا پاک شفا درکړي د کنه درکړي ها. زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو، داسې دا چې تاسو باندې به د هغې مریضانو خبرې هم اوروما، کوم مریضان چې راغلي دي او کوم مریضان چې ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلي دي او خپل علاج دي ترسره کړی دی که نه، تاسو باندې به د هغې مریضانو خبرې ترې هم اوروما چې هغوی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی. نو څنګه څه شفا ورته ملاو شوی؟ لکه شپا ورته نه ملاو شوی جی. نو موږ سره یو دوه فیشن ریکارډنګ چې کوم دی نو هغه ماته رالیږلی شوي دي، دا به زه تاسو باندې اورومه جی چې دی د څومره وخت نه علاج کوو دی، کوم کوم ځای نه علاج کړی دا واورئ جی.
1: مشر مو سره یو میلمه ده، د کور ول ته لا مسله و به خوګیدل نا به خوګیدل پټه به خوګیدل سر د خبر کوم د سی مریضان د ملا مریضان کی ولا موږ کم کوالټی کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن ام مریض بالکل ٹھیک شي. حاجی سے بس مریض څنګه ده؟
2: ساخلی ان تک 1500 روپے پیسته نو اللہ پاک دی دل ددی وزنه ور کی
1: ہمیشہ کوالٹی کیئر اگر ہر مریض حق تے دا مریض دا مرض ڈائیگنوسس تشخیص اگر ضروری پورا یو علاج دا درد دی علاج کم بے خالی دا قتل دی دا ڈڑ وے راغلے دے دا ہر ڈڑ شاد وجوہات یو ریزن یو وجہ مبا ادارہ کی الحمدللہ من دا وجہ علاج کو دا جلد علاج کو کہ ہمیشہ یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر لے وزٹ کوی یو خی علاج کوی او دا خپل صحت خیال ساتي.
0: اوکے جی، سنگ جی تاسو دوی خبر واو لیدلی زما گرانو او فوگودر نو مینوالو، زتا اوس یو زل بیا هم وېما چې دا الله هاته روکې اس خپل پیسې مزایا کوي، دا الله هاته روکې اس خپل وخت مزایا کوي، په زول مگر زیګې ولې ځان له چکم دې اس پیسې لکار ګوره، ولې ځان له سې ټایم بربادوي. راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکې، تاسو د هډوکو څه قسمه مسله وي، تاسو د پټو مسله وي، چې څه مسله هم درته وي، تاسو راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکې، بیا به تاسو مونږ ته وایې چې څنګه تاسو علاج کړ، الله پاک شفا درکړي د کنه درکړي. صحیح ده، دا به تاسو بیا مونږ ته په دغه ریډیو باندې وایې جی. الحمدلله ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے کم حل کو ہم علاج کر دے آخری ورت دعا گانے کے بھی ذکر ہم تاؤس تو آئے ماں چدا یو خی علاج کے چرتا سو گواڑے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے ترسر کہ جی. زما گرانو او فوگودر نو مینوالو، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دی اسلام آباد او د پیښور نومه وړ ډاکټر دی، سپیشل دی اسلام آباد نستاسو لپاره راځي. آصف سیم نتر سره کیجی زما گرانو او فوگودر نو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دی اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر دی اسپیشل دی اسلام آباد نستاسو لپاره راځي.

0: راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاجو کې او بیا به ګوره ماته لازمی وایي چې کله تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاجو کې بیا به ګوره ماته لازمی وایي چې څنګه الله پاک شفا درکړي کنه درکړي. نو که چېرې تاسو د ډاکټر صاحب باره کې مزید معلومات حاصلول غواړئ نو په دې نمبر باندې حاصل کیجیے 0314-151-3232 0314-151-3232 په دې نمبر باندې تاسو مزید معلومات چې کوم دی هغه حاصل کړئ. ها 0314-151-3232 زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو تاسو لایف کالز به هم چې کوم دی پروګرام حصہ جوړو جی ورسره ورسره به تاسو میسیجز اب هم د پروګرام حصہ جوړیږي. تاسو خپل موبایل را واخلئ او موږ ته میسیجونه راولېږئ 0319-1517-094 باندې. ها 0319-1517-094 که چېرې تاسو پروګرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو کال کولی شئ. ګورم بچ ما سره د پروګرام لومبنی کالر څوک راځي او د چرته نه گرچ پلین سوکھ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقیب جان بھائی تاسو برخوری پروگرام کے ہر کرے خیرانی السلام نورمند کو
0: ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی. حارث خان تھا تو ہم پروگرام کی سٹڈی مشی پہ خیر اغلے وایو
1: ڈیرا مننا. وقیب جان بھائی سنگے کی طبیعت خیر ہے؟ خیر فراخ
0: خیر دے الحمدللہ. ساس دعا گان دی تاسو سنگے خیر طبیعتوں مخدی
1: الحمدللہ خیر دو خیر فراخ. او بس پروگرام او وقیب جان بھائی دے خیر پروگرام دے ورے انتخاب انتخاب بدل تو دان جو ست کے جڑی کار کوئی کے نا ڈاکٹر صاحب پیغام چلتا سو ریزن کو ترس ہوئی ہو ڈاکٹر صاحب
0: ڈیر خلک چکم دین اعتبار نہ کہ خلک چکم دین درو گئی ما خدا اس تمخ کی مولی گورا زد دغه ریډیو دلبر حصہ ما او زب ان شاء اللہ دغه ریډیو دلبر سره کزما جون دوی انو زبا ان شاء الله دغه ریډیو دلبر نه خو زه چرته زما نه کنه زه بیا په کوم سترګو باندې هغه خلکو سره مخامخ کیږم زبا الله پاک سره په کوم سترګو مخامخ کیږم ماته دا وایا.
1: بالکل جی یا کی جان مئی تاسو خبر خای او تاسو نه تاسو بالکل پروگرام کې څه خبره کوي نو بالکل رښتیا خبره کوي تاسو په دلیل سره ثابت وي تاسو دا اوریدونکو خبرم چې کوم دیغه ریډیو باندې آن ایر کړل کنه چې دی اوریدونکو علاج کړی دی دا شفا مې اوسې د ټول اوریدونکو راځي کوم دی چې څوک بیماران دي د اډوکو مسلې دي ورته نه ایله پکار دي جی ورسی د اتوار پر ڈاکٹر صاحب علی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نو علاج کیو کہ انشاء اللہ اللہ بول کا شفا ورتی دے خیر سلام.
0: بالکل بالکل مدا غسرا حارث ډیر ډیر زیات شکریہ دے کوم ډیر زیات مہربانی را لے پروگرام کې جرا سر شرکت کو
1: اکیب جان بھائی خوشحال آباد سے زمار طرف سے کم نے تاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا او شیرین دا ته کا تا ټول می دوالو تا زو خو اندو مشان کسان تا زمير د خلوص نه ډاکټر سلام دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهربانه د مهرباني دا موږ سره حارث خان راغلو جی ډیر مننه. 0938-280-495 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. کیجر څنګه خیر؟
0: خیر ده الحمدلله. استاد مبارک شوی دفتر دا مبارک ته مال اوس راکه
2: کوم شیل دې می ته ټلیفون هم کړی دی
0: انو مخ کې درا کړی ده کنه مخ کې نه درا کړی
2: مخ کې می ته هم ټلیفون کړی دی دفتر دې مرز پړم بیره جو کا اوچت نه کوي ځل اوچت کو وو کې یو بیا بند کو
0: ها دا سوای
2: یقین ساکیږي
0: ها
2: ڈاکٹر

0: اوکے جناب گرو چوک سے ربل پلے کال پر شکرا دیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڈیا مشی پخیر اغلی سو کو نچر تھا نا
1: بھائی. وفا خبر
0: کون دشا بھائی نا. وفا مونږ سره په لائن باندې را د سوا بھائی نا. وفا سٹڈی مشی پخیر اغلی درته وایما. ډیره
1: مننه
0: بھائی. څنګه خیر د خپل وایې ته څنګه هي ته بیتونه دی خدي. ڈاکٹر صاحب نے زمنگا خپلو کی چائے علاج کرے دے تاسو وی کبل بل وفا وا
1: تمام
0: بابا جانی زما بھائی. مینوال پوش چی ووری کنا خپل غوګونو باندې
1: بابا جان ملالو او ماشاء اللہ چې څنګه هغه دوی استعمال کانو ماشاء اللہ دوم ندیر پر وشوي دی اوس بیخي خشه ولې ډیپ ټاپ ته او زما بابا جان ته غوي اختر وخ غته غو سلام نخري اوس ماشاء اللہ وخې مخړه او بالکل ٹھیک ٹھاک شو ولې زمينه والو تمام لاسي پزل پیسي م لګوي او پزل پیسو لګوي ته خشه يو ورشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا او خې علاج شو کوي ځکه دا ډیر ښه ډاکټر دی زما بابا جان دی علاج کړی دی او بالکل خشه ولې
0: بابا جان نورم شفا ورکی ډیر جون ورکی دواګانی به مرته کو ډیر مننه وفا ډیر ډیر زیاته شکریہ ها
1: مننه او
0: وفا خپل شیرونه بر اثر نن پروگرام کې نشر کې کسنګا او کنه یو دو شعر راته وایه کنه.
1: هاي جی وام لتا وای دی یو پوچه شبای
0: خا اوکے جناب څنګه چې تاسو د وفا د خبرې واوریدلې چې مطلب د دوی بابا جان هم چې کم دته علاج کړ دی غوې اوس دواګانې کوي زما ګرانو مینوالو ما خو تاسو ته ویل دي کنه چې څنګه وفا موږ ته خبرو کړل دغه شان ته تاسو هم چې کم دنو بیا موږ ته وایې چې څنګه تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کړ دی څنګه لا پاک تاسو له شفا درکړی دا او کنه درکړی کنه وی درکړی هم ما ته برختیا خبره کوي جی زما دروغ سره بالکل نه لګي ما ته په ریډیو باندې انیر کال کوي او ما ته په صفا خبره کوي کال که شفا مې شوی کنه می ملو شوی سپا خبره ما ته کوي ځکه چې زما دروغ سره بالکل نه لګي صحیح ده کنه بالکل جناب زما ګرانو خو ګود رومینوالو کو چرتا سو ځان نمبر غسر غواړي یا ډاکټر صاحب بارے کې مزید معلومات حاصل غواړي نو په دې نمبر باندې حاصل کې 0314-151-3232. ها جی وپا. ها
1: جی بای وما
0: وای راته. ها
1: جی
0: وای. هلو
1: هلو بای.
0: جی جی وای.
1: Wait. Hello?
0: Why awaz razi? Hello?
1: Hello, bhai?
0: Wapa zama awaz te razi ka na?
1: Hello?
0: Hello?
1: Wait, sanga bhai dukhtai roji ka buli kri?
0: Haan.
1: Sanga bhai dukhtai roji ka buli kri? Vruna gruna zruna di maat kari di.
0: Vruna gruna zruna di maat kari di. Haan.
1: Oh.
0: پروگرام کے لیے شرکت کو سنگا خزر کو شاہ بالا
1: نو جامو تمجر نے کی گی.
0: ہاں
1: نو
0: جامو تمجر نے کی گی. لالے اختر خون ڈیرا مننا. ہاں اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی. اوکے جناب گرج منگ سر پلاف کر سوکھ. السلام علیکم جی.
2: غلام پښان جوړانو واستو کېګم د غلان له تاسو کې څه غواړي. وعليكم السلام. وعليكم
0: ستړې مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
2: دی مننه الله دې خوشاله ک بیګا چې ما ته سم خبر غوسه یو خو یې یا له خای کو سی په ژوند غوږ په غوږ ته م ګوم نه ګل محمد تا کا غبل وي او بیا یک دم لا پی وځو کلاس کله والی او بس په غوږ بس په کوم شل میټه کوم نه اتي او دا وینګ لږی کال په کار کار کوواله کوولې نه نه خیس پلا
0: موجود چلے
2: بالکل
0: نہ یار نیچا ٹوکڑ ملگ شاہ سے وہ
2: پاکستان
0: بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دینو گورا چمرا پیسے چکم دینو حق کی گنا ہام خاص چکم دینو دو روپے تری روپے ہر یو انسان چکم دینو زان دا پارا وہی کا
2: نا
0: بالکل ملنگ شاہ صاحب چکم دینو ان شاء اللہ ماسوتن پروگرام کی 10 بجے گپ شپ لگو اوسرا سا ٹائم کم دے ان شاء اللہ ماسوتن پروگرام کی گپ شپ
2: لگو
0: وعلیکم السلام. ڈیرا مننا زما گرانو خگودر مینوالو تاسو هم کچری ډاکټر صاحب لرات لغواړي تاسو د هډوکو مسله وی تاسو هډوکی مات شو یا د ماتلونو په حالت پیون شو وی یا تاسو د موټر سایکل یا د ګاډی نه درس خورلې وی یا تاسو برس نه درس خورلې وی تاسو د ازور زهمغه دردونه واپس راوچت شو وی دنه لوا زما ګرانو مینوالو کچری تاسو د پټو مسله وی د محروم مسله وی د جوړونو مسله وی د شوګر زدا تاسو وګین هتین هچ کیږي دنه لوا تاسو وجود دردونه کوي نو بالکل جناب تاسو راشه آرتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابیتا سبا کی خیری دی توار روز دو سبا کی خیری ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی سہر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری با ڈاکٹر طارق رحیم سے پکنڈا موڑ کی موجود ہوئی ہا پتہ یاد ساتھ سوابی جهانگیر روڈ، شامنسور کنڈا موڑ، السید سنجیتا مخاماخ، بلال پلازا دغه تک به ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وی. ها تاسو لاسونه او خپل کاغوی نه بالکل جناب تاسو راتلی شئ او خپل علاج کولی شئ. صحیح ده ګورج موږ سره په لایف کال سوک دیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر اغلی او هر کله درته وایم
2: فارمشی تا تا ګور اخره کوم ما پیژنې.
0: اها
2: چاو چاو خار سوک پیژنې
0: او کنه
2: ولې کال لګین سره نه پیژنې
0: څنګه
2: هم چې کال شو کین څنګه نه پیژنې
0: ولې نه پیژنم خو لکه داسې هر یو نه کنه ځکه چې ډیر خلک داسې دوه درې ځلې پروګرام ته کال کړی نو بیا خو نه زمونږ چې کوم دا ریګولر کالران دي خو بیا خامخا پیژنم کنه.
2: څنګه چل خیر دی؟
0: خیر دې ستاسو دعاګانې. تاسو خیر
2: او شیرینداد کاکا خبر کوم سیم خان جی؟
0: بلکل شیرینداد کاکا هم پیژندلې. شیرینداد کاکا سب راسره شریکوي پروګرام کې.
2: ملنګ شاه ملنګ راغلی وو
0: بالکل بالکل بالکل ڈیرا مندر شیرین داد کا ٹائم ہمارا سر خان
2: جی
0: ماسوتن دس بجے کا پروگرام تو رازم آگے کی گپ شپ لگو خان.
2: ان شاء اللہ عرض بھائی تو سلام مشتاق بھائی تو
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر مننا زما گرانو فگودرنو مینوالو کچریتا سے ہم یو ہوئی علاج واڑے نوراشے ہاں او بیا مات لازمی پر ریڈیو بانی وای جسنگ اللہ پاک شفا در کڑی دکنا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. اکی جان سنگ اخی جوڑی خیر دی؟
0: خیر دی جی الحمدللہ. اساس دعا گانی دی سوکو دی چرتنا
2: تو خبر ہے نمبر تعالیٰ علم سے بے گارے مسلمان رزدسن شروع میں کروا اور سوار لطورنگ زمان چالے درکلی اور کہبا ختم کرو نمبر کال برین چت کو
0: انو منگ دلتا نمبر نہ شو کیگی کنا چ مطلب چا دا پروگرام نمبر نہ کال روان دے نن پروگرام کی بنن پروگرام کی گرے زما خبر تک وک کیدا زما خبر تک وک کیدا بلا خلق گلیو کللی او نن پروگرام کی بد میسج نہ زیات کال شامل یگی. صحیح دا
2: خیر زما یو خبر اور سڑی پورا آپشن میں تکم دولس بجے شو زما کی ری سوال لسم کال بس تا کٹ کو دغه چن بس میرے جو سین نو
0: بس بہانا مزہ دل تک منگ تو نمبر نہ شوقی چونکہ جا پی ٹی سیل لے کر نا
2: بہانا
0: گورا گورا چاسو خپشن بیا منگم خپکی گو کنا ذخیر پروگرام کی وسطا کال شامل ہی ہاں
2: خلیل نہ گل محمد کا کہ دامی نمبر دے دامی نم دے چودہ دے
0: نو نمبر دی کی نخ کاری کنا گل محمد خلیل نہ گل محمد کا کہ دی کی نمبر بھی نخ کاری ما تکنا یو ہن سے ہم رات نخ کاری
2: بس ہر سے چیز خود بھائی زد بے گا دیر زیاد خفا کھڑے منو
0: زنن نن بس تا سو کال چکم دے شامل ہی گی. سید انشاءاللہ خیر دے خیر دے خیر دے گور تاسو به گزارا کوي کنا تاسو زمونږ مشران یې گزارا به کوي نن بس تاسو کال اخلم ان شاء الله. خام زمون
2: کال بالا خو دې ضرورت له خدای روي وای شو لګ ما وای او کې چې دانی خلک کول ګرام.
0: اوکے دا اوکے دا زه زارو به لګ گزارو کی
2: پټو رنګ کړه پلان کې کا
0: بس زنن
2: وعلیکم
0: السلام. گل محمد کا کانن غصہ راغل ڈیڑھ جات غصہ ذخیر اکثر لڈا سکے گی کیا نا ہم نمبر ہونے شو کی گی چلے چا کال روان دیکھا نا. بہرحال بیا هم چې چا کال مسکیږي نو غوینه بهانه غواړم. حسیدا السلام علیکم. لاست کالر جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. کی بھائی څنګه چل خیر دی؟
0: خیر دی. تاسو دوه غانی دی ستړی مشی په خیر اغلی درته وایم.
3: زړه دې کړو ګړې ما په الله دون شي خاصه خدیږي.
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دوه غانی تاسو خیر
3: خیر دی الله بدل. حکیم بھائی اکثر زخم کو تو نہ کوم کو اکثر مریضان پہ تاسو کوي کنه
0: خاجی
3: پیسو بارا کې انا وای چې ډاکټر صاحب څو پیسې څو پیسې به تاسو وړل غواړي
0: ډاکټر صاحب چې کم دنو کچري تاسو نه زیات پیسې اخلي د 2000 نه واخلي تر 2500 پورې یا 3000 پورې به تاسو نه اخلي خو زیات پیسې د دین نه اخلي هه 2000 نه 2500 پورې اول خو دینه کمی خو کچري بیا میډیسن زیات یو غیته مسله زیات ویني بیا به خامخه پیسې 100 روپې زیات راځي ها
3: اکثر زخه کو ته نه غانې کوم د کې اوسو مریضانی د سپیر راګه باندې کنه
0: ها جی ها
3: اوی وای چې زه تاسو ته پیسې به ورکړم که څوره پیسې به وړو
0: بس که
3: ما دې کار وسو په پروګرام مې مړه بس تاسو ته
0: صحیح ده صحیح ده بس کله کوم مسئله نو بیا لګي پیسې دې کړي رن بیا خامہ خامې دې سن زیات راځي نو دې وځي بیا پیسې به 100 روپۍ زیات وي صحیح ده
3: صحیح ده صحیح ده که سپیر ډیر مهرباني
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا زما ګرانو خو ګوتر نو مينوالو مونږ چې تاسو نو پیسې اخلو جایز پیسې به د نخلو جی د نور خلکو په شان ته چاړه بند ته روها نہ ماته پتا دا غریب عوام دی او غریب عوام سره به گزاره کو ګران مینوالو کو چې تاسو ډاکټر صاحب درته غوړی تاسو د پټو مسلې د محروم مسلې د جوړونو مسلې تاسو د کوپی دردونه او ټکار کوي سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سبا د اتوار ورځ دا او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي چې د خپو د ګوتو د ګونه بنچو یا خلاصونه خپې سن کیږي یا کوپی دردونه او ټکار کوي سم مسله هم په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 سبا کے خیری ریتوار روز دا سبا کے خیری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی سہر داتو بجونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی پتہ یار ساتھ سوابی جہانگیرا روڈ کونڈا مول السیٹ سنجیتا مخاماخ بلال پلازا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 الا مانو خو میسجونه ټول پات شول دا بس چل گیگی ها زدا میسجز بچ کم دن وغه ما سوتن 10 نه 12 بجو پر کم پروگرام دا باغی کی شامل هم صحیح دا سوری خپن شي ما ته پته نو میسج تر می خیال نو ما سوتن 10 نه 12 بجو پر بیا ملاقات کیږي هم دې چینل نه هم دې پینل نه ورک خپل قدردان خپل مخربان ارجه کی جان جدول اجازه دل ویله پما

بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دا سے بادشاہی وجہ پا مخد از مکہ دا سے بادشاہی دا چام ندر آگل سنگا بادشاہی ہے رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے یو درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبے سوال خدا کہے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب خدای مو بخا او دا سی بادشاہی راکا چے تر قیامت پورے دا بلچا سرا امناسب نی تر قیامت پورے دا سی بادشاہی دا بلچا را نش دا سی را لراکا انکا انت الوہاب او خدای تا کرتا کولش دا سی بادشاہی ما ترا بخلش را کولش را لا اگا دعائی قبولشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اگا دعائی قبول دا وی او دل من میں کاؤ نیو شیطان دے اگا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلا مخی تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک میں رونی ہو پیرے رے پیرے کلک میں رونی ہو وی ما وی چی دا جماعت دے ستن پورے تلم کی دا مدینی دا معشومان ور باندلو بے کئی وی دا ما دا رور دا سلیمان علیہ السلام دعا میرا یاد شوا کہ رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب خدای دا سے بادشاہی را کے چاہے دا بلچانی دا آغا پا پیریان حکومتو نو کما دینی وان نو پا دی پیری زمام یہ حکومت راتا دا آغا آغا دعا کے لگن نقصان راتا نو فرددتو خاصی ان میں ذرو شچ خش پا مہا دیخا نو دا سے بادشاہی خدای ور کرے وان چہ دا آغی پشان بادشاہی دا بلچانا وان پیریان تابیری قرآن شریف کے اللہ فرمائی زنوے ہوا تابیدہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَوْ سُلَيْمَانُ وَهَا شَهْرًا وَرَوَا أَشَوْهَا شَهْرًا سَحَرْ قُرِبِ دے تخت دے یوم یاشمزل کاو او بیا دا غربین پس ترمازگر پورے دے تخت بے دے یوم یاشمزل کاو او تفسیر ابن کثیر لکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیب شاہی تختو یو قالین با پی دا پاس پروتو او سمر کرسے با پی پرتےوے شپگ لکا کرسے با پی پرتےوے ستا پا جس کی درینیم سو سلور سو کرسے لگی دل او چی دا غرد دو منزل جدی نو زیاد نجا سلور نیم سو پینز سو کرسے دیشی او بیا سمر بلا دا شپگ لکا کرسے با لگی دلے پا دی

0: نه نوانی بچا خوړی
1: یا دا خبره
0: کټکی بچا خوړل اوس د ګرمۍ هغه بالکل هغه سٹارټ شروع دی چې کوم وی کنه پیک پیک ته جوړ شي لو
1: او
0: هغه پیور ګرمۍ چې وی هغه شروع ده او پدې کې سن سٹروک
1: او
0: یعنی پدې کې د جسم کې د اوبو چیدو دا دغه سیوا شي تاسو متندم بدی کی زیاته لگی مولا تعالی کو اللہ تعالی ډېر لوی خپل نظام دی چې پدی کی ته دغه د اوبو ول سینه ته موږ ته نعمت په صورت کې راکړي وی لکه څنګه انوانا ها او دا انوانا د دې کې 90% اوبو دی دې کې نور سونه میګنیشیم دی دې کې الکترولایټس دی دې کې سوډیم دی دا د جسم لپاره د بدن لپاره ډېر زیات ضروری دی او دا خوړل شي او کدا ز خبر کوم کو شوګر مریضانی شوګر مریضان هم خوړل شي پای به ډېر په احتیاط خوري په احتیاط بدل خو د شوګر چې کوم وجه د خپل لبلبي په وجه چې لبلبه کار نه کوي او چې کله تاسو وایي چې نوانا خوړل غواړم د اندواني چې کوم ګلایسیمیک انډیکس دی دا لیک ہائی دے دا 70-80 پور دا دے گلائسیمک انڈیکس دے مطلب دا ڈیزر پوینہ کی شاملی گی میٹابلس کی نو خواگو بھی نو دا بخورائی وہ دے بس مخصوص کوانٹیٹی بخورائی لکہ دا نا چھ بس ان خدا پورے نوانا اخرا
1: بھائی سوک مڑی کیم نکلے بچے چڑی رہے
0: بودی کنے لگا بودی بے بے استعمالوں کا خیلی نو باقی لکھے رہا تا سو یو بلتا پہو چھ مرجان سنگتی نو مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر چھ وہی یجل خنی لیکن دا مرجان خو چھ کم مخ کرا گلی و علاج کرے اور ٹک شی اس چھ کم نئی مرجان راگلی وہی ملکا خوش ہو نن چھ کم راگلی اگئی علاج لخیر سارا ترلا سکو اگئی سوک چھ پا فرس ٹائم راگا نو بالکل اگئی چھ سو سوچ سر راگلی ہو نو اگئی بالکل تا سوائی پا ریڈیو باندی مونگ دا اگئی نخ دا اگئی مونگ تا فیل شو چھ لکا دل تا خکولے پر پروگرام دیستا سو خکولے زیدے خکولے ویلکم کوئی تا سو او تا سو مریض لجز کم ٹائم ورکا ہوئی کمی خبر تا سو پا امشا سے تا سو پا ریڈیو باندی کئی بلکل اگئی تا سو پا ما خاما خم دیوئی دا دیر خکولے خبر دا ولی بای کنا باز خلق ہوئی کنا چھ وہ یوز ہو کئی بلز تا سو یقین ہو کئی نن مزار ماتا ہوئی ڈاکٹر سے وہ جسنگ ہے کہ نا پر ریڈیو والا قسم کو تاسو ما ہما کو مکا دی تاسو خبر تاسو اخلاق مدا مدا د مینا والے اخلاق تے اور دی مینا د بوسرا
1: صحیح
0: او باقی لا خیر سا مجان برازی
1: دا ایمرجنسی چ کم اغه سسٹم شروع دے
0: نہ ایمر مریض والا خو اغه وی کرا د سر کارڈ مونږ ورکو او دا خو مون لسنر دی دی دا بار خو ما 8 سے 9 کم سال کی راضی او دای موږ مخکې کوم او دای چې کوم دای سره په دایانو کې په ټیسټونو کې ډېر زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره وسمستا وړي نشته وړي دا ولیس نه دا په غدا ګور دا مزید به نور مخکې کړي په ګرځي او دا چې کوم مری وي
1: صحیح دی اگرانه مینوالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ډاکټر سکندر حیات صاحب روتینی دا کوم ځای کې دې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دې مینوالو کو ددی تاسو مطلب د دین علاج کول غواړی طریقہ کار ته زویم لار به تاسو بارو داسې کار به کوي چې تاسو با رومبه خدا کې 0331394941 پدی وکال کوي پدی و مریض تاسو ځان ته نمبر اخلي اسانتیا نه پتا 0331394941 پدی و تاسو د لسنر او یعنی بنیا پس تاسو کالم کوم راتلی شه تاسو فزدل تیم او دی ټایم کې زدر رس نو تاسو آی موجود یان بیا 0331394 چې مون کل مینوالو سنگه تاسو ته دا سینی په دې پروګرام کې مطلب کو تاسو په مرزنو باندې زیاتی ته ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات
0: ډیر زیات مرزنه هغه د می نو زبې چې دندې د پر ما یو دا سی یو پیکیج بوته وې ما
1: او
0: چې دا سی یو اویرنس دی اویرنس پروګرام دی چې لکه دي کې مونږ ته لکه میدا اوس ګور میدا انسان سره د میدی کم کار چ دی هغه سر غرم خام دی سر ناشتہ کول د گرمی روټی خوړل بیا د شپې روټی خوړل خوراک دي خوراک دی میدا دا زګه ته چیرنج یرا مګه وای اور شور کی دی کا باربیکیو دی کا پوری جو کی کما غا غوخی کنا نو بالکل دی به اسنا علاج شروع کی دی جو اسنا علاج کی ٹھیک شو جی علاج دس د می دی دی ته ان شاء الله د اغه د مون د دی علاج نه د غوخی ناشته کول د گرمی روټی خوړل بیا د شپې روټی خوړل خوراک دی خوراک دی می دا نو زګه ته چیرنج یرا مګه وای اور شور کی دی کا باربیکیو دی کا پوری جو کی کما غا غوخی کنا بالکل

0: دا دي سره دي وخت سره بنور مړکی موږ په دونه کې څه خصوصیت دی هغه دا چې د کستاسو یو سیستا یو سیستا تاسو الرجیک یې نه خوري کنه مثلا څنګه د وخت یاد کا څوک د بنډې نه الرجیک سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈونا اندازی کا سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدوانو کی وی او چوک مون دا وخی خبر کنو وخو اختر دے نو دا وخی کی دسی وی چی ډیر ماو قتل سپیشل جن کی از کم نم دا خوین دے مین دی دی دا قربانی خو کنا لګ یا دا زایکی نه وری دا ریل وخه سیدا
1: سیدا
0: تاسو مخ کی لالی کی تقدیر ویل کی ہیں او تازہ کل ساری دین بالکل کرکٹ اندر وکار نو دی دا پارک تاسو ګورې کې چاته د میدې سمسلې میدا کې تیزابې جوړې کی چا میدا باندې درد راځي نو الټي کیږي یا تاسو خرابې کی یا اسی باقی راځي یا اسی وګنا بس وی ګور په ما وسه چلو شي دی خلک په ما بيوشم شم دی وینا یا چې پکور کې کټینګ کیږي هغه نم دغه باندې چلو شي
1: آو
0: قربانی سر دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورځ ته موږ وره موسی تاسو خپل سوارا شي علاج وکي ان شاء الله دا ګارانټی درکم تاسو ته ان شاء الله دا تکلیفات نکی او قدیس تاسو نور بیماری کتا سو ته میدی تیزابیت د بیدی السر وی
1: یا زیاتر د میدی مسائل هر چاته دی چاته وی خو چاته کمی او سو کې علاج کوي سو کې نه کوي او د میدی نه خوري غټ غټ بیماری لګي زان
0: زبزان ولا میتا سو ولا غزه زان ما ته الحمدلله نشتا
1: او
0: بالکل ماتا دا میری مسالے جی بولے ضرور احتیاط کروں میرے مسالے سے بالکل بالکل نہیں استعمال ہوں کر چاہتا ہوں استعمال کر پہ میں کر خرابی بالکل سادہ آرگینک سنوں کو اور باقی وقین خوشا سا پتا وقین چاہٹا نا خرابی وہ بس لے گا پخلی کی
1: احتیاط
0: پخلی کی لے کے داغ کو بس آتا ہے مینے والا چکل ہم تاسو وق ابھی چتا کاغذ نریا وقہ دکا گڈا وقہ دکا چکن دے دا پروٹین دی او پروٹین جتا سونا پخوی دور بدی کی لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوی چ بس خوی دوا جو چ خخ سی تا سو میس ٹکٹ کوئی ہضمی کی تا سو می می میری لاش می دے صحیح ڈائجسٹ کی روٹی دے خلا گور مان اچ کلا مطلب جیو زیر بل نے چا راشی یا زم مرگری ناس تیو نو دے زرانا ز زرانو جو خبر کو مان سوچ دا پخلے کو زرانا گئی ائی ڈی زیات کو خانے نہ پخی کچھ ادا خوند کی وہ راکول باندھ مزہ کی دب بالکل غلط تھا دب بالکل ٹوٹلی غلط تھا جدا سی غوخ تاس پخوین خام خوس تاسو فوڈ پوائزنگ تاسو میدا بغیر نہ ڈائجسٹ کی کم سیز پروٹین دے غوخ دی دا تاسو ډیر زیات پخوی چې تاسو په اسانی سره میدا ہضم جو دا سونه پخوی دو نه بدی کی لذت پیدا کیږي دو نه بدی کی غذائیت پیدا کیږي دو نه بدی جزء بدن جوړیږي جسم ته فائدہ راکړي بجائے جی تاسو هغه نیم پخته سيزونو خوري اړي خلک نیم پخته انډم خوري کچن نه دا پروتین دی پروتین سيز به کچن نه خوري دا بالکل بخې کوله بخې چېستا خوري ته ورواچی دا خلکو بخله کې وسه مبارک دي
1: بس بالکل
0: ته خوله کې ورواچی دي کچ بس یی چیز خرمه نه جوړه دا خراب کی نه نو دا خبر
1: وی نه نه عام روټین کې رچا مې دي خرابي تیزابیت دي مې ده پړسېدل په مې ده باندې درد راتلل ندی دپاره سکول پکار
0: ندی دپاره اول خبر خدا دا چې اول سنگ چې لکه مو ته مریض راشي اوس دسی مریضان وی چې ډاکټر سے زبان چې مده خالی دړ گئی مده چې خالی دړ گئی او چې سو وروا چې مخ خوراک مې غټی چی دا یو علامت ته زمونږ یو خاص توید دا دی علامت دی اون د میدی یو پایلوری یو انفیکشن دی یو بیماری دا د میدی چې هغه د یو جراثیم به وځي چې دا ایچ پایلوری وای ایچ پایلوری دا خوراک کی موجودی پوبو کې په خوراکونو کې دا جراثیم خکاری نه صفاسی به کې بخکاری لیکن دا بسنګ خکاری دا موټه پټس دا انفیکشن دی هغه چې دی کې بیا ٹیسٹ کی خکاری ودی ډیر مرجانو ډر سدا خور چاته بالکل دا 70% خلکو ته وی 70% خلکو ته وی وړي زمو لایف سټایل ټیک نه دی زمو خوراکونه صحیح نه صفای ستوري سر نه
1: صحیح
0: اوس کزا ز خپل بل د خود خبر ما خپل ټیسټ کړی زم ما ته نشته زه ډیر زیات احتیاط کوم زمو زګه سیه ته من نه لخه دی و چې چانه دې کړي چا ته ټیم می ته کې درد دی د خپل نه بوی راځي اکثر دې طرف کې دې خلکو د خپل نه ډیر زیات سمل راځي
1: لګنه ډیر
0: خلک یا وي ما ته می دې نه زی یا وي ما دا مختلف انفیکشن دي زمو ته پته نه لګي او چې کل ټیسټ کوي هم خره کی
1: صحیح
0: ټیسټ ٹیسٹ نہ مخ کے منہ چکل پتہ لگی منہ دے علامات نہ پتہ لگی چونکہ منہ ڈاکٹر نہیں
1: ہوں
0: اور ڈاکٹر تو پتہ لگی باقی دا اس علامت دا کم طرف اشارہ کی لے گیا بول پر جگر بند چربی ہوئی ٹھیک شو جی دغه صحب

0: ہیپاٹائٹس دی تریخی کی متریخی کانے شو یا تریخی کی مطلب کولیسٹرول سی واشوی دی نو پدی وجہ ہم چکم زمون میدہ دا اغا مت بولٹی راضی زم میدہ بس کار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدہ لب لب در تر تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں کھلے کہ دد یو شان کا یہ دی میدہ بندر لازی نو اکس بھی وی ہیپاٹائٹس وی پینکریا جے لب لب کی سوزش پیدا شوی پای وجہ ہم دا درد نہ کی نو بس اخیر دسو نا ارگن زی کہے کہ دا جگر دے کا غتری کھے دے کا لب لب دا کا میدہ دا کا وڑا کلم کا گٹا کلم دا کا تو رے دا ٹول سینو سی دی دم کھٹ سے تعلق لری او دے کے چر یوزے کے مسن ٹول سسٹم کے مسئلہ نظام نظام دے کنا دا خوراک نہ لین شروع کی دا کھڑی نا دا ٹول تر اخری این اس مورے دا یو نظام نظام دے پدی کے یوزے کے مسئلہ ساسو ٹول نظام نظام بٹ سب کی نو خوراک کہو بہ انشاءاللہ نہ نہ جنم بکو کو صفا خوراک او علاج جس کو دو ہمیں پتے اس ہومیوپیتھک علاج زولے بار بار ہوئی ماں جو ہومیوپیتھک علاج الحمد للہ چیز کو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بنشا ٹکی گی کو نقصان بم نہیں دس دس نور علاج نو گو رہی ایلوپیتھک دے نور دے دس طرح تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډیر زیات کیږي څنګه چې مخکې مې دا ویل چې مېری دوی لپاره مېری لپاره یو دا ډېر خلک هر کور کې دا استعمالي تزابیت د لپاره یو کیپسول نومنالم نو هغه داغه نقصانات دي فائدې خودي خو نقصانات هغه سي دي زمون دا نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سم دي دا سټیرایډ نه پاک دي دي کې سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمون هم په دې سټیرایډ خلاف سټیرایډ څه چې سټیرایډ انسان پړسي ګردې خرابوي نو الحمدللہ زمون هم په دې دوايي نه چې کوم دا بالکل د سټیرایډ نه صفا وي سټیرایډ نه پاک وي د دې نه مبرر وي او دا بالکل اورګانیک وي او د دې نقصان بالکل نه کله میدی مسئلہ دا کساس دا خوراک نالی تنگ شوی دا کاغی کی سوزش پیدا شوی دے کلب لبی مسئلہ دا کا گردی کدا جگر ہر یو سیز الحمدللہ دا غی علامات و معنی علاج دے الحمدللہ او سوچ کی علاجو کی الحمدللہ غر ٹکی
1: صحیح دے جی اگرانی میرا والو غاک دے FM 94 ریڈیو دل بر سوابے دے ماتو بیلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے دے صحت خبر ہے صحت خبر کی ماں سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو دوی روزانہ دا د نو بجو نواخلا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال لے دل تدوی ناسوی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چکم دا دی پخپلا بانے کئی ددی چکم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی ددی چکم پشاور کی کم پارمولاز دی آغا دل تم دی بلتا چکم ڈاکٹرز پشاور دوی دوی کل آل تاوی او کل دوی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چکم دی دوی پا پی خبر کی وی ڈاکٹر سکندر حیات سے ندا سرمی نوالو ددی سسٹم چکم دی ددی پارمولیشن پا خپل بانے کئی نزک دوی وطا کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہوئی مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چکم دی ددی نا 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چکم دی اغه 90 ڈیز دی درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځي نو تاسو تاسو ځان سره دومره بیمارې راوړي چې چانت پوسه کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پینځل لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا اته کال ډاکټرانو پسې ګرځېدل نو بیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړي مکمل علاج هم وکړي جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاہ منصور سابحق سے مدرسہ دا ال تغیس رخر سکندر حیات سے کینی او دا دا لر او دا بر نا مطلب دا دیر لر روزین والا دیر خلق رازی او علاج کئی او دا علاج طریقے سے دا سیرے چھ مخ کی نمبر مواخلے پا 0331394941 او کچھ تاسو سوائے چھ منگا ورزو نو بیا تاسو اتو نو نو بجو پر زم چې کم لیست تر دی اغه تاسو ورشه خ او تاسو سپیشل کارت راواله چې تاسو لوم بیو ګوري پیسې رنه هم کمی والی کنسیشن در سره وکي او که تاسو وایئ چې مونږه نمبر اخلو تاسو 0331394941 باندې چې کم دی تاسو کالو کې مینوال ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته مونږ سره ټایم لګښتا یو لس منټ مونږ سره شته نو په دې با مونږه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره په بیماری باندې خبرې وکړو او هغه بیماری به زیاده کم رګ نصاب یاد کم زکه چې زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب پریشان
0: روان
1: زیاتیږي نو ډاکټر صاحب پدی وته لکه خبر او کچ د دې علامات سې دی بیا علاج یې څنګه دی
0: جی بالکل امشا صاحب دا هم ډیر ضروری او ډیر اهمه موضوع ده در کو نساء حوالے سره د دې تعلق زمونږ د املا مهرو سره کم لمبر

0: کاتب راوی نرم لا چورتا ویلی شی د دې پنځم مخری وی او دې پنځم مخونه د ارکونسا د رک چکم دا روزی دا سلوری سو کی وی او دا د جسم ټول کې غټ اعصابی رک دے اعصابی رک دے کی وی نه اعصابی لگا دا د کی د کار سے پیغامات احساسات اور کوم نم دا چکم نم نخکتا تو وجود دا حصہ چکم دا دا خپے دواړه ٹوٹی نوال تر دلان ٹول خپے دی تا دی پیغامات او کار دی ارکونس دار کونس رک پوجی صحیح مجھے کلا مہرو کی دا دو مہرو درمیان یو ڈسک پیڈ وی یا زم دا سین مینوال جاگی وجود غټ شي ملا سی ملا باندې غوخه سی واشي مہرو باندې زور راځي چې مہرو باندې زور راځي دارا کو سر دبوي دی ما خبره تاسو بغتری دی مینوال دا سی وی چې ای وزن کرونه کین وزن ډیر زیات چتای نو ډیر زیات وزن چتول سره جټکه لګي سره د مہری چ کم دی دا زورول شي او زورول شي چې او زورول شي لاند دنه چ کم ڈسک پیڈ وی ای تر ایت ای بوله ڈس بلجنگ وشي ڈس بلجنگ وی دغه پیڈ چ کم دی د خپل زینه روخ وزي چې کو دی اغرق ځان سره کمپریس کی دبوږي نو دی سره بیا درد چ کم دی خپې ترازی یا گس طرف تا یخی طرف تا ایٹ ٹائم دون طرف تا نہیں دا یو طرف تا جی یا با گس طرف تا جی یا با کی طرف تا جی اور شاہ طرف نا دا نرے بلانا با شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور قطع شاہ طرف دا شاہ شاہ طرف تا زکا ایمان دا مخی تا نہیں دب شاہ طرف تا یعنی کہ صاف زدر دا ٹوٹی نا شروع کی گی کدا گس طرف یا کدا خی طرف ہی اور دا دب ٹوٹی نا بیا پتونو بیا شاہ طرف تا لانے پنڈائی تا زی اور گٹائی تا زی نو دا ارکنسا کنفرم دے او کنا دا ساس مخه ته پتون درازی ګوډي وسر درازی تبيار کړنی سا نه دي او داسې مرزان چې اکسیډنٹ کړی وي موټر سایکل ډیر زیات استعمال ای یا ډرایور حضرات هغه ناس ډیر زیات کوي باغې وځي ملا مسئله شروع شي یا څوک داسې اکسیډنٹ وکي ای وجه باندې داسې کی بازو کا مسل سپاز می مسل سپاز باندې د پټو مسئله چې کله تاسو بولاله مسکول شي ٹڈی دے پڑھ کے بیستا سو مسلز بیستا سو مہرے سے ہی دی وہ جگہ دا سو دوشی خوزی دی خپی میگی میگی کی گی در خپی تزی اور میگی میگی نو پیش دا ساسو دا آغا رگ دا مہرو مسلہ دا نو دیکی اس پیا علاج ضروری دی وہ دے خلق امارائیو کی امارائی سا ہوئی دلتا ما مہرے بندی رگون بندی یا عمر تقاضی ستا سو بقدری مشران دا دی دا مہرے اڈو کی جگن آسٹیو پروسیس پا ہو جا آسٹیو پروسیس یا سپونڈلائٹس پہ ہو جا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا مہرو چکم سوزش بھی پدی ہو جاؤ داسی کی دے بیا آپریشن ہی کہی آپریشن پہ بالکل نہ کہ ڈیر رسکی اور ڈیر خطرناک آپریشن بھی پدے کے دا خپو شلے دو چانسز سیوا بھی جی بالکل ڈاکٹر کا سرجن نہ کوما تک تاب سب کا ذمہ وار نہیں ہوں نو پیسے بھی کھڑے لگ ہوئی 100% شور شور ٹیم نے در گئی گارنٹی میں در گئی نو ولی تاسو دی علاج چند راځي دا واحد علاج دی همې پېتی چې بغیر اپریشن کسا سو ارکو نسام مسئلے دا محروم مسئلے کا رسولو مسئلے کا دردونو مسئلے ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائنو باندھے او هغه دوائنې چې کم نقصان بالکل نہ ورکی نو او علاج هم دا سینا چې دا یو هفته دوا یو خوړل ټیک بچ نه علاج دا پر بیا تاسو ټیم پکاري هغه ټیم څنګه یعنی کہ موږ خود ایمرجنسی علاج بالکل نہ کوو موږ دا قسمه علاجونه چې کم دی ایمرجنسی دیم نه دا خو مطلب مریض سره نه مطلب مر خو نشته دی داږي دا خو مطلب دی سر انسان رواني دا جون دغه دغه پي رواني کړه درد کړه کی کیسی کاغذ در کو نسا دے کاغذ بو سیرو دے کاغذ شوګر دے کاغذ بلڈ پريشر دے او کاغذ در دونو جوړونو دے هوندا دایمي امراضی پدې کې مر بالکل نه دي سر جون رواني خو جون سره ډیسټرب دي دې برا علاج صرف او صرف هم به دې چې نقصان نه درې میاشتې شپږ میاشتې علاجي الحمدلله بغیر پريشر ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
1: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وره دي چاته چې دا د مسلې دي هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشنې ولا مکوي د هومپاتیک علاجو کې زکا چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا خپې د یعنی کې تاسو د غرګ نساء یا تاسو د مرز دي دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ډیر زیات مننه ان شاء الله پاوا
1: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناستو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑی مینوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوئے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تاسوئے چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنا علاجو کو نبیادہ سکارو کے

0: चिपा सिफर 391 94 94 94 एक बार जी कम नहीं ताखपल नंबर वाले मरीज था पल जानता वाले मरीज था वाले बस 0331 93 94 94 एक कचरेता सोए चिनमुंगा डायरेक्ट जू अब इलाज को ना तो 9 बजे पर इमरजेंसी नंबर ताउस मिलावेगी इमरजेंसी नंबर इदासी चागा द स्पेशल पर्सन द पा रही یعنی کہ زمونگا دا سپیشل اوری دن کو دا پاری دا سپیشل لسنر دا پاری چکم زمونگا پروگرام اوری ناغی تب یو کارڈ ملاوی گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن ہوں کی روس تو چکم خلق زی اگی تب نمبر ملاوی گی وہ انتظار بخبل نمبر تک اوی خواہ کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہسپیٹل کے دا بلا بلا اللہ رضی انہ خلق رازی او علاج کبھی مینوالو کہ زما پزلو ذہنی نو زیم تا زما پوج رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کی شفا واجی گنی زما خو پ سبا نیم نڑکی گے زیم چ اللہ مو دخپل خلی لاڑے دارو کا اللہ م حس م کوا کہ زما پزلو پ ذہن وی اللہ م حس م کوا اللہ مو دخپل خلی لاڑے دارو کا او ما پ دعاگانو کی یاد ساتے زم گ دعاگان تا سر دی خاد آباد بریالیو سے گے دلو الہ پامان لو یو آل
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic aur the homeopathic the dwano ilajununa na umeed shuv bimaranu da para zere ek general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki munda khatmo general hospital the sawabai branch intikhab okai pata ya main jangiri road bani the shamansi sara dewal pa dewal Haider Mumann homeopathic general hospital shamansur sawabai homus pa de number bani kalu kai parwakh lai 0331 93 94 94 1 Haider Mumann homeopathic general hospital us do pekhawar sarasara sawabai
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابې جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میلا ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk

خاص فارمولا دا داہونو دا خاتمے دا پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دا استعمال شوی نہ کو تاسو ڈیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بے انتہا زل موڑ دے نو یوزل اعتماد کئی او دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغونو دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سخب کاسمیٹکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے تما صاحب دا مختلف قسم مضر اثراتو نا بچو ساتئی بیلاڈونا گوڈ فیس واش بیلاڈونا گوڈ

السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ساسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیجول دیر ڈاکٹران لالل خطر اسا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پینکیلر کورس پا پینزل سو روپی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نتر لاسا گئی تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا ڈرپ ضرورت رازی او نبا روزانہ ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر پینکیلر کورس ہم نن جان لو آخلی مزید معلومات دا پارا

السلام علیکم جی آیا تاسو آیا تاسو د مختار ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0-300-93-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن خشکی دا انسان وخت تباہ کی او وخت دا انسان دا خواہش یوا لوی نشانی دا کچری دا وختو دا خشکی ستاسو دا وختو خواہش خراب کرے دی نبیا دا خشکی دا خاتمے دا پارا صرف یوزل پا بیلاڈونا شیمپو بانی سر

0: دا یحیا ملي تو سٹور سړی روډ با لوري بازار چوک سره د پټن نزد جامع مسجد چکم نه بارې چمبرلي چوک
1: او جی عرفان شاپنگ سنټر اون مین بازار عثمانځي السید مارکیټ کې زموږ دکان دی
2: حکیم اینڈ کپ نه زموږ دکان نوم دی مین روډ باندې تنګي او چار صدر روډ چکم دی او بالکل پخوانه چکم جوړ بازار دی داغه په منس کې دی بالکل گل هایر سیکنډري سکول سره خوا کې دی مزایز سره حکیم اینڈ کپ
3: نه مسجد عمر دو په بازار کې دکان دی درس مسجد ورتوی پدی باندې چراکوش ملک فراخ مارکیټ ته دویم نمبر می دکان دی د پلار مینوم ګلباچا منیاره والا دی او بلډونا به ان شاء الله ما سره هر وخت ملاوی کی
4: ابن قاسم جان جن سٹور اینڈ کاویانا مین بازار جنکو سکول سره جی
0: مین بازار عمرځه
5: د سلیمان میډیکل شیرپو اسپیټل سٹاف سره
3: عدنان میډیکل شیرپو د شیرپو ډه بازار کې دی بازار الیکشن سیټ باندې دی
6: مثال خان کاسمیټکس اینڈ شو سنټر پتا الفقیر شاپنګ سنټر نس پیرانو مسجد
7: محلہ نصرت
0: میڈیکل اسٹور سڑی روڈ بالوڑی
8: آیا آیا تاسو مخت کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کری اس مزے او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا
9: زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو وار بیام سڑی مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم جی
8: خپل مخ گل رنگ کئی خوش
9: رنگ دا سٹوڈیو گڑی زما سرا پینزا منٹا او نہ بجو لراغل دا
8: رنگ کئی او
9: دا وقت تا سو لائیو اور براہ راست نشریات دا خپل کوربا دا
8: سپن رنگ
9: ڈاکٹر حیدر علی مومن سرا لائیو اور جی
8: او
9: حق دا لائیو اور دلو ڈیر ڈیر زیادہ مننا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ
8: ہم دا ٹو نمبر دا
9: دا دا کال دو زرش پگشتم دا پنزم میاشتے نن درشتم نیٹا دا سبالا یو درشتم نیٹا دا دا اتوار روز دا او
8: دا
9: زمون دا غٹ اختر دا خوشالو لاسٹ اور
8: دید معلومات
9: آخری چھٹی دا جی اللہ رب ذوالجلال دا سبانی اور رز
8: تو دوبارہ
9: بیگانے شپا زما او ساسو ٹول دوبارہ دا روح صحت دا لوی کامیابی بائی سگر زولے کی آمین سم آمین جی
8: سوچی
9: زدل راغلے مجید
8: 93
9: چکر نباد دا ستڑی چکر نباد دا غٹ اختر دا غٹ خوشالو دا خوندور چھٹیانو نباد دا خیر سر دا ریڈیو دنیا لا

0: راغلیو او د غټ اختر خوشالۍ لا د خدمت دونې دی ولې چې لا غټ غوخي نری غوخي لری او ور سره پانچي او د دې سره تل شوی د ویانو د میخو د ګډانو د چیلو چکمې غوخي دی اغلا فل حال جدنو هغه پرتی دی او آیا اغلا تر اوسه پورې ختمی شوی نه دی که زه د خپل ځان په حوالی سره وایم نو زما په خیال که ډېرې زیاتې وي نو آی تھنک چې یو شپږ یا اوه تیکې به ما تر اوسه پورې خوړلې وي د هغې نه علاوه ما هېڅ قسم تیکه نه ده خوړلې جی
1: فارمولې استعمال کړي هېڅ مزې
0: سبانۍ ورځ ده اتوار ورځ ده او زمونږ اخري یعنی لاسټ چټي ده او دا وخت تاسو دا پروګرام زما سره لایو اور بالکل براه راست د اسلام آباد د سټوډیو نه بالکل لایو اوري جی دا پروگرام دا اوریدلو ډېر ډېر زیات مهرباني دا وخت تاسو مونږ د اسلام آباد نه بالکل لایو اور براه راست یو دغه د اسلام آباد نه نشر کیدو والا دغه پروگرام چې کوم تاسو روان دی دا پروگرام د
1: دورنګ مخ او خپل بدن
0: پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو اور بالکل براه راست دی جی تاسو پہلے دغه یاد وی چې دا پروگرام تاسو لایو اوري او منټا او نه بجې را سره د سټوډیو غړي ګرځولي در سره د خپل چکر چې کوم ویلوګ دی اغم سره شریکو خو د چکر د ویلوګ د شاملول نوړان دی وړاندې
1: بلډونا
0: در ته هر کلی او ستړي مچ وایو جی
1: ګولد فیس
0: دا د خوشاله سفر یو ځل بیا شروع کیږي او
1: بلډونا ګولد
0: هغه د خوړل نه وي تم ډیر زیاته خوي کنه تاسو یې کینو کې چې
1: او د بل
0: انتهایی اوسې د پروګرام لراتلل منو انتهایی خفه شوم او چکل می دی
1: بلډونا بیوټی
0: بهر اسمان ته مې وکتل او د ماحول ته مې کلو وکتل نو یقینو ګډیر انتهایی خفه شوم چې هغه د اختر انتظار مو چې رغه تختر را روان دی غټ اختر را روان دی
1: یوې شپې د استعمال سره
0: د غټ اختر چې غم رانه لاړلې جی الله دې د ډیرو خوشاله سر بار بار را وستلې کی
1: بل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ
0: اوس به مو د سې انتظار وي الله دې د خوشاله خبره را ورسولې کی الله مو دې د غمون نو ساتلې کی جی اوس انتظار د دې خبرې دی چې په 1 جون باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان وما کلیزا لمان زلې کی
1: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
0: زما ګرانو درنو او خوګو مینوالو د وو کالو کامیاب ترین سفر او د بلډونا نوم به تاسو شاید چې چا اورېدلې وي او تقریبا داسې خلک به هم پکې وي چې هغه شپه به هم ورته یاد وي چې د کم شپه باندې یعنی په 1 جون 2019 کال کې موږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان آغاز مکولو په هغه ټیم کې ویستم رمضان المبارک تا سوچو کې نو په 1 جون باندې لکه 2019 کال کې ویستم رمضان المبارک جی یو خود خوشحالی خبر دغه را للی چې لکه 1 جون باندې موږ په 2019 کال کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم چې BEELA DONNA دا بلډونا لفظ یعنی د دې بنیاد موږ کې خودلو او د بلډونا کم پروډکټس دي نو هغه موږ لانچ کړل په کال 2019 کې یو خوب مولیدلې وو یعنی خوب مطلب مداري چی یو کوشش مکړو چې موږ د خپل ولستا یو ډیر بهترین پروډکټ راوړو هغه کوشش مکولو هغه ټیم کې ټیک د جمنم دومره پوی به زمونږ نه و د پیکینګ نواله تر د مټیریال پورې د نو موږ کوشش وکړو چې موږ بهترین سیس خلکو لور کو خو څه زمونږ دومره ایکسپیرینس بنو څه به د نو مطلب هغه خلکو دوکې دا کې را سره ډیر زیاتې کړي نو هغه ټیم کې موږ یو بنیادی کوشش وکړو خو هغه بنیادی کوشش کې موږ د ریډیو کوم لسنر دی هغه موږ دومره کامیاب کړو زمونږ دغه آواز ډیر لری لری زی پر رسولو د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې یو غږ خور شو او غږ د ډاکټر حیدر علی مومند خور شلو غږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خور شلو دغه غږ چکل خور شلو نو خلکو دغه غږ چکل زمونږ اوریدلو نو هغې زر تر زر جدنو بازار ته لاړل د پروډکټ د راتلل نه وړاندې هغې بازارونو کې تپوسونه کړي چې آیا تاسو سره د بلډونا د خوشکی چکم شیمپو دی بلډونا شیمپو چورته ویل کی نو آیتا سر بلډونا شیمپو شته کنه بلډونا شیمپو نشته دی کجری مونږ بده بختو د غرزیدو ذکر کړو د بلډونا ټونیک ذکر کو بمونږ چرته کړو نو خلک بلال بازار کې به تاسو کو چې آیتا سر د بلډونا ټونیک څنګه بلډونا ټونیک نشته دی دغه شان د کی د بلډونا کم زمونږ کریمو جی د اغه ذکر بمونږ کړو نو خلک بلال د بلډونا کریمو ته پوس به وکړو کجری نه بمونږ دکاندار بیل چې خیر د بلډونا دیس زول چریو دکاندار خو ریډیو نه اوریدلو کنه اریو دکاندار خو ډاکټر حیدر علی محمد نه پی جندلو نتا سمو سره ډیر لوی مرسته کړی دا د افغانانو خبر لوی کومک مر سره کړی دی او دا کومک چې دنه پنی ملار کې باندې پری دوجی دا کومک به دنه تاسو مو سره همیشه تن لکوي او بار بار به کوي ولې چې موږ په یوزې باندې ودری ګنا زمون چې کوم کوشش دی هغه زمون کوشش دار چې موږ په یوزې باندې ولال نه یو موږ د میاشتې میاشتې کوم سیریز زمونږ دینو هغه سیریز موږ لانچ کوو او تاسو به دا معلوم وي یعنی موږ دین وړاندې پروګرامز کې دا ویلي چې تاسو زیاتره کاسمیټکس وګورئ نو هغه باندې کوم مینوفیکچرینګ ډیټ دی مطلب د جوړېدو کوم ډیټ دی هغه ډیټ قربانې دا لیکل شوی وي چیرې په 2002 کال کې جوړی درشتم کې جوړی سلیرشتم کې جوړی پنځشتم کې جوړی جی بلډونا واحد هغه پروډکټس دي چې دا موږ د میاشتې میاشتې یعنی سیریز موږ چینج کوو لکه اوس چې دغه د مې میاشت لاړل د جون شروع شول د جون د میاشتې سیریز الحمدلله زمونږ راغلی دی که زمونږ د بلډونا شیمپو دی یعنی زمونږ چکم د خشکی شیمپو دی د اغې سیریز زمونږ راغلی دی زمونږ د بلډونا ټونیک کم سیریز دی هغه زمونږ راغلی دی د کریمانو په حوالې زه ماته سویلی چې کریمانو کم سیریز دی هغه موږ میاشت میاشت کې چې لس لس ورځې پس موږ دغه کې چینجز راولو ولې چې د موسم مطابق موږ کې چینجز راځي د اسلامي میاشت مطابق موږ کې چینجز راځي او د انګریزي میاشت مطابق موږ کې چینجز راځي او د دینم بیا خبردار یو چې زما د خیبر پښتونخوا زما د بلوچستان کې مخوین دي یا زما کمرونه دي داغی کوم مخ دینو اغا په گرمی کې څنګه وی یا په یخنی کې څنګه وی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر او د دې سره تللی شوی کوم موسمونه دي د اغې مطابق څومره ماته پته لګیږي چیرې دي کوم چینجز را روان دي نو د اغې مطابق اغې کوم چینجز هم راولو جی نو ټول هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو جنکو او لکانو تاسو ټول ته دا یاد وي چې موږ د پروډکټس یوازې جوړول نه بلکې میاش په میاش د موسم مطابق د مخ مطابق د حالاتو مطابق د ټینشن ډیپریشن د سټرس مطابق موږ هغه کې چینجز راولو ځکه خو موږ بار بار دا وایو چې بلډونا واحد هغه پروډکټ دی دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي بلډونا هغه برینډ چې دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي که چېرې څوک په ځان باندې ظلم کوي نو هغه به هسې ظلم کوي جی درته دې دغه یاد وي چې په کال 2019 کې موږ د بلډونا آغاز وکړلو او اوس دغه آغاز دادی چې دا وکالا سفر د بلډونا کاسمیټکس پاکستان زمونږ تاسو سره روان دی جی او په 1 جون باندې زمونږ سلیبریشن شروع کیږي د 1 جون نواله تر د 10 جون پورې موږ دغه سلیبریشن موږ جاری ساتو 1 جون باندې زمونږ د بلډونا کاسمیټ پاکستان کما کلیزه روانه ده دیتا اوم کلیزه ویلې کیږي او د ایچ جی ایچ زمونږ دولسمه کلیزه روانه ده یعنی د وکالا کامیاب ترین سفر او د وکالا دغه کامیاب ترین سفر تاسو نه سپټ بنانه دی او تاسو دا معلومه ده چې د وکالا دغه سفر کې دنیا خلکو بلادو کې دا کې جنو هغه اټس ای ای ڈی ای آر لور کړی دی خو هغه رب ذل جلال نه دی را ورزولې ما مخکې پروګرام کې دا ویلی چې د اټس ای ای ڈی ای آر مثال د سمندر دی او سمندر په جامونو نه کمیږي جی هم داسې ستاسو اچ ای آئی ڈی ای آر هم دی جی غر په سکون نه ماتیږي هم داسې ستاسو اچ ای آئی ڈی ای آر هم دی جی ځکه ته دا وایم چې که خلک ډېر هم د راغورځولو کوششونه وکړي جی هغه د راغورځېدو الحمدلله نه دی جی دیتا زمونږ د محترم خدای بخلی اجي صاحب دعاګانې دي دیتا د زما د خوږې مور دعاګانې دي دیتا زما ستاسو په شان د خوږو لسنر دعاګانې دي زما ستاسو لسنرز کې موجود زما کومې میندې دي د هغې دعاګانې دي او دغه دعاګانو موږ دې ځای ته رارسولو چې وکاله وړاندې یو خوب کوم چې شروع شوی دي هغه خوب چې موږ کوم لیدلې وو هغه د بلډونا په شکل کې موږ لیدلو هغه خوب نن د ټول پاکستان یو اعتماد جوړ شوی دی هغه خوب نن د ټول پاکستان او پاکستان کې مشته افغانان یا د پاکستان بهر څومره ما د بلډونا کاسمیټ پاکستان استعمالونکي دي د اغې د یو اعتماد نوم جوړ شوی دی وکالا د اعتماد وکالا د خایستونو زمونگا سمرم پروڈکس دی آغا یہ آج زمون پروڈکس جوڑول مقصد نہ دیجی دا پروڈکٹ بہترین کوالٹی جوڑول او دا ہر یو پروڈکٹ پشامان زمون دا گئیو کوشش چی ستاسو اعتماد دی پمونگ مانے ٹول عمر جاری ہو ساری ہو جی اولی چی کسٹمر جوڑول دیر گران کار دے کسٹمر بھی ازان سر مینٹین ساتل دا اغینم دیر گران کار دے تاسو بکسر دا ریڈیو دلار دیر کاسمنی سے اوری دیلی چاگی سر ٹکی لگیا دے جی سر ٹکول مطلب دارے اگی دا ہوئی لگ ڈیر خوشکی کہنا دی کہ اسٹیڈیو ڈیری جاتی بیمارانی جن کے دے چاہیے دشک بیمارانی دی کلیو کریم لمنڈ ہوئی کل بل کریم لمنڈ ہوئی کلیو شیمپو لمنڈ ہوئی کل بل لمنڈ ہوئی نو اگی دا ہوئی زمانے دی دیرا تجوندی ہوئی جی لگ ڈیر کار مور بانے روان ہوئی مغد تجربو زین دے انسان دے تجربو زین دے جن کے دے تجربو زین دے پیگل دے تجربو زین دے مہربانی ہوئی بزان مائیں تجربے میں کوئی دے تجربو دے پارا منگ یو کنا منگ دل تکڑا کے میں ساتھ لی دی منگ دل تا یہ بہترین فیکٹری ساتھ لے منگ دل بہترین فیکٹری جوڑا کری دا لہٰذا مہربانی ہوگی جی زان بانے لو بھی مکو جی دا اعتماد اصل نم بیلڈونا دی زکا خوو کالا کامیاب ترین سفر بیا یواز سر ٹکول نکن مار تسوی ویلی دا دا بہترین طریقے سر جوڑول دا دا بیلڈونا اصل مقصد اصل پہچان دے جی زکا خورتا مانگ بار بار دا ہوئی چی دا خائص اصل مایار بیلڈونا دے جی کمزے کچ مایار ہوئی کمزے کچ اعتماد ہوئی کمزے کچ ریزلٹ او نتیجی ہوئی جی آغزے کی بس صرف یوں نمیو اگب ہوئی بیلڈونا زکا خوو کالا دا کامیابی سفر زمان تیری گی دا بیلڈونا کاسم دا پاکستان وہ مکلی زمان دیر دیر زیادہ مبارک شی آغا سوک چنا خبر دی یا سوک چاہیے ہمیشہ تن لزمون سر دا کامیابی بدغ بازار کے زمون سر موجود ہوئی زمون سر ڈیری کلی دی تیری گڑی دی ورد دو میں کلی دی دیر مبارک باد ہوئے مجی شکریہ پاکستان دا پیخور خار نمورا سر شروعات اگل جی سفر مونا سر روان گلیو دا پیخور خار نشور کی دو والے سفر نند ٹول پاکستان بیاد کور کور زینت جوڑ شوئے دے جی شکریہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیو شکریہ آپ نے بیلڈونا پہ اعتماد کیا شکریہ آپ نے ایچ ڈی ایچ پہ اعتماد کیا وکالا دا کامیابی سفر فرسٹ جون یعنی یو کہ ایک بار فرسٹ جون مانی کٹکو تاثر دے دے یاد ہوئی چی بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان لس رزی مسلسل سیلیبریشن کی او دا لس رزو دغا بہترین سیلیبریشن کی بتاسو مسری ساخ لے جی دا کور دننا اوے دا لس رزو پو دغا بہترین سیلیبریشن کی مہربانی ہو کی زمون سرا دا لس رزو پو دغا بہترین سیلیبریشن کی مونگ سری سوال ہی او زمون پیغام او زمون دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان زمنگ دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان پیغام را سر کم از کم لسو کسانو تو رسو جی اوے یو خبر ہو رہی جی یو مہربانی را سر داو کی چی بدا لسو رسو سمر پیسی تا سو بازار تا لے گئے گا نا سمر روپی لگوئی اگر روپو بانے را سر بیلڈونا ہو لکے جی اگر روپو بانے را سر ایچ جی ایچ ہو لکے مہربانی ہو کی جی دا کامیابی دا سفر السلام علیکم اٹس اے آئی ڈی آئی ایل آئی ایم او ایچ ایم این ڈی زان لتر نبزون راٹول کئی او گوری چی دانون دست جوڑی گی اگر زما دے جی بیلڈونا زما دی بیلڈونا ستا دی بیلڈونا زمان دے ٹوڑ دی جی یو آواز را کئی جی یو آواز را کئی نا نا نا نا مکمل چی را سر ویخشوی نے آواز مرا لنی را کڑ گورو سمو دا دغت اختر وخی مرا سر والی دی گنا سکرون مکرون مانا حجر دنے دی لی گنا سیلیبریشن برا سر کوئی کنا با کوئی را سر لس رزی مسلسل دا بیلڈونا سیلیبریشن سر لس رزی مسلسل اوکے جی آواز را لنا کئی خان ریڈی ون ٹو تھری میلا راضی یوزیشی او زمونسرا پیغام آغا چالا ورکی سوک چو بالکل نا خبر دی جی خبردار ہے کہ ارتوائی چی دا بیلڈونا کلیز را روانہ دو آغا فز جون بانی زمون کلیز شروع کی گی دا لس روز سیلیبریشن زمون شروع کی گی یو کیک برت دا خیر سر دا فز جون بانی دا خیر سر کٹکو جی دو ایم کیک برت دا خیر سر پا لسم جون بانی کٹکو جی او دا بیلڈونا کاسمر پاکستان کا مدراز زمون را روانہ دا دا سلوی اختو اللہ کو روپو گن میں ایناوات تقسیمی گی زمان درنگ دس پینوالی تیس ترین فارمولا کریم بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش مہروی جی شکریہ پاکستان شکریہ خیبر پشتونخوا شکریہ بلوچستان شکریہ افغانستان شکریہ چول دی ریڈیو لسنر منگا صرف کاسمیٹکس نے جوڑو جی منگا اعتماد جوڑو جی زکو دو بیلڈونا وہ کالا خدمات دی جی مبارک مشی تاسو دو بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان ملگری ہے دہر مخائس دہر مخ یس دہر مخ خائس او ہر مخندا استاسو مخ خلا استاسو مخ استاسو شوندو خلا گانی خندا گانی دازمون کامیابی دی جین بلڈونا قاسم دے پاکستان وکالا کامیابین کامیاب ترین سروس تاسو لدر کی جی پدی تاسو لتو مبارک باد وایو کم سے کی خبر دے خائس راجنو اگزے کی بنوم خامخاد بلڈونا رازی الحمدللہ وکالا کامیاب ترین سفر دا پیغلو دا زوانانو دا مشرانو کشرانو دا خوخی پروڈکس زکو خمونگا ملینز ویورز لرو جی پا زرگونو او پلکونو مثبت کسٹمرز لرو جی بشمارا مطمئن کسٹمرز لرو جی وکالا شاندار ترین سفر اغم دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان سر دا خائس وکالا وکالا مخ کے آغاز نن اعتماد اور نیو مضبوط نو اغم دا بیلڈونا ہیپی سیونتھ یونیورسٹی سوری ہیپی سیونتھ یونیورسری بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان زمون طاقت گورے تاسو گورے یو خبر یا ساتھ ہی خان دا بیلڈونا اصل طاقت مشنون نے دی جی دا بیلڈونا اصل طاقت بلڈنگ نے دی جی دا بیلڈونا اصل طاقت فیکٹری نے دی جی دا بیلڈونا اصل طاقت زما ملگری یعنی تاسو زما دا ریڈیو لسنر دی شکریہ پاکستان تاسو دا بیلڈونا کم پروڈکٹس وخکڑی اگر تم کوڑ کوڑ در رسولی دی ولی جس تاسو یو ډیر لوی اعتماد او نن الحمدللہ دا آن لائن شاپنگ دلاری زمونگا د میاشت کم از کم د اویا لاکھ روپو پروڈکٹس دی نو زمونگا په پینزل سو ورځو کې خرسی وکالا کامیاب ترین سفر بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان وکالا د کامیابی دا خلا صبر کی دا خو زمونږ آغاز دی جی مخ کی گورے منگ سمخ کی سگی مزید بہترین پروڈکٹس منگ لانچ کو دا خیر سر جی اغم دا معیار دا اعتماد سر جی اغم دا بہترین معیار بہترین اعتماد سر بیلڈونا کاسمیٹکس وہ مکلی زمو ڈیر ڈیر جاتا مبارک جی وہ کال مخ کی برینڈ یو یو نم منگ لانچ کر جی نن آغا نم یو اعتماد جوڑ شوے دے یو ایدیو طاقت جوڑ شوے دے او اگیت بیلڈونا ویلے کی گی جشن کامیابی جشن کامیابی برا سر کوئی جی او دی پروگرام زمون سر نوم چی دنو جشن کامیابی دے جی جشن کامیابی یکم جون بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان وم کلیزا او دا حیدر مومن ہوم یو پاد جنرل اسپتال دول سما کلی زلمان زلے کی دا ٹول ہر سر ور سر ستاسو دے اعتماد پر جوانے کی بیلڈونا کاسمت پاکستان وکالا دا خائستونو دا مایارو دا اعتماد سر تیر گڑی اور مزید وہم تیرو دا خیر سر جی صرف خائص نہ بلکہ اعتماد اور دا اعتماد اصل پہچان صرف اور صرف بیلڈونا وکالا پمخونو بانے خنداگانی راوستو والا پمخونو بانے کلاگان راوستو والا بیلڈونا دا خائص اصل سفر بیلڈونا بیلڈونا کاسمت پاکستان وکالا کامیاب ترین سفر تاسو سره تیرې جی او دغه د وکالو کامیاب ترین سفر زمون سره یو ځای کې جی بیلڈونا کاسمت پاکستان د هر مخ اعتماد دی د هر وجود اعتماد دی خائص آگ چی نظر بانے ہم راشی او محسوس ہم شی جی صرف پو ڈائلاکو بانے کارن کی گی مادا او دا پلانکی او ڈنگری جی وہ کالا دے کامیابی او دا مایار او دا اعتماد دوں دے جی دا پاکستان دیر خوخون کے برانڈ بیلڈونا ساسو اعتماد زمونگ کامیابی دا خائص یو نوے انداز بیلڈونا وہ کالا مکمل اور نن اعتماد اگی نہ ہوں دیر زیاد زکر چخل کو تدا پتہ لگی دے لیدا چا الحمدللہ حیدر علی ممند اس آدھا حیدر علی ممند نبی جی ہر اور استاس اخپل خیست کولی سی اغم دا بیلڈونا دا بلا پروڈکس سر جی کم سے کچھ مایار ہوئی آغزے کی بسر بھی انہوں بھی ہوگی تو بیلڈونا بھی لگی دا خائز دوے موتبر نوں بیلڈونا دیکھا حسن مایار و اعتماد بیلڈونا شکریہ پاکستان وکالا ستاسو پنم شکریہ شکریہ اور بیا ہم یوزل بیا ہم شکریہ پاکستان دا خائص راز دس دیں بیلڈونا بیلڈونا کاسمت پاکستان وکالا دا کامیابی بہترین کالون تیری او تاسل روڑی یہ بہترین اور اعلیٰ ترین پروڈکٹس دیت ویلے کی بیلڈونا یو آر بیام دا بیلڈونا کاسمت پاکستان وہ مکلی زو دا حیدر مومن ہوم یو پا دا گجن اسپتال دولس مکلی زمو دیر دیر ساتھ مبارک شراسی دا کامیابی دا سفر موسر جاریو ساتھی راسر سوروشی دا خبر رتا چا تو روسو سوپ چا مکمل نا خبر دی اگر اصلا مکمل خبر دا رکی جی یو بلتا مبارک باد ورگی جی ویلکم ویلکم

مووی جن لوزان میں مووی جن لو جی برلڈ بلڈونا دے کامیابی خبر تیرے کو تاسو مستر دے لائف کال لا رشی او مبارک باد رات را کہ اور تاسو مبارکی زمون دے بارے دا سیدا لگا تاسو دل سن لا گروپ دے بلڈونا پروڈکٹس ہستی دا زمون دے بارے دومن لے کامیابی دے جی رازی چی دیو بل سر دا لائف کال دے لارے خبرو کو جی دا لائف کال ملا اور دا بار زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 0312-88-150 زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 0312-888-150 تاسو کو دا لریے کا دا بریے کا دا خیبر کا دا اشنگریے او کو دا غرد سریے مون سر دا لائف کال لارے راشی او زمان سر خبرو کو جی دا وقت دا نشریات او دا پاکستان دا مختلف دا لکی ریڈیو نے لائیو دا سوابی دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی دا مردان دا ریڈیو نے لائیو چار صدی ریڈیو نے لائیو ہو رہی دا پیخور ریڈیو نے لائیو ہو رہی دا بٹاگرام دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی دا ڈی اے خان دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی تاسو دا بہار پور دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی جی تاسو دا کلاچی دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی کراچی روڈ دے لگی تاسو دا بلوچستان دا ریڈیو نے بالکل لائیو یعنی دا کوٹے دا ریڈیو نے لائیو ہو رہی جی زمانوں حیدر علی مومند ہو تاسو دا بلڈونا آواز ہو رہی جی دکریم ڈبے مغور زوی زان لپ سلو سر روپے بانے دکریم ڈبے زان لوالی بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم اور تویلے کی کہ تاسو دا موٹر ون جوڑ دل غواری تاسو پل دا قسمت ازماول غواری دا قسمت دا ازماول دا پار جیدن تاسو رو دیر بہترین آپشن دیو آگا آپشن داری چی دا کریمو دا ڈبے پا سلو سر روپے بانے ملاوی دا خپلی علاقی نزدی کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سورس سر وزٹ کا طرف نٹی ڈر مبارک بف افیدے راغلے دے جی یو خو صدف کو اٹے دے موسر یو صدف افیدے راغلے جی ٹیچر مہک شاہ سوئی چھے ڈاکٹر صاحب بلڈونا کے برتھ ڈے ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کو منانا میں منڈے کو بیزی ہوں جی بتزان بیزی ساتھ خو خبر دے کم چھ مونگ دے بلڈونا یا دا ایچ جی چھ کو مکلی جدن دا مونگ دوم نظر نہ ختم ہوگا نا دا دلس و رزو سیلیبریشن بزمونگ شروع ہوئی اور دلس و رزو دا سیلیبریشن بزمونگ چیدن تقریباً دا جون دمیاشتی پا لسم تاریخ بانے بدا خیر زمونگ دا سیلیبریشن انشاءاللہ دا خیر سر احتیتام پذیر کی گی اور دا غی دوران کے بجیدن مونگ تانستو دا موائیو چی دا بیلڈونا کم کم پروڈکس را روان دی تانسو مونگ نتا بوسو نا کوئی اور مونگ بجوابو ندر کو جی بیا ہم کس تانسو زین کی سوال گرزی را گرزی دا آغا سوال کرو دا بار دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر مان دے اور دا سر بلکل برابر ہم ٹیچر میں ایک شاڑی ریڈر زیادہ مربانی اور پسی صدف دا سوری حفصہ دیرن ڈاکٹر بھائی زمونگ دا سائیڈ نا دا کلیز مبارک بات قبول و منظور کی حفصہ دیرن جی دیر سلام بھائی عید مبارک کیسے ہو مہناز مہناز دیر مننا دبین لکلی کسی لکی جمرود نا حیدر بھائی سلام و علیکم سلام اور بل سکرا لی گی انوبا زمونگ آواز ہو رہی ہو انوبا واو واو را لے گلی انوبا صدر لے گلی لکو اتا سورا غلی جی زر آغلی مزخم دل دائم زجرد دلے ماں زخو کو دنیا پہاری و گوٹو بانے میں تا سورا زمان پروگرام لائے روان دے جی سوچو کہ جی دے وقت گور اسلام آباد نمونگ لائے لگی ہے یوخا منے کہ نمانے تمنا ہوئی چینن ما سوتن دیر خکو لے رہے چی تا سورا غلی جی تا سو نوئی نو دو ما سوتن مذہب نو جی انا پرے دے کنا گور زیو خبر دکو مجی تمنا ہو نسیمی زمان خبر ہو رہا تاسو ګورو د بلډونا خوندور خوندور خبرې مونږ سره وکي اواز خلکو ته ورسو ورته وای وی زمونږ د بلډونا اوم کلی زدا زمونږ د حیدر مومند اسپیټال دولسمه کلی زدی او د کامیابی اصل نوم بلډونا د اسماعیل تنګین سوي چی سلام ډاکټر صاحب عید مبارک او تاسو ویډیوز تاسو ویڈیوز میری پوسٹ کری دی او ما لائک کری دی ڈیرے مننا اسماعیل تنگی ڈیرے ذات مننا شکریہ جی لائبا حیدر سلام کنگ آپ کے بھی گیس سنگئی خیب خیر آگلے او ویچنن بزما کالا ڈنکین او ولی نجی اے منی اماد چار سدین حیدر بھائی سنگئی او سنگئی او اختر او کلیزم او ڈیرے ذات مبارک شاہ مونگی او تپوس کو مونگ اس ڈبلیو سی کورس راوالے دے ڈیر خ کورس دے خوبائی میدے رالا ڈیرا سخت کڑی دا گی سی میدے گور اگی دل نہ دکڑی کنا خورا خلیل لگوار ور کا خلیلا خلیلا اگی دل گیس نہ تے جوڑ کڑی اگی کی دا کار استا چکم مطلب گروت کم ہارمونز نو اگد ایکٹیویٹ کیو چکل اگے ایکٹیویٹ سی تا ست جدی نو لوگڑی رے زیادہ لگی او د زیادہ لوگی لگی دو پوج میں تا خورا ڈیر کو تجربہ پدی وانے نے سمو خول خولی می گنا نو سمپل کوشش کی د بادگیر سیزن نا د لگزانو ساتھی او کچری بیام د لڈیر زیاد زور در کنا اس ڈبلیو سی د کمزورتیا چ کم کورز نو دچ دن یورز استعمال ہوئی یورز میں استعمال ہوئی یا یورز استعمال ہوئی دورز میں استعمال ہوئی دچ دن تاسو دوبارہ بہتر خبر دکھا

0: کلیجی په دغه مقام باندې د بلډونو غوښتنو کوي او د بلډونو د غوښتنې سره مختلف پروډکټس یې غزدر نه والی صرف ځان والی او د بلډونو کې سولاډ کې سکیور صرف نه علاوه چی چی د بهر تک مې پیسې لګې نو مهرباني کوي پیسو باندې تاسو د بلډونو لفظ خامخا ولیکئ اور باندې بلډونو ولیکئ او یا اور سره خواته ایچ جی ایچ هم ولیکئ اوما کلیزمو ډېر ډېر زیات مبارک شه دولسمه کلیزمو ډېر زیات مبارک شه دا د اعتماد نوم دی دا د بلډونو نوم دی او بلډونو واحد هغه پروډکټس دي چې دا د هر یو مخ اعتماد دی دا د خایس دویم نوم دی خایس هغه چې هغه په نظر باندې هم راشي او محسوس هم شي جی و کالا اعتماد سفر د پاکستان ډیر خوښیدونکي برانډ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو اعتماد زمونږ کامیابی د خایس او نوې انداز و کالا د کامیابی سفر او اعتماد مخکې نه هم ډیر زیات جی هر ورځ د خایس ورځ
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب راہٹوں کے رنگ
4: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاوستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفت اخیستل مہر اوے دا پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ امن چوک سوابی موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز Proprietor Zay Brothers Phone 0938-273265
8: د ثواب او خوش علاقو خلکو ته اطلاع ورکول کیږي چې په دعا آی کلینیک کې بو پیډي د اکثر نوروستو دراتون کې اتوار پر ورځ کیږي هغه مریضان چې دعا آی کلینیک تراتل غواړي نو د اکثر نوروستو دراتون کې اتوار پر ورځ دی د دعا آی کلینیک په سر ټوکی نمبر 0349-38180 پتا دعا آی کلینیک کونډا موړ سید سی این جی ته مخامخ بلال مارکیټ ضلع ثواب
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چیب میڈیکل اسپیشلسٹ

جانه باندې په دې تور شپه باندې څه چل شوی دی او پلا دا دی وجراله کنه مال خندا په دی وجراله چې اوس لګیا یم اس پہ داخ اندا سوک منی کہ یہ خدا یا پاکا بری گئے مخبلہ انٹرو کو ما او زما دا نائٹ پروگرام دا انٹرو چوین دا سڑیر مست مست او بیا زمانگا سٹوڈیو دا سی دا تیر دین آواز بہر نوزی کنا خونن مرام کیسا دمرا دمرا پنچ پیرو شامن سوری دغسی اوری جی

لوکیشن پر عزیز ماگران او خوګو درنو کتر مندور جن کو پروگرام ستاسو د خوخي پروگرام دی او پروگرام کې واوس بلا ډیر زیاتې گپ شپې لګو ها خو حمد او کنا هاي هاي راځي وره ها وره چې دې سوې گاڑی واڑی بنو گور خیال بس آتا ہے رجے ون ٹو تھری گو رہا سوابی والو ماتا اے جے وی لکھی گی ہاں

0: اوكي جناب ستاسو لايف كال تربطوران لكي كما كورن بچ ماسرا لايف كال سوك راسي و رچرتن و سبير غواري جي سپر نو سو تتیس دو سو اسی چار سو پچانو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی, اختر دی مبارک.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام باجگل دادن دختر سلورم پینزم روز دا تمال چکم دین واخد دختر مبارکی راکی بلکه نن دختر سلورم روز دا کنه
1: بچی نو او کنه سلورم روز دا خود خو تا تا خوش آدی گم پروگرام خود دیر مزید دار دین دا خود تا تا دنینی نوی ما
0: خواه صحیح باجگل سنگ خیلی طبیعت خیلی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک یو خیر خیر یتے او دواگان دا تکو اللہ دی کامیاب کر اللہ دی خوشحال کر چدا سے خپل پروگرام دے مس مس او دا سے خودی خبر دی شروع کری دی
0: وی اللہ دا سوای باجی
1: گلا سم گولا دا سم گلاب جامن کنا ہاں
0: گلاب جامن خو اگر ما سر مخامخ پراتم دی
1: پروگرام ہم کولے دی خبر دی کری دی او دیر خودی خبری که زنت بیدی دول گره دی نسته مطا پروگرام او رما
0: خواه صحیح باجو گل دارد
1: کچی داس خپل پروگرام دی مس مس او داس خودی خبری دی شروع کری دی
0: وی اللہ داس وی باجو گل
1: سم گولا سم گولا جامانی کنا
0: خواه

0: OK, cineva! راجعي جنك قال رب شو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استريا مشي بخير أغلي أو هركلي در توايا ما
1: لوشي لوشي ما شاء الله ما شاء الله فلت داسي كلام دريال خالق رضي غورو ملان شاس نم فلت جاو
0: كو آو كنا ملان شاس فوچ راشي نو بس بياخو غي چكم دينو مخفل گرم کري بي كنا
1: آقا گرم گرم ایسی وری خان دی خالد فضلونو بانی زخمیان کئی
0: نمونگ لخنده
1: مزا خنده خدا شیده لکه مزا دکتر کردی که کاری اللہ با خوبا خطاب یوالا کلی یرسو
0: خیر دی الحمدلله دارا توی پروگرام اور پروگرام دی سنگل لگی
1: انا اورم کنا بیگا میں موری دل کو بیگا لگی دے نمبر او سول جی
0: ہا ہا ہا ہا صحیح ٹھیک شو او دار تو اے پروگرام تے سر اڑی جرا سر
1: پروگرام لو وس ساس ملنگ شارو جی السلام علی بس دغا دغا بور جو او وں دے سب کنا
0: جی جی
1: لال لشپا دے انتظار تیرا لکھد غما کم اخوار لال لشپا دے انتظار تیرشوا لکھ

0: گورو مچ مسر بلائف کال سوک دیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو گورو جی مسر بلائف کال سوک دیجئے 0983 280 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لگو میں درتا خا
1: او کنه بالکل ټول لګو بګی دغه مکو ان شاء الله چې ورو او دا چې نه ملنګ شاته او ګل بشه کا کډړا ده دا ګل دې شروع کی خیر ده ها او دا ګل دې ورو سره ما دې دې ورو ته ډاله ده خیر
0: صحیح ده صحیح ده ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ رااله پروگرام کې مشارکت
1: کو کوم یو ورته فلان تاسو به شل فلان دې لا پامان
0: دا لوی لا پامان

اوكي ناسي دا زما گرانو فو گودر نو مینوالو دا پروگرام شلل راشا علی زفرو بیت باچا ملکی دا ناسو دا پلکی بجان سرو ریجی

0: معلم قول جمع سرف لايف قال شوك. يا سلام عليكم.
1: وعليكم السلام أكيد باي أحترم بارك شاء سنجت اللي خير
0: دير أماننا دير دير زيادة شكريا ستاسو دي مبارك شي سنجت أسو خير برباري
1: الحمد لله أخبر الوايا أكيد باي سنجت خير طبيعت مخزي
0: الحمد لله ستاسو دو أغاني دي داواز دي چاد ودي چرتنا
1: دا توپاين جواد خبري كو
0: جواد دا توپاين خبري كي كدو توپاين جواد خبري كي
1: بچ صد وردوه
0: الحمدلله ساسو دوه غانی دي تاسو څنګه
1: خیر ده الحمدلله زه خو تاسو پروگرام ډیر وخت نه هم خو بس کال باندې لګی
0: دي اسی یو خبر کوم جواد زما پروگرام به سمره وخت نه وري تقریبا د یو لسو کال نه بوري کنه
1: نه دومره زما عمر نه ټوټل دوه کال هو زما عمر ده
0: نه ستا عمر سمره ده
1: سوري 29
0: خا خا 29 ما کې دوه کال نه بیا خو بیا چې مطلب لکه زخه بیا چې کم دی دا کې بیا زری مخکنی هفته کې لکه بیا دنیا ته راغلې او نن بیا دا د پروګرام کومه او کنه څنګه خیبر ابري اختر دی وکو کنه
1: بس اختر خو ټول په کور کې تیسه خبر نه یوتی نو
0: څنګه
1: اختر خو ټول تیسه کور نه بار نه یوتی
0: نو ګرمي ده کنه ګرمۍ کې به هر څنګه زینو
1: یو خو گرمی دا بل پا روڈنو پا لارو مای دوم را
0: سنگا
1: چی دا وطو چانس پاکی بلن جوڑی گی
0: بلکل داخت کسی دا دیر زیادت گرمی دا و بس باران پکار دی بارانو شوی کنا
1: دا خیلی دا رحمت دا مفتارانو کی و لگ نخدیر پکار دی
0: بلکل بلکل بلکل جواد سب را سر شرکی پروگرام کی دا رہتا ہوا یا
1: اکیب بھائی خودم خاص خبری نہ راجی کو ماتا سب اسپیشل دوا سلام را لے گل پدی وجہ میرا بیٹا گورا وقت نہیں اس میں ورے چیز کا چاہیے چال سو لگے کال پہ کیوں لگے دو
0: صحیح صحیح ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیاد شکریہ کال مو لگے دو خپل موجود دے احساس عمر اللہ کو ڈیر مندنا ہاں
1: ذرا پانی اوکے اللہ پامان
0: اوکے ڈال

0: سے میں
1: گرج منگ صرف لائف کال سوکرا جی اور چرتنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سٹڈی مشی پخیر اغلی سوکو دی چرتنا
2: راجا عبدالعزیز نابینا
1: سٹڈی مشی پخیر اغلی او ہر کلے در تو ایما
2: سنگئی
1: خیر دی الحمدللہ تاسو دو اگان دی تاسو سنگئی اے
2: دا پدریم دل وار سوک مکری را دل دغه مور کو رگ جا ټول کار خراب دی
1: بس خراب بس بس ته پدریم زل باندې بو سوکم کال نکي کې پدریم زل باندې چا کالو کو بیا بچکم دینو لکا بیا بکیسه خراب ای کنه پر دویم زل باندې به یو قسم کال نه کی زکه چې بیا مونږ سره دلته کی لائن بیزی وی اوډیر خلک داسی وی چې مطلب لکا غوی چې زمنګ کال نه ملاو شي بیا غی مان گیلی کی کنه خپي وی زمنګ کال نه ملاوی کال نه ملاویږي نو غی له مو کور کو ها
2: وام کنه ما زمانه ملاوی در څنګ زو وخت شهر می ماړان نه ملاوی دو
1: ها صحیح زو خود کال ملاو شو څنګه تاسو خې برابر یې
2: خیر دی برابر یو
1: سنگا پروگرام دے سنگل گی زمونگا
2: بس اڑے خبر پروگرام دے رو ریڈی خپل پروگرام دے
1: ہاں گپ لگے کٹو کی کے
2: نا گسل رگو تے بتا کر گپ لے گو
1: صحیح سب راسر شل کوئی پروگرام کی
2: بس دبا تا غزری ہوندا تے دغه مال خنوس راضی نہ کو
1: خزو ورتا

0: صفر 938 284 95. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو يا اخونا يا باكا جورج من سر بلاف قال سوقتي. السلام عليكم. هلو وعليكم السلام. شو خبرك يا جرتنا؟ وپا خبر کې د سوابای نه وپا ولی زما خیال په خوب کې د کال کړه دغه څنګه
1: مشه
0: به په خوب کې مرز خپل شاعري شعري کې کنه نو आवाज له موږ نه نه نه ما نه شعري څنګه شعري کې بیا نو آواز سلو دے کنا آواز لگتی اس کا کنا نو زس گزارے وکڑا لزا ہوا ہے رٹ شیرون رات ہوا ہے بیا دی آواز لو شو کنا نو خدا یا پا کنو
1: سنگ براش ما تا خو خدا یا خوشحالی میں بکیوں نے لیدا
0: خوشحالی
1: میں بکیوں نے شم ہوا ترین سی رتی بان سر سکو سکی
0: ڈیر من بس پروگرام کی وعلیکم السلام. اوکے بالکل جناب تربیلا کے چکم دینو تربیلا البیلا کی چکم دینو

0: احمد دی پروگرام اوری ور سرا دا احمد انکل هم چکم دے پروگرام اوری ارپان انکل ور سرا چکم دے نو آغا
1: وجنی عاشق ما شوکا نوائی ما یندی
0: نور نمونه را نیر شول کنا نور نمونه سدی یو سمیر باچا دے او بل یو پا کی بل باچا دے خوچ آغا کم باچا دے کنا دو باچا گاندی یو سمیر باچا دے یو سریر باچا دے ها سمیر باچا سریر باچا او عرفان انکل جی ٹول پروگرام ہو رہی او کون دنوں مزید ریخلی ڈیرا ڈیرا مانگنا اینڈ تھینک یو

0: اوكي تاسو مسج استرته راځما اوس پور ما کال زواغستلو او یو کال په بل خیر د واخلم بیا مسج استرته راځوغینه بعد بیا یو شو کال زوالو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیر اغلی شو کو د چرته نه
1: څنګه
0: سیو خی الحمدلله تاسو د واغان د قربان شو کو د چرته نه
1: دوست محمد خبر کوم نه سنو باندې نه سپیشل پرسن
0: دوست محمد کاکا جی څنګه تاسو خی برابر یې
1: بالکل جی برابر خیر تاسو خی
0: خیر دی الحمدلله تاسو د واغان دی صبر اثر شریکوي پروگرام کې دارته وای
1: رنگ چ بدل حسین اویل سے وہ پخوانو گان کے بعد کری ہوئے ماں
0: جی جی ہوئے رہتا ڈھیر امونا نہ
1: اوکے سر تھینک یو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. میسج طرف راسم جی دی میسج لے منڈا ورکوما وچی ویلکم ٹو شو اینڈ السلام علیکم بھائی سنگئی بھائی شو سما نائس دا ز دانی نیما د پنچ پیرنا بھائی ماتا دا سونگ لگوے مین بدنام بشی. اوکے بل میسج راځي وچ السلام علیکم بھائی په خیر اغلی ٹوپے کی آواز وکړي دی بھائی تاسو څنګه اختر مو څنګه تیر شو بھائی تاسو سره سمرا ایدی جمع شوی دا بھائی ما سره 2500 حرم جانی ما دا بھائی ډیر مهاند ها د نظر بشي ولی د نظر تاندې دی ویډیو خدا ما وې نه زه چې کلی دلاله مکان نو یره مان دا خپل روارگان خوریان خورزیگان دا ټول راجم شولو ول زمخ کې غوی را پسې او تاسو ته پته شته دا ټول چې کم دې 500 نه به کته نه غوښتي ماته وی ک 500 را کولې شي نو خو ټیک تا او ک 500 نشه را کولې نو بیا منګا پدې دوه دریو سو باندې دی باندې زمونږ کار ما یې خدای پاک تاسو له ځان له چکم دنه یو وطن خاجو دا کول غواړي. اوکې بلمو سي راځو چې

بل مسجد آسی سلام سر سنگ چل دے سمال سرطن سلام قبول کی زمان ہم دے اکبر حسین اوکے سلام کوکو بھائی سنگ آوازو کے دے مسکان دشوی اڑی نئے ماں بھائی تاسو خونن سمجھات خندا کوئی خود نظر مشے بس ماشاء اللہ رہتا ہے گنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیب جان بھائی سنگ می ہارس پرام پنچ پیر عقیب جان بھائی ٹاٹا سلام او قاسم السلام علیکم السلام ڈھیر مندنا بل میسج راضی ہو چیز میسجوں پہ ٹائم باندھے اروبا دادا چل کر دے سلام بھائی

بل میسج راځي چې سلام بھائی جان سنگ پروگرام ډیر نایس دی آواز وکې د پنجپیر کی وفا فرام ثوابی استاد نیازبین بچی دی سره سر چالو بکڑی مورجان ته ور تخیری پجانما ز اوکړه مفتونہ کری دغا سلام بھائی سنگ خیر دے حالات برابر دی ایس آئی فرام مرہوز السلام علیکم عاقب بھائی آفٹر اے لانگ ٹائم بات سنگے بھائی پروگرام ڈیر نائس ڈے بھائی اٹس می ماہین پرام سوابی تڑے میں شرتا ہوا سلام عاقب جان بھائی جی سنگ ماشاء اللہ شو ہم ڈیرا زبردست جی زو تلہا دکڑی اما جی پلیز ستاسو ٹک ٹاک آئی ڈی رہتا او اے جی زمنگا دزڑ تا ہم ٹکور ملوشی زمنگا دزڑ تا ہم ٹکور ملوشی جی وسلام اتل ہاوی جی دخپل ٹک ٹاک آئی ڈی رہتا او اے جی زمنگا دزڑ تا ہم چکم ڈے ٹکور ملوشی دا سکار بو کی پا ٹک ٹاک کی با سرچ کی آر جے عاقب جان جدون صحیح دا آر جے عاقب جان جدون با سرچ کی زما اوریجنل چکم آئی ڈی دا نو پاغي باندې سمره پالورز جهاز تاسو ته وایم چې تاسو زما د اوریجنل آی ډی پته وی ها ډیر هلک پیک آی ډی ان زما په نوم باندې جوړ شو ډیر هلک پیک آی ډی ته لاړ شنو بیا چې کوم دې مسئله وي تکنه زما چې کوم اوریجنل آی ډی دا هغه باندې 7691 فالورز دي یعنی کې 8000 فالورز بس برابرې دوه ول دي ها

آرجے اکیب جان جے دن بسرچ کے ٹک ٹاک ہڑے رمضان تلھا بل میسج راضی وچھی تاسو تا ڈیڑھ ڈیڑھ سلامون کو ما پروگرام اور ما ایاز ما د کاٹلنگ روڈ ممبر کلی نا اوکے بل میسج راضی السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام سم ستاسو پشان سپر دا خو شامل شو بھائی ستاسو وائس ڈیر نائس ڈے او دا منصوری فل دا راجی خالص نتا سلام ستاسو تاسو تا ٹک والا سلوٹ اوکے دعا پر منصوری فل ڈیر مننا سلام اور سلام دا کلابٹ نا شنائی سا ڈیر مننا بھائی عبدالرحمان ما پروگرام ڈیر نائس ڈے اوکے بل میں سیدا سیو سلام عقیب جان ارورا پروگرام تا ناستیو سلامونا قبول کا اوکے او چمیرا سر ہم ناستدا ایو غزل دی پک پلے کو ڈیر مننا بوی ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سلمان امیرا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جد دوی غزل چکم دے ما سر پرتی دی دی ما تخپل غزل را لی گلی دی دی وچ زما غزل چکم دے نو ہا پروگرام کی پلے کی نو دا پروگرام پا خیر کی بچ دوی غزل پلے کو خوندنو مزی بتری واخ لے ہا السلام علیکم سنگ عقیب جان بھائی شو اور ما می مس منزا علی پرام شاہ منصور بھائی زما ایس ایم ایس با ٹو پیری شامل ہوئی زکا چی وقتی تاسو نو شامل کرے می مس منزا علی پرام شاہ منصور مس منزا تاسو ایس ایم ایس چکم دینو ما شامل کو رہے رس رہا بل میں سے السلام علیکم سنگ ز حضرت حسین د توربیلا ڈیم پمپ ہاؤس کالونینا ستاسو پروگرام اور ما ستاسو پروگرام ڈیر زبردست ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی ہاں

0: السلام عليكم.
1: سلام ايدا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جي سوکو دی چرتنا
1: دیویلیا توم صاحب دی چنی
0: خیر خیر دل الحمدللہ ساس دوغان ایتا سو خیر خیر دل الحمدللہ تاسو نه بورو سه حالات سوا کیا تی پروگرام اور پروگرام جت سنگ لگی نا زما واس خسته دی که بدرنگ دی من گپ ملگا وکنن گورا دا استمال زر حکینو بس سب در تا ہوئے منو خکال دی پڑن بی زلبان دی ماتا ہو کون ندی نمخ کی ریڈیو تا کار کردے کنن زما پروگرام تا دی مطلب پروگرام تا دی پڑن بی زلکو ریڈیو تا دی پڑن بی زلکو خا خا خا خا صحیح سبرا سر شری کوئی پروگرام کے جا رہا تھا وہ آیا شیر رہا تھا میں خزا ہوا رہا تھا
1: بلبل
0: سنگ رہا یہ ازل بیا ہوا ہے پو پہ نشم
1: وعلیکم
0: السلام.

0: Gurun Bacım Asra Planet Nukticiye. Selamu aleykum.
1: Wa aleykum assalam.
0: Ji janab so ko de chertana.
1: Sara khabar kum swabain.
0: Da khumang sara sara khurala sade mushi pa khair aghli o har kale dar tawayama.
1: Allah de khushala ta ta so sung khair.
0: Khair de sara khur ta so sung tabiyatuna mukhali.
1: Tabiyatuna khunun dir khudara de khu ch khuli awaz age da.
0: Nan mausam lag barabar o kana.
1: ابیا چتا پر وګرا گستار کې کوم خندا او کړه موږ دک موږ دا کړه کوم په شان زوګه دا وخاندې
0: هغه څنګه ولي
1: ما اوس په خبره کې جولي خان نیولې تا به ګذرې جنبونه او الو وال چالو شې دې دوره خان دې مې یاد راځي دې دې خبره کې تشیشه کې
0: نه سره خورده سې کارو شو کنه زوس چې کوم ځای نور کړی چې زه پروګرام کوم دروز نو هغه داسې دومره نارمل موډ باندې کوم اوس نایټ پروګرام اکثر له ما چې کوم ځای ډیر هغه مست پروګرام وي کنه نو اوس ما چې کوم ځای سلام مچو نو سلام ما ډیر په تیز باندې واچو ډیر تیز چې موبایل نو موږ دا زمونږ دا سټوډیو او د آفس ترمنځ چې شي لګې دي کنه چې ګورم آپل او آفس کې او کس سره سملو کې چې پالک باندې څه چلو شو شکریہ
1: بس راس بس داخل کجی 2017 نظر ای پی مور منز دری ردی دو کور کی سر اچا کر نظم
0: ہا جی
1: بس لا کرے دی اور راس خودن خودی وڈیرا ہا
0: جی خدا
1: دری ردی رفتار خودی دی بس پروگرام نا اور کور مل مانی اور دکان دکان دین یا دکان نہ بن دیم کور من دا چ دزنا دیرا ہا
0: جی خ خ خ خ
1: ہا جی دی بیا خپل دا غشی نو بیا من پک بیا کما ما کا کا کر پک جو کو صدا سے دا کزنا لک لک زاس دی نز دی کور نو تا
0: صحیح صحیح او سارا ہور بر اثر پروگرام کیسے شری گئی
1: اند سو ٹیم کو نہ خدا راجا جی دی میں خپش سپیشل پرسن نو غ یاد کو مل کا کال ملا سو نا تا بد دوا سلام کو
0: خاجی خا خا خا خا
1: سپیشل دین لگم تا پاتر مو کو 2017 لگا داس سلام نزی گو کو دی خو سپیشل دین نو تا خے کتا تو خپگی گئی نو غ تا بد دوا سلام
0: بالکل دوا سلام ورتو لگے ہاں
1: انا دے سپیشل دین ما سان یاد جم لگا رو خور یاد کی نو دیر خپین دی دیر خوشالی دی زی یاد کرم اللہ دی خوشاله کی اللہ پاک دی بس تو دور تو گوری یو مازور دی یو زغل نه الله پاک تور زال راج تو نه سر کی زمو ټول ورونو خو اند سره
0: امین امین امین امین ډیر
1: مې فرمایش نه پورا کوي او فرمایش تا کوم کو پورا کې نه سی خل خل کو د خپل امید ور کی چی ښه
0: ز سارا هر تاسو خو فرمایش وکړي کنه څه پته لګي پوره شینو
1: زه زه غانا مال نو غازم لګ مخ کی لاس
0: خاجي خاجي
1: او د خیر هم لګو ته مخ کی لاس نو ام سوادي وارو ای سوادي وارو انا تم سوالو والو کو زمون کو رنگ کی وکارا رنگ کی گمو کو دو با جو پر پروگرام نہ اوری دلو
0: ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح زز کوشش
1: پر لٹ نہ تو لگا سنجیہ تے تو واج جے بار نہ مخ کے غتا تا خط
0: نو بس وہ کہ اشارہ ہورنوس خو چکم دین نو
1: نہ تے نشتے کو مو کو بس مو کو تیار تا نہ چے تے جاور تا سو کو پر نو دی تائی از دی موارای در پارین بس خپل زان دا گورا خیر کلو مخ کی لڑے نو
0: صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح سارا سارا ہور صحیح ہاں
1: اواز اللہ دی خوشحال آباد لرا چې بس تاسو راشه مونږ بس بس یو را کې د خپلونه خویندې کور کې ناس یو کمره کې خبرې کړې کوي مونږ باندې سیمینا ما کې د ټول مینوال ته سلام تاسو سلام د الله په امان
0: اوکے جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا میسج راځو چې بای څنګه ز ما هم ما جویریا دی قرار اخلي ما ثوابه تا بای جویریا تاسو د اوف الله ډیر یاد دی سب کو سلام علیکم السلام سلام کی بای څنګه بے بو ول سونګ پلے کی پلیز بل میسج سلام بای څنګه د افغان سونګ م پلے کو پلیز ماریام ملک پرام بم هلو کې سلام رقیب جان بھائی سنگ آواز بالکل نائس دے زمار اور جان ز اری بھائی ہمارے ثوابے نہ اوکے سلام ګل لالا څنګه بالکل ټیک ټاک مها.

چې اگزام حال کې راته پرنډ وی ویل ایم سی کیوز راته و خو ما ورته ویل کد ای جی آی ڈی لایک نو او به هم درته اغه ما ته وی زما د سخت ٹائم دے او تو ماتا وای چی آئی ڈی لائک میخ گلاب رام ثوابی اللہ سے ہمارے آئی ڈی پہ خلق بنے لائک وہ بل میں سے راغل وچ بھائی تھا سو وعدہ کر دے اللہ نظم آواز نے تاسو پتہ لگی زخلا معشوم ما ماتا بیبی وی کنا وادنم بناخ لی خاموش پکینی ها وچی کلی دو وادو مرشی بیا بدل منگ خپل وادکو یا خدا یا پاک کنو دا سیدا ما خوی زبرا پروگرام مخ کی بوسا ما خو چونکه مونگ سرا دا بیک اپ مسئلہ دا دا بجلی مسئلہ دا کنا نو دا پروگرام بچ کم دین په دغه حالت باندې وایند اف کوه کني مې زو پروگرام مخکې بوزم خو د بجلی ایشو دا نو د دیو چې

0: سلمان سلمان امیر باید کړه بر سره تعلق ساتي او چې زما دا غزل پلی کړه نو سلمان امیر باید غزل بوورو او کم یو غزل ته پلی کړه مها
1: زونو انداز ستاد نزونو
0: بالکل جناب د سلمان امیر باید غزل سره ووره او چې چرته خاط آباد بریالو سه خپل قربا آر جے عقیب جان جدون یعنی کہ اے جے پا دواغانو کی یاد ساتے چرتا چے خاد آباد بریالیو سے دول ویلا پا مان اینڈ گوڈ نائٹ پا مپا خیر